evig strid. Segra och nederlag.

dopo

0: Riidit Sápmi.
1: Puridi falle Sápmi. Ja läkeä tjaksamaan kautta päivi. Puridi Sápmi saatta. Ja tuon jahki saami kirjastuotjohti, jos on näillä tjappatalikki, te tietää puri tjauhtsa. Mutta jos lää, ei jos talikki, tämän pidän ei tjauhtsa, no te ainihtalla. Onna saatikin kuulla, että Mihkal Morotta ja muu Kaaren Eira ja Birnystä puhtuunja odda semmos odda siivakkeen tiimmun. Mihkal puoliitunja.
2: Pyöri iideet, mutta orokalle te upo säämistä arvata.
1: Joo, mun jotsinkin. Täällä on vaivasta alikin ja tähän iso, että mun sihkarilla on jo sotna päivä lähellä alikin, että mä räästä tjauhtsa.
2: Jaha.
1: No sehän maalta saa lähellä, jos käsillä on se häijos tjaktsana enti ja saa saattu mitään.
2: No kuoppore liikkaje.
1: Oja kuoppore. No mun hunnimanna.
2: Tästä on tätä aipas piereistä, joo. Vaikka vähän arva, mutta ipätätkö tarpos väätsin puettit parkante.
1: Tai heille kalle päivä, tai heille harvaan tämän käsiin ja tjauhtsa. Mutta on mitään, kun me odotamme saattaa takkaan, alkin lähtee saa mies saattaa takkaan ollut.
2: Joo, ei tässä hirmata, että täällä täkkäri tavallaan olemassa määti.
1: Just. Ja lämpö karvot ja lämpö puhutus. No, vielä ei nuoska. No.
2: No.
1: Me jälkeen saattaa suunnan tälle Kim Hallgerberg ja Bernd Mikkel Haglund ja suunnan lämmälle Jun Andreas tekelle sihkari luotiin.

0: Juhallakin aikia olla siitä.
1: Karasua kelta aiku tohkit 3000 kruunassa sahku mangako olmus jäämi fullahustalu olko bella i tiima tjalla saakat. Staata advokaata kohtsu melte sakalla karasua kelta. Tässä saakka tervas vuoda personlaa rihkumis, ko oksuli ofta jahkasas, nis on olmus kaunu jäämän. Kolmun jaamas kelta fullahustalu olko bella i ove ei maano alko beivi tiima. Keltas shallusha karasita mitä pahuvai ja toivottavasti ajatella miettään lohkaisani oli henkisel Olav Guttorm. Suomaa siis minister Mari Rantanen lohkaatte ratja äiti ruoša räjä meiltä soita annan just asalle tarpu. Tän taaja ei voi sarka Suomen ja ruoša ratjasta suunnas nuijamaas, kun saavutekin onko äiti tälle kärpäs muvan. Äitille kohtisvete kilometra kuhki. Rantanen selki majat EU-nuortabelle lohturihkat tarpsi lassi euruda vai suihtet aitut ruoša rajalle. Virastirektoraattas äimäätti tahtjat maanoulu luossa kottu mieras norkas. Kolastäkit on uhtsan tiitet, että ferkit elektronnelat tiedihit maanoulu luossa lähkottan lohket direktoraattas. Kun piutu ei tiedihuvu, te taaha parkku outi, mas kähtsili luossa nälifas nanusmahtit. Uivilta tjengal vuoti ena ikkäri servi historavonnas. Tän käsi pesfas piutikot luossa tjengal vuoti ja eukupala johen. Manga kolla lämmas kiltiuvun luossa parasiitta kirjodaktylis salarisa kiechil. Suadakiilisla voi sarka tushan olmus parku liikkuisvuodas. Poolisis ei olus muistal tähpahuusas. Järjekodan ahti liikkuisvuodasta tähpahuuvai ko olmus lei fiebrufuolahus parkus ja tjärväsi kaski. Lappi poolis juhka tuskatan jäämima. Sami viesu romsas välta farkatnui oda laanjai koutu kauppaka. Tiimas kaapma räis ilhelemus vasta saami teivadan päihki romsas. Tal kaunu okta saami teivadan päihki kaup saami tein nurkas ja tällä saami viesu uslus. Tällä laanjain lähelemus koekti tuhat tjejanukloje räis. Päivälös joli hegi aili kytormas leht muodra vaka romsi moliikustuva täkkär falaltain.
2: Joo, tämmöinen hainan, että fungerar huipuudu stäppä, läätä missä fasta rapanäikki ja fasta duolut, no haluamme tiit kuasta sätt på att teikä.
3: Mokkar duolut i slävi lätäppä?
2: Sami viestusta huijolo, missä lävi konsert, missä lävi kursas, gelek, lohkan bottut, huijolo forskjalli samastan saungi, ja tällä huijolo forskjalli aktivitet, mä haluan, että alkaa puhkaa idä heiv. Missä barsel träffat äppä, ja tällä okti maannu, tällä varjärin huijolo mammangsla boahtan, mutta missä varra lämmösen tahjo kolma jaaja, tällä hui suomas tuolut.
1: Tia Aili Guttorm, kuhtele Sami Viesu, Uslu Sami Viesu, Pieivillä Suodi Heggi ja Suu Järhalai, Jan Rynne Mooso ja Empuda Näsis Tostu Saattakis. Olko teatte pihtää, mä sillä kolma F mangalai, nuotte saatte karrusätnin tjaihu vuotne mangiparkas kuulla tjaelmas on koutakeinnus tjärvemaattakis. Tjaelmas la raavas puhkaide ja la nufta. Tät olko teatte pihtää, ofts parku Holukalan teatera, Pieivär Sämi National Teatera ja Kvääni Teatera Kaska. Ja vuelka tuottavuoda ja Suomahan komissiona raportas. Teatterpihta Tjaihuvu Finnmarku Juhkaskuvlen tämän Tjaftsa. Ja näin olisi muistelidikki teille täällä Ovla Kirste Piirettä.

0: sirkuspolaria ja johti ne kullui tie. Ja tatli puoreitit säpmi ja miitottam tjavuvää tiime äiki kulloo. Aina summist kulloo takkar ete. Riutam nommosas takkar haaho lii pöytittam takkar taito tuojit. Ja taan tomli täällä uainim näällä meittei täällä ei tuu puhetta muonnota tehi aanar sajosan ja toppen puhetta seinin ketsot. Ja toppen taito lii uainim näällä. Mi kuuloptaan volkottasast vähän annottien, ette makkar haavost lii kotsomus, ko maannu toimi jotettei ja Petra Piret makka vars. Tästä mustal vähän annap.
1: Ja kun lähtee puhassaamit ikki outtes ja täällä junno chatte lähpouti von konakas haralta hauta usi kaskava ku usluve tuomo kirkus. Erära täällä presidenta Serve maitta ja outtes presidenta Ulle Henrik Magga Svein Ruol nyst Egil och Levi Bäckelarsen. Puhta alla ja outtes tieva sohkin jo i hedjist och asalastet mait. Mun on väl talikia temperatur ja kästen väl vähän maita avisa challet onne. Vänki varjahtada ja suunnanamalle rahkas muvan.

0: Sami kulttuur kuauta sajosi steppin anaristlökkäs onne maje parko taito työji chaitolme ja totsuakke ohton säämist ole suttum taito parko paji puetu siit. Taat lii uäsiltäkkär riutom nommosas haavaa, mille pistem köhti ive äiki ja tom lii tohom laapi olla opotto. Te tot lii fallam takkär sjärvätohlos taito vajas shottoten paajit vuetsust ja käräsjuuvost. Tämän haavast liilamassa outosparkokyömin meittei säämi pärnäikulttuurkuautas maannu ja meittei säämi taitokuautas käräsjuuvast. Mutta maannu toimo jo teijä Petra Piiret makka vars mustalle sunin pooti kotsumus outosparkon ei tuu talleko vuetsustlo joodost savastallam uutta skouloviste huksiimist.
1: Tällä tuli kuoktiakin aikinu teko takkar. Järalta pohdita kar outosparko kuin niin korina kortsan makkasahte mohtalla ta riuton tahpahuan vuostusko ta hiesottis lei huijolu talle teko oitnu siis oltasin ja johki saisko vuostus kuulla lei riutan ja tahi tahka nuupueri huenja vuostu saamiservosti ko takkar kuoltaspaisti teko riutta ja hiesottis teko kieliolomu ja saami vanhemi. Vanhemmin kei teko keltavalta, joka lähti vuhtiin. Ja tästä kun tie salkkii tai vuokkasetsi, ja te mun ainakin perä fritsi saakastalla tämän asian perä. Ja te uske tällä Empo universiteetasta, te uske Lappi universiteetasta, shattanta fitnu, matla teko kolopma taas juo tjolohkaa, te jos jurtila takkar riutama. Ja mohta tahpahuva ja tässä sähtelä puorereutan ja reutausta sähtelä heijos. Mutta mun aina tämän prosessista sähte tähän aivan puoriin kuului. Ja teuske, niin jälkimme tässä faarui tämän tihteko, tässä itse kun tähän kaipilan ruda. Mutta tähän kaipilu voi takkaa empoke takkaa rautakoulu ja mä sälle aihki pohti toppe ravinelka koulussa. Outa mähkävihtä ja nuppi paikkihan leik harasjohka. Ja jesattis mun aina ketain vähän semmalaakana tili tämän kohti paikki. Sahte koppakille tihtolle tse juokaman rauttas ja geograafalle tse ja muului näin. Ja tästä halkii tämän parku ja illu mielain munnu kun jurtilin ahteko unnalle resurssat. No tämän kannan haateko auhkastalla. Ahteko mi päässä koistake saapnalaitsen tasa vaihkuistaan siis tollui. Ja kielakea vähän mai. Ja parkku päällisään teko taitmake tastakkaan kuustur tulkan ja tjohke holomu hokti. Ja teko vaitsu maittai tai hellilan olomu farrui. Vai tainlää maittai teko. Ja jolas vuotta. Seuraavat. Ja tähän tähän lääketä takka servostallan vuokkia. Te tässä eilähtuisessa koulamaana. Ja tästä. Ajatkesin kouluttajissa, että taas lähti puhkaat faarus.
2: No tiiä, että hornen takkar parkopääji ja puhtan olmui okti, te makkar toutu toppe leamosan olmui jonkinlailla vältänuo sitas.
1: Joo, tiellä teinä laakina, että kun mun jurtilin maittai ikte, kun letsen toppe sajus, kun turkouluttajissa olkopelte vehkin tämän tsekkemme tämän ohtamin taitta parkku tuohon olkkopäällä ja takkar luovi. Mun jurtilina te tällä maihnuko teidän laakina te tai ipmartusilla pohtan tai te saamitte. Siis kielilän olomuitte ja maanaitte. Ahte mohtaa min ääli ja ta tuutson ja äälillä jo takkar keskutellaakan taitta. Ja tänä tästä mitsi teillä nuo juokkipäivällä, mutta tässä koistakin aallasta addejumia takkar vuodu. Tällä ryhtii mieltä nuo puuris ja vuodella juttasuvan aallahulta, mihin paraka maite takkar tuojita he parkku. Ja maana lähti uske tehalle, että tehalais ulupmiljo, kun tämän tihteä, että skoula kalkaa pajaskeasti vanhemmin kuin joustas maanai ja pukti takkar vaasahusait. No ahtee vuostus kuulalle, että kun puoreta ohtusparko kuit meidän kulttuurareena tai parkopajist teko ordnemis. Ja tiuske tasa lastinhan kallo te maittaita studenttaikkia pohti Lappi universiteettas kova taitaka vahpahetsi muhtumin ahte. Lää huipuore ahte sin kehtsän koulu mai reuttaa tämän arjen maailmiin vahpan puolkata kas. Meinen nie ahte ta itmartus lassana saami hektui ja saami parkku hektui. Ahte tietysti meiltä ei tahlaa mai tehalas ahti olkkuskuului takkar pedagogalas. Osa ja pahteekin pedagogaja.
2: No mange parka rahpo tähte chajahus reutan fitno tai pohtosi on te maidon verta hiestä sahtella pohtesta ko pohkai oinosi.
1: Jurtil on tänä tällä puorre ahte vuossus kuulla maana pohte maittai tohko. Ahte sitillä on ne jo vaan saahtu. Reutan fitno ordnetan ja tal ohti päätte hait ni mohta lähtä parkopaji pohta sa toppe oitnosis ja talle maittai päätte että raavesalo mo pahti kehtä ahte makka va shanta talle ko ta lä sajahusa haamis ie saattis han mie ni taapalas olop ma itme talle ko millä parkamme joita ahte oi ihan talle niike tähän lätu se takkar millä sehän faskumeta muora mutta te ko mi aitnistan Eero Haamis ja Tsajahusa sitten. Tämä arvu loktana ja tämän tuojita he taitakaan juttu. Tämä maittaiteko pohtaa joka lahkaiteko oitnosi ja poktaa olomoihin ja kehtsin osa juurtakin. Ja maittaitain olomoihin kellä se särvantata. No se tällä vara hui maustelas. Sehke maana ja telavesolomuitte ja mun saavankeahte. Eera ja maittain kehtsit ne kehtsämme. Tästä tällä unna parkopatsi, ioro alkus nu viittis, juhke parkopatsi ja nu tjengal. Mutta te tässä saattaa takkar oktasas. Ja mun mielestä oktasas riutaus lähoi tehalas juttetaan ollettaan riutan proseustas.
0: Tienut musta lisäämi pärnäi kulttuurkoitas maannu, toimi jo tehtäjiä Petra Piretä makka vars. Vähätäin taito parko paajiin. Mä en liitua toi täällä puhettam taito, mun puhetta eli ketsimin aanaar sajosistappeen seiniin toh jänkäjehto taitu. Ja tot liuaini näillä tästä takkar loiks tot chitsam numpa tärhistam olmo äiki tot lii. Vaini näillä johtsamäänu chitsam nupalou väät peiviräi. Tämä on ääsi loi toimottom Susanna Kuttorme. Täällä kuultelep muusik pitteli Mari Voine ja Tollaan.

0: Joo, ja täällä oli yhtä me moi Mihkelin, että on saada, että musiikka saa valtaa. Just on alia kuulla, että makkarki takkar rannomas musiikka, teki tuu jällä musiikka. Te Charles mun idea no, että me pestetään chuoja hiihtä. Tuon saattaa takkat NRK Radio applikasuunna pokte. Toppetan valjehte puoridissa, missä saattaa ja Charlesta, ja jäsen musiikka saa valtaa. Teetel puolu sen in. Ja Suomen päälle just toppe bossaa valtaa, että mo saattaa takkata.
1: Joo, WhatsAppiin puhutte pieniä saavut, oikko tavallos SMS-saava ja nummerhan lii, vistik suomo, sunte nummer plus, kulmavitto käytsi. Ja talleen 40, ohto ootse, 0 ootse ja ohto ohto 4.
0: Joo, saat aina se tuu musiikka saavaltakaa mun nuja. Tää mun kallit suojastan luodielle Mattis, että 4. ailu luoti.

Ja ihtinna kaska vahkuu tjaksamaan ohtsa päivi, te hautadu konakas haral. Ja tämän oktavuodassa lähmissä ärnaamas saadden aikit. Puoridisa mi alkaisia tjaikkeä, nuko taapalatsat, muhto nohka ohtsis tiimuoutalle ko taapalatsat. Oktamla aikki alkamis ärnaamas saatta hautada mi oktavuodassa, mi pistä ohtaratsai. Tän saadekis muhtasat konakas haralta ja maisson märkäsi saamlatsede. Ohtaikki kullahtikis riihka viitossas hautadus saattakaa pee ohtijis. Tää saattale tarukilli. Tiedoit ihta päivi ja tälle mun sojan musiikka ja manjeltan te mun ringestä nohtol maie. Ko puossaamitikki ohtas ja täällä junnonsast lepoutiuvon konakas haralla hautadusi ihtin kaskavahkum. Musiikka lää aatsakas ja sojan amma otsana.

0: Ja haltan asia ja te puhassaamme tikki outtes ja täällä on junnut ja läpouti juvun konnakas haralla hauta usi ihtin kas kavahku usluve tuomukirakus. Erehtee täällä presidenttä, serve maitte outtes presidenttät, Ule Henrik Magga, Svein Ruol Nystä, Egil Olli ja Vibeke Läsen. Puhtaalla ja outtes tievät sohkin jo dihelget maitte oasalastet. Ja muslaki meldä autosamdikki presidentta Egil Olli meldä saattekis poriditun.
1: Poriditun.
0: Tuolle samdikki presidentta kohti tuo tjejäs kiittää kohti tuo kolman plohkai. Ratsai ja johkai te parki pelloga autas samdikkis. Mulla naulu ja kihmanja ko heitte samdikki politiikkarin poutiuvot konakassa haltausi.
1: No, da kan det ju vara så att det blir så att en mycket lägre än konungasmästare, konungasahara eller hur många.

0: tervulahkia. Ja minä saatte tuosti tuota tuorita maittaa nikita. Saada suu äkki ja suunnille mait huijien älski häälesti, tai hui tieps häälesti tunne ja suu teke mängi lahtelta. Äikin kueltiin katsotaan, että tuota tuui meldi ja tiidi hui ollu tämmöratsa ja tämmöratsa piirtona. Tämä on paatkuma mii paatkaan, että tuli hui tieps sunna ollu häälesti. Mun versin sunne mängi häälesti, että vanka äsipi.
1: Justavana. Morudu mielessä kopuahtaja saamitinkin junno tsa läpoutiuvun. Tässä reisko saamitinkin vuotetuvui kittää on naji.
0: Alla muistella jo, että kuunnakas Jeesus tästä suoraan perustuma just saami äsida ja kun mii puokla poutiuvun, että muistella pärät kuunnakas uudesta viestu tuoreen juutussa saamilatsa ja saami poskuja.
1: Mm. Mä leikko kun lähtee konakas haral jaami, tekele jaamana.
0: No, mun suvun melte, kui tärkkilit teedes ja vuodatiuun just on. Ja mun jahka min mankas nolks aina tahtus tulalle, että jäikki on hyvä puutajan mangmus. Ja mun suvun kui tärkkilä, että mua mantain. Mutta lähteli, kun mä saan verkinnistä, mä oon säikin polku. Tästä tiedot mä pohtan.
1: Just tavalla. Mä oon ollut leidustahkamus konan kanssa harallin.
0: Mun vesin päivä suu mänki ja ypäri sämmäti koko, että mä tää on erä oktavuuta. Mä että leiduja, ja mulla on, että niillä on hui älki häälesti. Ja sun, mutta nokti Tromsasta, ofta lönsöspestin lupat tjohka ja hälsi luosapittu tila. Tärkeä kysyästi huipailla. Perustuppi just luosapittu ja joas ja muistutaan maita niin sääni älypyydestä juutu miera. Mutta siis verran perustuppi maan kää.
1: No, että vähän tjuvoi meiltä saamia asioita, ootko lohko?
0: Ootko tjuvoi huipuudessa meiltä? Ja jos ilmeisesti tullut meiltä, että hän tähtään, että pitää äiti, kun ei tietysti katsota, että mikä tuo mitä ei ole tullut. Mutta tämä on tullut huipuudessa meiltä.
1: Just tavalla. Ja mä en jää saamitikki valkkai tehän norkkaa konakassa ja alopuahta rahpaa, missä saamitikkai. Ja tjai uvu maita TVs. Mutta ouhta saamitikki rahpaa, missä kohtuudit on konakas haralla, konakas uulaavin. Mä otti kertoi siihenkin saamitikki lanjas ja kuosemalla simmanja. Tohta hiko konakas haraltien päivi tunne mokti kertoi puhastu kohtuudan suu.
0: No, tästä mun valusin tonne sun tiilt, että luoi mun tästä älä kuulla ja toilla vuosi. Sikkele maailmus. Ja tjain hibareer, et aloi äle kuula ei tehti, takkan ka lima ei takkan. Ja se on neid, just ne kiepsi tunne häälesti ja neid, kus on tie juba joulu.
1: Ma ootan nii sähtäis, et tähä olmus, kun konakas nämä ei kohtsada puastut.
0: No, nahle pärjub tapanoktu, et mun tahtin näin. Ja tämä luo jahti tällä mankkaisen tahkantan ja että mun nimenä vuosi inkkinä var ikinä tämä mangmusti. Ja tämä on kalla mangi puhuttu, että innä mangmusta oli se on olmukkele, kun on kohtu on ulasit. Mutta on puhunut, että kadalti hykää paikka. Ja tämä ei lohkan tihkaan, että hii taamaita rahkan ja sähtää niin märki on.
1: No mutta on tunne.
0: Nej, så han du sorska det ku fett men också. Jag imorna ni ska fett men kan inte göra fett det gör. Jag har kunnat komma mot du bon bättre kunna många här i sitt ambiet och tack så det bort.
1: Just va. Makar vore ta musa tus lähte hokkoni millä lall konakas.
0: No mun on bästa dag var så mycket ja så ni mig har det att ska det större värde måste muka jahkanast. Tuommoisesti vastikin tämän 7 oktavuoden

0: sämre att säga ägt och jag låter sig själva ägt och man kolla farallata.
1: Tästä kalle kiihtuun ja Egil oli auttas samtikin presidenta ja saavan tuun huipuri matki uslui.
0: Ollu kiitos.
1: Joo, ja talmi kuulla musiikkaa, per turturi, min mattut. Tämän ja meikalle kästä, no avisa pailjallu sitten.

0: Härtur, tuuri, tie ja min mattut. Ja täällä mun olisi äikin vähän käsittää, että mä et avise lää täällä. Mä jää mui aiki. Ja mun kaunin takkar uutas Lapin kanssa loostast, kun jehti ideetist, kun mun vöjilim ja loi puolos. Ja täällä mun miettimme, että jousun tästä forkajoikalka tai triäkkäit molsat autosta. Te naikka laipas valaa kannat juurtää mun. Mutta johi tähust masa peeli autoviejein aiku toi toh lääväje kullotti puaris riekkäit nuut loopon ettei tot lii jo laavoa takkar minimitäsi vyölni outilko toh hälki molsat näot. Taat tsielakan takkar autoriekis liito koijota olemista. Ja nuoroin käytsin opalou viive kulmalou neljä ihäsiin autoviejien pajeelle peeli parkatua tai täkkär. Että viejih riekkäin aivosliikäs kuhää. Tästä lii annapuu tjallum tam Lapin kanssa uutasista vähän taas, että mon tom koijatolmista. Että iänäs uusi ulmuin käytsi loveist arvolle, ette tohkalla mätti arvustellut on riäkkäi tile ja ornik pyöreistä, hirmot pyöreistä. Ja mutta kuittok ulmuin lii tiedot, että vaikka ulmu smietti heti lii tehälös, että riäkkäillä vuotulaut show ornikista, kuittok toh päätsi aiposta majemus äikä nautilkatat liian lavotte, mitä karin nuuhom riekkäin vyöjiin. Te taas lii tjällom täkkäärä riekkäi tiileist ja riekis koija tolmist lii tjällom Lapin kanssa aavis, mait mun kaunimi. Napai kaare, mait tunlahkaan.
1: Mun kästin enää kosaami ja toppe tjällom pirrahteen aihtos parra valtaha laikka kovuikka suotselon koulutus puolisobarkkui hoktavuodas. Tällä patu miuvo maaksi hokti puolta ja kolmulukin kokte tuharunna. Tällä puolso eikka lähtee kevyttä hallen ja suemit Martin Neuvista hallen. Kosoi vuikka lopihaka pahtsevei suotselon koulutus luntumeetsis. Tällä siis ja nuorta Finnmarkku tinkin kotiin. Tuomen kaupake maksi fiitan po tuharunnassa saakku. Ja taas alasin vielä tuharunnaa koksat asia kouluita. Hallen tätä sonkalle hirmastuvan illyksi koassake valti tikkaiden asi jos inoivilta nähti juokalle poastut. Se on tuota tätä hilää vuikkalas. Ja se ei vuikkaa kaupake neljulaka stuora saametti luontomähtsi tjada. Tien palka läpä alvuotsan lohkapiatsa, nuko manka polvapuotsa ikka lähtahkan. Muhtu tien koulussa läpä puoht peula vuotsin kiltojuvon. Ko saahta luontuperä kehtsu pissi sunno, te tjajuvui ahta sunnus eilän pahpira mahtuotas tjadaan vuotsin lopi. Politiain saakkohlaikka maaksit kuhtalo tuorunno ja lan sai pihtaleikka ja loktikka vai saasi tinkai. Sai aivilta paht le aippas tarpaslas rastildit luntu mehäksi just kalkaa sahti toimma hihpoansa tuolu. Ja hallan vaas jahtelää tuoda eruus nurkkaa oroa kaikka askas. Ja aktur pifti jahtee kaapake kaksi maaksi kolmulukin kuhta tuorunno. Se oli yksi kasata maaksi oktiin puhuttiin, että se olikin kuhta tuorunno. Tinkin kohti aivilta tättekin jahtee leimentokarra rankkaistuus ja vuolidi saakku patsas peilin. Tiellekin avisa pajeli tjallossa taalle leif, i leif kalmos Lars Andreasen ja suunnanamalle märrä saammin. Tämän jälmeen kästen on tälle kiinni ja temperatuurit.

0: Täältä jäikin mun noista kejästi vähän songotietoit. Ja mun alkoi tämän täppin suomo pelni. Utsiuvost ja anaristot kalloppet ete arva. Ja kun köyjäm tohon olkoslaasaste uäli räänistot liukalta alme. Meitä ei loppe ete tjoukosihä maato nuorttii pieka. Janotuvost meitä ei arva ja lii luetsis piekkomana sunta muttuustol. Kietoruottosist arva ja lii luetsis tave piekka. Suatikilist arva ja meittei lii maatu nuorttii piekka. Ruovin jaarkost meittei arva, eli vähän takkar joukas jää maato piekko loppeet. Oulu kuaulust maankoin soojien arva ja maato piekko piekkee. Ja valapa Helsik kuaulust toppeen maankoin soojien lää arve uauti ja valapa maato piekko. Tai kalpa jöhi kuaulust suomosta äiku arve upo peivi. Talle liekko tsehi, kieskot mittetum, anarist ja utsjuvost li täällä plus chicham, nyärkämist li kutto, janutuvost käytsi, kilpisjäyrist chicham, vuotsust li kutto ja ruovinjarkost ohtnupalo. Napai tiempelni.
1: Naamun alkaa nuorta Finnmarkussa, koska garra nuorti lulla lähtee paruhissa paikin. Muutu ylää palava talki ja kasko agait arvi mannikaska päivä eikä lodge piekka ja lää arvi. Ja tällä arvi Finnmarkus ja Finnmarku tuotterin garra riddu paruhissa paikin. Mi lodge päivi melde. Lää mai palava talki ja arvi. Mannikaska päivä molsa suutti piekka ehkä kes orjes lulla lähtee riddu paruhissa paikin. Tromsa se riddu ja lää riddu paruhissa paikin. Päivä ei lodge ja muutu ilää toppe palvatalki sisännämis ja orjepäille tälle itses päiville arvi. Manjakaskapäivi tälle tjauka orjes lulavat rittukullus ja muutu muhtin arve oftit. Norlantas tjauka orjes lulavat rittukullus riddu muutu ilää palvatalki ja arvo oftit. Päiväkalle fiertu. Ja päivälät. Trondelaakassa molsa suutti piekka, kaskoaka ja tjauka piekka, rittu kullus ja lävelpe lahki palava tälläkin. Päivät fiertuu muutui kaskoaka ja arvoaftit ja ehkis pajan tälläkin. Östläntäs orjes lulalat, kaskoaka ja riddu rittu kullus, lävelpe lahki palava tälläkin ja kaskoaka ja arvi. Ja saattelee maitte pajan tälläkin. Agiteriissä orjes lulalat, lää riddurittu koulus, muutikalle palvata lehkiä kaskoha kait arvi. Lullinorkkatuotterin orjas lulata, tjauka piekka paanuis paikin, muutui lää palvata lehkiä arvi agitris ja pelohaki palvata lehkiä arvi oftit vielä. Temperaturat kirkun jarkas, vihteleikka graata, teanusaltis njälje. Altas ohtsi, hamefästäs kautsi. Karasokas tjeja, apakuutikin skuhta, romsas kuktenat plohkai. Podojo, strandimis oktanat plohkai ja uslus vihtenat plohkai. Lega graada onna idida. Tällä farkka aiki on taas ikullat, mutta me ei suoja hennaa suonja. Rohta ja pikkälä suonjana makita on taas sitä.

0: Oldasat. Kada så gällde aigo dockit 32 kronor sakko. Många går med kämme i fulla hostal och orgobälla i dima. Källa sakat. Statadvokata gottio melde sakvalla kada så gällde. Dessla sakat deras våda personla rikkomis och också ofta jakasas nisson olmuskaunu i kalmon jaamas gällde fulla hostal och orgobälla i. Och det är imano kolme päivä dima. Kelta sallussa korsetta mitä pahuvai ja se ei toivottavasti ajatella mättän lohkaisa niiden hekkiisen ulap kyttorme. Suomen sisministeri Mari Rantanen lohkate rakjaiti ruoissa raimelta suaita annan just asalle starbu. Tän toi ei voi sarka Suomen ruoissa rakjastasunnas nuijamaas, kun saavutekin kun äiti tällä karvas muvan. Äitillä 20 kilometriä kuhki. Rantanen selki mai ahte. EU-nuortepelle lahturiikka tarpsilassi euroda vai suihteet aitut ruosaraja olte. Pirastirektoraattas ei mähti tahtia manolu luossa kuujähtä ja vaalas kontumieras norkas. Kuulastekit on uhtsan tiithat fertit elektronnalla ja tiedihit manolu tai kuulille kontan lohket direktoraattas. Tannelet pirastirektoraattas puistu tiedot. Svadekielisellä voisi tarkoitussa nolmus porkulikvisuudessa. Puoli siis ei ollut muistel tähpähuusas. Iera kodan ahti likvisuutta tähpähuvai kolmus lii fiebru fulahusporkus ja charvasi kaski. Lappi puoli syötkä tuskat jäämimo. Ode rapsa saamme kulttuurkoteksi saajusi sanaris taita toitsi chaihus, ma saina tuji ja taitaka, ma la rakkaduvan oksas päin, ma la tollun vuhtjus ja karasuos. Prusjeftele jodi han lappi universiteta ja aikomushan la leamas suokkardallat, tan jodanis reutame, mi saamis tähpahuvve. Oftast parku kuimit lähemmäs saami maana ei kulttuurikoottas mannu ja saami taitokoottas karasuos. Ja chaja husku, että reutan naama. Saami viesu Roomsas välttä farkoottu juodalaanjai koutu kauppaka. Tiimmäis kamereis ilja lähemmäs vasta saami tiivällä päikki Roomsas. Täällä kaunu okta saami tiivällä päikki kauppasaami te norkas. Siellä saami viesu Oslus. Täällä laanjain lähemmäs 2000 tjejenuploje rais. Vieivällä suodi hekki aili kytthormas lähemmäntä raapaka Roomsi. Mu liikustuvat täkkäre falaltahan.
1: Joo, tämmöinen hainan, että fungerar huipuudu stäppä, läätä missä fasta rapanäikki ja fasta duolut, no haluamme tiit kuasta sähtä puhattäikki.
2: Mokkari duolut i slävi läätäppä?
1: Sami viestosta huijolo, missä läävi konsert, missä läävi kursus, gelläk, lohkanbottot, huijolo forskälle samastan saunni, ja tällä huijolo forskälle aktivitet, mä haluan alkaa puhkaa idä heiv. Missä Barsil träffa däppä, ja tällä okti maannu, ja tällä varjärin huijolo mammanksla puhattan, mutta missä varra lämmösen dag jo kolma jaje, tällä hui somas tuolut.
0: Järhallin ties, lei Jan Rune Moose. En på läs den på ett timabella. Olko teatte pihtää, maista kolma effa mangalai nuhti saattaa kadrusatnin. Chai huvo onni mange parka skuula, chai elmassan koutakennus, chuarve matkis. Chai elmassalla raavas puhkaide, jälle nufta. Tätä olko teatte pihtää lauts parku Holukalan teatra, Päiväsäämi National Teatra ja Kvääli Teatra Kaska. Ja vuelkää tuotta vuoden Suomhan komissiona raportas. Teatte pihtää chai huvo Finnmarku juoksi ja vieläkin olisat, jota ei muista liitää sovellakista piirteitä.

0: sa Danin galaga ke shua nga jan sua vahit De u liv qi min mang I musat
1: Sverre Porsanger, laulu, laula Di bule ohti min uhta bachel gauti, bachel ohti suoman bale ja don gulahte buoridi saami saatta kamen pista logi ratchai. Tän tiin muuse gulahte, tän pärjätä kai lavoda ka lääri, kai kaskathashe kirjalla suoda festivaala karrasokas. Ma saami kirjallisärvi laagida. Tohkolla pohtimin kirjallist ja kirjalla suoda perustajit arktisa unnit. Kielet koulus, noko ruona-äännämis, färsullin, ruosas ja vielä saami koulussa. Kulla vielä te ovda raporttaa maht Eurooppa-parlamentalle ja tinkon aivilta te saami organisasunnen lämentunnan vaihkuhan faamu EU-Aasin makusket saamai. Täällä Oudalle mun ringestän kirjalla suoda festivaalia karasokaste mun suojahan Eira. Suojanamme lää maailmi neitä.

0: Eira maini neyda dağlı. Yadaldan aşağıdan beryada gayla vodaka lageri ihkaytı gaskasaşı giriyalış vola festivala karasogas. Man sami girişalli servi lagida. Tohkola pohtimen kirjallit ja kirjallisvuota peilostajit arktiisa unnikielit koulus. Nuko ruonahetnamis färsulluin ruossas ja saami koulus. Tahtela kiduvo nuppikärtte täältä akkarfestivaala on jo vuosikärtte leikukte tuokkuklikin jäljis ruonahetnamis. Mulla onkin vauten saami kirjalliservi, miltä Inka Rauna Eira puoliitunja.
1: Mitä?
0: Joo, manne takkar täivät mi lagi depta.
1: No dala danya go nomlekt kulle go takkar unnit logo kella jov kuide tela ollu takkar hastalus ot mis ja erinomme se kirje challi. Oman on best. Kestokan kirje maille mai tohkehuvutoppen vauti kirje ja se haali demmat raakari takkar festivaala tuhi takkar ei to tapsa festivaala mutta takkar oktavala kos tei vai puhta no enosta kella ta smavi kella kovlu kirje challi takpe arktis ja davirikan pesema kuulla mo la Siin dilli doppe minekti täppi saamis ja mai mi satsimat. Ohtas parka ja mi jähki, että mi satsimat kievrat. Jos mi nausimme, että alkoi takia ohtas parku naa pähtäiks. Ja tätä festivaalilla dios kalkus voi suhpas muua. Ja tiedät. Ja haalisti. Ja ainin kuulla nuppi kirjalla suola pidä, ohtako mun? No, kuulla nuppi kirjalla suola pidä. Ja ainit makkel kirjissä sisleä ja no, vielä ollaan mun tältä saatan talvois muistelit.
0: Just fall. Tuonne muistelin ihan, että ahtelä, saattako lähti vaattis päästä sisään itse? Norkkaa tekkä kirjalla suodaa. No, nuko oras lohka meski.
1: No, mie kolla faujan, että mie huatsu norkabelis, norkka staht, dipende vaikka lohka, että en saamme tjoju ohtsa tai. Mutta dappi norkabelgal, mislä valle boende dilli, missä saamme dikks dipende jäljellä. Mis maite okta buhtas fanda, mida girje challi servi ja sami daite tseppi servi. No, että missä gala vähä boere tilli, ko outa ne.
0: Just val.
1: Mutta mihän tapsuutu me hänet tekkää dore, että alka pirik girje challi. Ja miettii, että mua luoppilä da järgöylu nouda, ko dalti dieiva da ja haalista.
0: No, just val. Ja arktiissa ja tämän virikkaan kielä, että huomioon, ei nuo ollut olla, mutta tänne Challon kielä ja kirjalla suhtaa tänne joo, tehdä. Tiedä Challi Pettän poutioon, missä saatko sillekin manna?
1: No, tämä on se, kun täällä vaihtobeltit ei större kauppuja, vaihtobeltit ei se välti, ammanuja, tällä No, tällä lämmössä on, äsillä lämmössä, että sama veika vuoda numun saamiske ja mun jaakana, että ne lämmössä toppi mai. Että miskalla täppäri olisi tahpa huvan ollut ämpö, että kun mangi tehty, kun ei raportti, että hallu juuri, tällä älkän hui ollut, että puoli ässi tahpa huva kirje challita. Mutta mä oon vähän joutunut. Mutta enkä mun tehdä lau missä puhutti tilli on makka färsullun ruona ja että mistä hieman kouluin tappa. Tanta mitä arvioissa tietysti jo ainit.
0: Ja nuo kaikki lohkin teille pohtetti ruona ja missä färsullun ruossas ja vielä saami kouluin. Makkara Makkara olla, mutta on lähtöllä kirjecalli arvitelmassa.
1: Tällä päätin kirjecalli ja tuossa alkoi mihalla. Jo ehkä koulu alkaa muistaa, että kirjalla suoda birra. Tällä on huidehalla, jos alkaa niin. No, vahpas muut. Ja kalkis mistä aitella soudan puhtima. Kos jo ehkä, no jo ehkä koulu kirjecalli pesmeldä. Chaihissin, että se taitako, tai challimi, tai sahta joik, laulut, tai maalde halina. Ja se kolka, tämän pärjää hektakka, gidjelas konserta, missä tappi servoda fiestus, mitä raavas olo muita. Ja laavada kolka, Mari Boine konserta tappi. Mari Boine, hän on lämmös äskeessä mielahtun kuhka. Donningo Sontan, yes, challa ja challan, it's lovely tiesti, no, että donna hui soma go, maari sahti duolla tappe. No, konserta mikkita.
0: Mä ei tiedä, kun pehtä, että ollaan hiihtaan ja teivätä, min äräko teivätä.
1: No, minä kyllä aikaisemmin hoolla hiihatte, että soit. Saita, että minä sähti barktakar otsbarkui, kirjalla suora otsbarkui. Tai että minä takuisi okta minä olen läpi tähän. Tällä on minun pähtäin olen läpi tämän festivaalin.
0: Just.
1: No, että siellä on teuske alkuus, kun näin. Nä ollulla chaggan dansa när det var skulle hoppas mo van gång. Det är hans.
0: Just
1: det. Ja, jag är la bäst nåd. Starta mig så att som skulle det skulle ha det bäst nemo trade min pressa det där hus. Bäst nåd skickid jag oss våra. Jag gick jag oss våra saga starta mig gick jag oss våra lovan dolla mig lovka mig lodi. Jag hade bett gväckt i bäven. Då hör man gväckt i andor var det bär i gill eller sådär. Ja, då har det gått att det är en bit av härligt. Då hör man så med. Gill är kärle. Han har ju också gått av kärle. Men det är tjock och det lönas i kärle. Då hör man så med era en del. Ja, mig och lillo det alltså.
0: Nå kommer ni med den där med ett rabas olomuida, vai?
1: Joo, tuolla on olemassa. Mm. No, just toki häälitä vuotta, sahta vuotta.
0: Koas ja koostaa lähtö?
1: Täällä karasos, oktanubloat ja kvektinubloat. Päivä tjoktsamannus. Täällä bärjadaa ja lauvadaa. Ja tässä festivaalilla on ollut karasos, selvona fiesus.
0: Mm, just tavalla. Kiitos tunne saamen kirjallista servio dihen chingarauna eira ja mun saaman tietysti huijaa puoli tänne kirjallifestivaalaan.
1: Kiitos.

0: muita vale. Tämä on vielä ikkälaista sää, mitä he olisivat.
1: Pärek, täällä kaskavaa kuolosat.
2: Pärek, päivä, täällä on vielä ikkälaista sää, mitä olisivat. Mielikin tänne.
0: Jo ehkä arkapäivää.

0: Maannu ja Päivi. Toi Päivi ja Maannu loitii, että pitää. Inga määrät köyp juusa. Täällä liitsi munnus täikin vähän köyästi, että miikullo olko anamiit, tai olko anam uutose ja saava. Mun kaunin köhtiu, mutta mun tai mustalam kaltu se outo. Tät loi mun mielestä vala mielokittivup. Tät uutos tuolvu mii luvam yle uutosiin taan, mutta tät tuolvu touho Pariisin. Toppeli Pariisi tät ikonisos Eiffel torno. Tät loi peijum kitta täällä Vuossaarko. Tontekko toppeen Parko Vieho alkottiin Jasko. Ja Jasko show toi tonti, että toppeli ilmasta kärehe Nisson parkee. Ja tait lii tälle siirrytään nupe homman toi möttöl toppen parkos. Tontekko toho po toi takkar Oskol tohlos juaukku kyessin. Lavortu toppeen tom tornost pooti kyessin suullan chetti ulmu delegaatio ja tot liitakkar hindulos BAPS, toi BAPS takkar tietu sorto uäinun. Ja taam Parko Vievo mieltä tait nisoni talle meritiete tohkalke monnat siirtyy nupesajan tomä ikään kuin taat delegaatio puetä. No, taat Eiffeltorno, mii tuella tuon tästä lii takkar irottaista, tuot lii nonnim etee siimiel takkar iäutu iilitsi kolkom tuhittil. Ja meittei Pariisi pormestar Emmanuel Gregori Gregoire musta lii eteen tam kuosii, kato pottiit tuosta älki täällä tutkoltom eteliutas täpähtumottom, mottom foilla. No miikin tot liitat BAPS, te tot liitakkar, taan juauhust liitakkar uäli altaa Koskovuoto India waiviminister Narendra Modi ja siis liitakkar konservatiivlos hindunationalistisos pielätä. Mutta täällä on ne tot liitsi kolkotsi kuittakta, että Eiffeltorno aipas lakkasi täväläot. Tien tornostahan lääkyesi jöhi ive masa chitcha miljoon olmoitsitaa tai upopaje. Taan ääsist kälteen loi AFP ja Reuters.
1: NRK tjukis nuos mun homma ötsä. Tuli NRK saami nähtä siitussa. Tää tjohtaa alkoholmohtaa tuu täällä trompaa olla sitten nämä, kun olla sitten mitkä nämä on tuo on taa riu ja urai. Ahki ja vai vielä muhtuin tein saani, että mä alkoholma kahtekää vahit kun presidentti Donald Trump toimii pinchumerradus ahte on tarju jauri kalka reutin nama Amerika jaurin. Trumpi hän tehalasta knaakos on oju nuolu kritiikka eräsi huuttas tätä okta jun kein ja se on lä muhauk alkoholmat kiorro sen eka almoka kattaraukos kuglus ja lääkitä radioprogrammit. On tarju lä saaden lääkis saaden äämialmat namas jauris sen skalli nammalä naamuni mahti. Tien tätsät tämärkäs koht ilus jauri. Ja ventäl kielas siis läsa niin Ontario mii märkässä jaurille ilus jaurille studis. Ja taht vendat nasun storhauta per Picard tai ja Kanadian pressi ahte suu alamo lähir mastuvon ko ojo tiede ohte Trumpler reuta nama tien sin jauris ja kohtuuhtien jauhkanan ahta kähtsyli jauhkoit sin historia. Senetsa nation presidenta G. Conrad Seneca tachahte kuhka outalko oustuvan stahtat kauniitsi ja outalko aasan paikkiit pukte enkeläskielle itte sinä nämittä. Te sin mahtuu te Seneca ja hautuu

0: musiikkalajia jälle ja chakcha moji. Täällä tänässä jahti maasan jäljellä hiekillä vastandareissa, kun romsa saami viesu kulttuurprogrammasta osamruutsuudin kausulukin chiajas eftui aseit saami kulttuur ja teivänän vaihki romsi. Täällä romsa saami viesu viimma kaunan heivolas lanjait. Pärjätäkä valtti romsa saami viesu, patsilla saas odda lanjait skipper Shippergata, vihtologi kokte B, Jojusas, ja siinä lähtee logiin maan ulemasan alamaa sierra lanjaihaga. Oslo saami viesu tuolla lagasoktu vuotta romsa saami viesuin. Jodi häitsi ja eli kyttormas lähtee maateraava kalanota romsa saami viisui korahpet. Oslo lämmäsen tähtäivätän paikkit ja kiikukti tuot sieltä blogiin rajassa.
1: Joo, tämä on aina, että fungerar huipuudestäppä, että me saa fasta rapanaikki ja fasta duolut, no haluamme tiit kuasta sätt på att teikä.
2: Mä olin tuolla dialossa tuolla fasta äikkiit.
1: Mä jakana olemme liikui teet kuasta la raavas ja no, bitch makano rutiina ja bitch sujetan kalenderi ja teet maksaa, että me saa tisdagar me saa gelläktäppä viidas tjärjärätsäin.
2: Mokkar du och låt i Slavi Hlätappa?
1: Samma vissa så har jag låt i Slavi Konsert, i Slavi Kursas, Gellek, Lohkanbottet. Har jag låt forskjellig samastansavning. Ja, det har jag låt forskjellig aktivitet. Man har ett alldeles bort i det här.
2: Det är inte bort mig, det är ett ni med Heidula redan. Måste du ha dem bara?
1: Ja, vi ska bara träffa dem. Jag har åkt i mann och jag har varit i en hög och mamma ångsla på åten. Men vi ska vara lämna att jag går med jag. Jag har så mycket dåligt.
2: Man inte dåligt bäckt, tycker du dåligt i mindre?
1: No, täällä on täällä mikkiä, että tämä on teivän paikki. Mä ei tekee näin, mä enää managers. No, että täällä on lämmössä nauflaa, että ei voisi saada kosta päästä teivät, että jäädä saamme väänä meidällä. Tämä ei ole meiljöä juttu.
2: Läukilla monkin lukka i tehalostappen talus?
1: Joo, täyskin kielä la huik tehalostappen talus. Ja miehän kievas hän kielä tappi jöhkiä päivä.
2: Mutta olla ortnista kievä, että on kielä mai härliä.
1: Teoskele, mutta meillä hui meikä maht samkela, meillä hui heldi ja gertselit kevitan päivällä sparkus.
2: Lähu mihki mai samiviesu Tromsas iberi tahkas tunnelas?
1: Mun en tätä.
2: Ollu olumma kallista olettiin?
1: No, tapla persis vähän bachelas tuodi. Tuodi fasta gävehäkki hyökkä vahku, kun missä fasta duolut. Mutta kolla era, kun missä konsertia nedalla han bott hem bolo.
2: Man dävi att i dolla bäck med konserter?
1: Missä vara njälje, kanske vah, med jahka i konserttäppe. Vai, no, njälje vit gärd, cirka.
2: Gå olom kallestallet in, ja dit att däppla sämi viss och gås någås tjangajt, fasta ägimer i dag i dåloin. Maj sida att det här olom och är fint däppa?
1: Ja, olom lägal hujt utvars mot att däppla all och darbo, enbo aktiviteter i det, enbo kursa i det, ja det kan tänka i det. Mot att det ska ta hana kapacitet gajandat.
2: Lähu du smakar i däckar succékriterie. Tai he joita minun mielestä lämmössä on erinomais sukseudista.
1: Ah, takala on ollut. Joo, missä mun liikun hoi puolis, kun missä mä näitä tuolut. Tekä joikan kyyssä voi joita tällä aalu vuokna tutvas.
0: Joo, ja vielä ikään Oslo saami viesu pirra. Toimeeksi taas Janrun Moose ja Sonja Rallaike. Jodiheeksi Aili Gyttorme Oslo saami viesu jodiheeksi. Tämä on Sanctuary ja Sonja Ammalle Voinjat.

0: Sanctuary vuin tie. Tii mulle kuhta minuutta vaille. Oh, sii vaille loki iso maikki ja märkäsäkä sekä te mihkalle. Mä näen ära toimmaide. Mutta mikulla tiin radiosta almanjelle loki.
1: Joo, täppin. Äläkkä täällä loveäikki kullut Elle Arkkata. Tast monnop ihan kyehti tuhäät, Jo määnu. Täppen lii automarkkanete avveel, anaros kielalos. Kielo pirvolist lii uutta parken alkattam Hanna Huhtamella. Ja kullut meittei mait pärnää hommeje. Tälle köhtelö kutto ihe tassas.
0: Just tavalla. Min radius hänä kosaamissa kuulahte Mantiala Sami Viesu lämmäsanuslus ja vel tän ahte Uhtanauki EU radalla min. Joo ja mun kalle saavan tunne pori jotka parko päivi me kuulahalle vissa ihtin tiipo chiaja samma aikki samma kanalas vai?
1: No tahen. Takka siemmä tunne.
0: Olu kiihtunne. Olla siinä, että tuo ihan Nikko Valkia pää, Tuure Brynvolle, toppe ja tappe, lää suunnanamaa.

0: Tímun eða bachelor sótt síðan ekki hægi hér og gulat og það sýtt.
1: Kara svo gelda aigu dokkit, golma tjötti duha krona sa sakku, manga go olmu sjämi i fulla hustalu, olgu bella i dima, tjalla sakat. Stat advokata gohtu meldi sakvalla, kara svo gelda. Tässä saakka tervas vuoda personlaa rihkumis, kun oksuli kolma jahkasas nissun omus kaunui, kaala mun jaamas kieltä vuolla hustalu olkupellai, oda jäi manu kolma päivä tiima. Kieltä saallussa karasit on mitä pahuvai, ja sit toivottavasti hatella mieltän, lohkaa sääni odi heikki tsellulav kyttorm. Mieroduskan instituutta sähtällä kaunan vuoji mu hehti teppujes täärä jaukamis norgarittus. Mangalo heille karnas ruhtu luokta mieru sattui nuka teppujes täärä. Mutta tehällä on ollut kuulide ja merra ellide. Tällä mieroduskan instituutta skaunahan atiko siiritit ellis täynnäri tohkokos karnas ruhtu leet. Te pohti fasiera kuolike tohkokos täynnära jaukadit karnas ruhtui. Virastdirektoraattas ei mähti takjat, mä oon ollut luossa kuuja tai vaalas kontu mieras norkas. Kuulasti äkkit on uhsan tiihtaat ferkit elektronnalla ja tiedihit, mä oon ollut tai kuuli lä kontan luok direktoraattas. Tänne lä direktoraattas puostuu tiedot. Sami viessu romsas välttä farkaatnu jota laanjai kuoutuu kauppaka. Tiimmäs kamereisille lämmäs vasta saamen teivätän päikki romsas. Täällä kaunu okta saamen teivätän päikki kauppa saamiden norkas ja täällä saamen viessu uslus. Täällä laanjille lämmäs kuokti tuhat tjejanuploje räis. Ja päivällä suodin heikki aili kyttormaselle muette raava romsi. Mua liikustuvat äkkär falaltaan.
2: Joo, tämmöinen hainan, että fungerar huipuudu stäppä, läätä missä fasta rapanaikki ja fasta duolut, no haluamme tiit kuasta sähtä puhat teikä.
3: Mokkar duolut is läävi läätäppä?
2: Sami viestusta huijolo, mis läävi konsert, mis läävi kursus, gelläk, lohkan bottut, huijolo forskälle samastan saungi, ja tällä huijolo forskälle aktivitet, mä haet alakki puhkaita heiv. Missä bachel träffa däppä, ja tällä okti maannu, ja tällä la varjärin huijolo mammanksla puhattan, mutta missä varra lämmösen tai jo kolma jaaja, tällä hui suomas tuolut.
1: Oslo saamme viesu bevelo sjoi hegge ai lihkyttorm tie ja sui erahalai Jan Rune Moose. Olko teater bihtä masla kolma äfä mangalai, nuot shanta gardru sätnin, chai huvotne mange parka skoola, chai elmassan kuotugenjus, chuarve maddagis, chai elmassla raavas puokkaita, jolla nufta. Tätä olko teater bihtä lautsparku, holugalan teatra, bieivässä sami national teatra ja kvääni teatra kaska, ja vuelka tuottavuodien suopan komissiona raportas. Teater bihtä chai huvu filmarku, juoskaskuvlain, tän chavt. Ja tällekin olisat, ja tai muisteli, ovla Kristi Biiret.

Ivan Bylju, Saara Lea ja Svangena Malaya Alex Kimtiä. Tiedä, mulla ei ole semmoista patsel ohtsi, että on kuulosti puridi saami saattaka. Mun lähen tässä kutkin studius Karneira ja ollut kun kässä lasraikkeille nuufin ja tällä hetkellä. Läksun tähän arvoaftit, vai tällä kuin huipalva tälläkin. No, tanti musta kun lähtee. Ota raportta mait Eurooppaa parlamenta lädinkon toivilta, että saami organisaationin lämento unnan vaikkuun faamu EU-aasin makuske saamai. Kun lähtee tällä romsa saami viessu viimma kaunan heivollas länäit. Ja te olisikin vielä musiikka. Ellei mua laittaa mahtsan fas lääsunjanamaa.

Jo, det leker Anne-Helene Eira Persen med Joika Stilise Marielle Persen Lodi. Jo, ja det hei suova nii tahka munja. Taas joka, no. Jeltä olen toimaa meidän muu, että mä saan mun jokkun itse. Tinkäin muuttu mun saatan jo ei vielä uhtaa musiikkaa, uutalle, minä kuulostan uhtan auki, minä alkuisen musiikkaa, Karoliina Jekumunen, Torvo Paikki.

Karoline, ja kuhmunen torvo paikkiille ja tänne suojanamma. Joo, ja mun ikon taas muisteli, että ihtin kaskavahku temislä ernomas saanten aiki ja taas ennen kosaamis. Kun ihtin kaskavahku, jaksamaan uhta päivi, te hautatu vuokia konakas haralle. Ja rohtu vuodas lähti, missä ernomas saanten aiki. Puolitissa mi alkaa jäjäikkeen nukutapalatsat, muhto nohka uhtsis tiimu outalko tapalatsat. Oktam laikke, missä ernomas saattaa hautatäämi oktu vuodas. Mi pistää ouhtaratsai tänne saattekissa muistasit konakas haralla ja maisson märkäsi saamelatsaita. Tie ouhtaikke teki tiim ouhtas, te kullat kesse riikka viitosas hautaus saattakaa p ouhtetsis. Ta saattale tarokilli. Joo, ja täällä mun tjuojahan musiikka ja lääke eilen sulpitytsi ja suunnilama lää ääni.

Joo, till Ellen Solbritt utsia enni. Tal mun juttasin kähtsästi, että mait avisa challet. Ja mun aina tappe kalta leike. NRK jokis ennu. Tällä on paljon, kun ahte kun alkaa onnellut sen tehdä. Tämä oli vähän ollut, kun ihka olas. Tämä oli niin paljon, kun olen pirrahti. Tälle lähti Ukraina, en, tälle Ukraina oivakaupunkiis Kievas, lähti Ruotsafas fallahan. Tällä alkan falli kolme päivän vanhiltaan pisanäämi. Ja lähti fallahan Ukraina oivakaupunka Kiiva. Manka puoli mä lähti kullon, tämän tietysti ihan FAFP olas toimat. Ja aivokauppot fallehemit lähtee tätä karakehtä ja tuotte saan jo tiedä oppe vitali klitsu Charles Charla Telegram tiedä hu tiedä ihan palvelu sabokte että on kokalket ohsa suoji alle jodanit. Tekee jodanit. Ukraina hähtäpalvelu saa tietysti hähtä ruoissa fallehemi, että ruoissa fallehan mankka kuulus. No koulu Simski suokkaris lähtiä tihuvun puolimat ohpo laakadus lainain. Outa tietysti juuhin maita saa olmot lähtäpankan. Muhtin asanviistis siste tämän challa olas taimahus toppe. Ruotsas tahtelas olas taima tas lähe tuodas rannat ruotsas suhtevää kaitte pisähemi Kiev fallehemin lähe nohkan. Ruotsas läpissähän fallehemit kiivai kolma päivä teke leipissähän vahkuloahpas. Tänä oktuvuodessa kuvassa saattaa olla muu Steven Witkoff ja Jared Künstellikka Kallaran kauppuka. Mutta täällä läpäs tähtä fallehmiht alakan ruoissa tuonne Ukraina vuosta. Tänsällä ennen koutsukis ennu. Täällä vai muu julki kohta. Läge Linus Junsen.

0: raportoimaan Eurooppaa parlamentaaleiden kun oivillahti saami organisaationin lähemmän tunnan vaihkuanfa muu EU-asin makuski saamai. Raportoissa en tuota mielmääriden voikafuota takaraasin kun ruuhkitoimassa ja energiauksimissa. Saami raadi varapresidentta Iida-Maria Helander lohkaa raportoimuistolla tuottavuota.
1: Joo, kalta lie. Ajattelta raportta pohtosa hankal torjuhtaan, vai millä takia minkä raporttain. Ajattelta tuoda, toppe Brysselishan laadikkaras tuerra paradoksa. Ajattelta EU pielustaa mäilmiviitosajat, iemi almoki, voika vuodai. Mutta te täppä ejäs rääjäisiste, taas vailu systeema, mille kut ne jahtaa Eurooppa, kun ei ollut aina iemi almoka säämii. Ja just tota Nanne maittaidaan, ahte tahtala EU-konsultasuunat, ei taima mitjiitta, ahteko säämihla piitjo juvon tohko. No otikkalla tavalla svitno tai loppuista ja tavalla organisasuuna joutas tekiin siemma tässä ja siemma no, siemman leveli tässä. No, te tiesi jo ollenkin valtojuva vuhtii tammin sierra sajataa nuo alkoalmo poika huotai eikkatin.
2: Nä, saamiräädi hän mästölaan vaatsasaadista i Bryssel fäskari on mai gähtsäläpte vaihkuhit EU-maankärsin. Mas tontot hatte vaihkuhan fa mun vailu enemus hotne.
1: No, tiedä uskata mä justa taikien tai konsultasuunnai piirra, ahte tai jonkalksilla nuo alma märkäsummi. Ja alama vaihkuhan välti. Ja te nuppilata ahte viiskalkkasillat, sämmin kalkkasillat alama resurssat, maion parkat, ahte tieshän la huistoerra ieru makka resurssain, mii parka EU tää siis, kun te vertitaa te vaikko stoerra fitnotaa vai ja ira tai mihtobbe.
2: Ja tähän näet, että mun lohkallin huijouda niitä tämän jaada. Tämä lohka, että saami organisaation, että hodjukal tuoria maanka äsi, mutta ofta maanuskolla areala kieva he, me ruuhkituimme ja energiapirra. Te ei jäsa vaihkuhan fatmo.
1: No tahla ihan tuohta. Ja te maittaitaa, että vaikka mi adju resurssai, no tahla mänkii projekta ruuhta täämi, outa märkati ihte, että mi tarpeeksi tjiime tiekär sihkarvuota, että mi tiehti, että mis laapu ahte vuotas maittai ruudalas ja te maittai nuo olmoslas resurssa parkat tai jo näsiä.
2: Mutta mä annan päättää just tätä ruuhkituimia ja energiahuksen. Mä annan taas saattanut haastaleet Sverigin.
1: No tietysti oppilaa pöhkintä enan kieva häppi ja tuoda EU-han laastu erra änkirussan haahka luenturikko tai ja tahan tehty. Takahan jo elekat ehkä säppmai, ienankin ei vähän konfliktai, ja tahimänkin tah prosjefta tiena kutne jahtemiin säämi poika vuotai friia ja outal kiihtii tieti hovon mieti häppmai. Ja tuen, ja muutuike tah systeema taima nie ahte tah valtaa, iemi almo rifti vuhti eskate nuo prosessa luahpakeetjes ije justa talle outal kiihtii alkokeetjes.
2: Mutta di san da olo mutta toppe EU toppe Brysselissä. Mo di sahti betalle. Mai di felti betak tälde he räytä di tälle. Nätte din jena kullu i perbut.
1: No min kalkka saami räädistä ja min jatki loppematan outi ja mi tuota ja jutteker stabiliteettadan ruuhtatillai ja tämän pokte maittain nuo iralavan resurssaita. Ja maitta jatki min lobby parku tekkär olomujen kämmi tiehti hahtela hustis latsa min kuvlui. Ahte jatki tan parku mai meljät joku hukka parkan.
2: Näette, että heille nuo ollut, mä ei sähti peräytä tien tahkai.
1: No tietysti aalosahta joita reutat, mutta kaltahla nuohte, ahte mi tarpasi tämän alama ruuhta täppi ja tämän loppema lateehallas jatkit, ahte mi piessa tekkär missä tekkään stabiilitehtävän EU-parkkus.
2: Nämä saamelaiset väärepresidentti Itä-Maria Helander, mitä on saavaa EU-politiikkaa ohi tämän raportissa?
1: No mun tuotaan saavan siinä lohkehtaan ja äidettään nahtelaa äiki, kun ei tehty tuehkäitä hetina tekkään nuu kohtaduvan konsultasuunnat ja rahkati tekkär systeema masla tuottavuota säämi on maittai vaikkuhan välti ja mi valta de vuhti säämi riifti nuko EU loppetetiena globaala politiikasta annahte alko almo ihu eikä huote eikä leka valti vuhti nuko ma vaikko on alko almo jurkkastusaja de fpik nuotte tahtaa huva maittaita te EU siste säämis ja tahti min rehti valtojuvo puhtii.
2: Tietysti minä toivon, että tämä raportti sähtä melttispukti tuota räytätusi, mutta jaakko on, että tämä pukta tuota räytätusi, voi olla tässä ankuuksi mätki?
1: No varra mätkillä aina. Mutta jahkan että taas laa aalomuhtun lavan merkkasukmi, kun mi adju tjalalajja tai äsi pahpari.
0: Joo, tie saami raadii varapresidenta Itä-Maria Helander. Tie raportta pidraa, mitä tjahte EU unnaan kultala saami enannen kevään asit. Ja ralli lei Kolbjörnän nurvangin. Magnus Wollab, alle att det vore.

Jag pratar musik och munkästen dalkiga temperaturet. Pohti musiikka lää gisle sulenge ja lähtee suunnanamalle tsoaktsiin.

Alaige gerchestite dalkia temperatura ite jalkan auslantes kosla orjes luladat. Lägas kogait riduritu gulos ja belohki palava dalkia kas kogait arvi. Saata maita läpäjän dalkia auslantes. Aikiteris orjes luladat läri riduritu gulos mudui lägteris palava dalkia kas kogait arvi. Lulli norka tuotterin la orjes luladat la chauka piekka paruis paikin la palava talki orjagdiris muudikan la pelahki palava talki arvoftita. Trondelagas molsa sutti piekka la kas kohaka chauka piekka rittu kuulus ja la vel pelahki palava talki. Päivällä fiertu muudikas kohaka arvoftit. Ehkes bajan dalki. Norlantas lää tjauka orjes lulalat lää rittu koulus toppele riddum. Muikalle norlantas palava dalki ja arvo oftit. Päiv fiertu ja päivalat. Tromsas riddu paruis paikin päiväi lodge. Lää palava dalki sisännämis ja orje päälle ja välle talitis päivä arvi. Manikaska päivä täällä tjauka orjes lulalat. Orjes lullada rittu koulus ja väl muhtin arvooftit. Orje Finn Markus ja Finn Marku tuotterin lää karraridu paruis paikin takka lodge päivimältä. Lää palava talki ja arvi ja manjakaska päivi teillä molsasutti piekka ähkes orjes lullada riddu paruis paikin. Nuorta Finn Markus lää karra nuorti lullada. Lulalat paruis paikin. Muutuilla palava talki ja kaskohakait arvi. Main kaskapäiväkän lodge piekka ja lää arvi. Temperaturat kirkkunjarkas vihteleikka graada. Tänusaltis 4. Altas ohsi ja mefästäs kautsi. Karasokas sieltä koutukennus kuhta. Romsas kuokitunat blokkai. Potodjos rantimis oktunat blokkai ja uslus vihteleikka blokkai liekka graada. Inga Maja Blinda, kaltuu lää suunnanamaa.

Inga Maija blin kaltuudia. Ti mulla 4 minuuttia vaille loki. Ja märkäsä kähtä puolitissa miin lohpuvati mo logis. Mun kiitän ja sanoa asioittaa ja kiihtu kuule suvun mintan idida. Mun amalla karneira ja lohpahan saattaka uhtein musiikkain tällä ailos teke ingoran tailukyöppä. Ja luodin amalla piera. Miekalle aina liittyy, kulalle jo piti mun sijaisihtiin itse linja täällä vuotta semma kanalassa. Joo, taa piera luotiin.

0: Jag borde läsa nya borde baby. Och där tongulta lähennä kun Sami Radio ja borde baby Sami. Tää studios on ne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja aihtavella munkin jauhtan tässä lämailu Antti.
0: Yes, vai olkaa, no ne saattaa oda musiikkaan tähän Silja Oda Skirdus Dov Nanta.
2: Kunno, per päivisa, niin NRK Samradios.

0: Janol Hermansen, die Felgen pappa. Ja väl, tällä teema jo kaftsi minusta patsilokta. Ja lämmä hailu, tuosta lähti odasat.
1: Jonule ja mun muistelun vastaan satkus, että karasoo keltä aiku tohki, että kolme tjätä tuo ruunassa saa, kun manja, kun on myös jäämi valahus täällä olko pelleet teimää tjalla saakat. Stahtaat po kahta kohtsumelta saakkoilla karasoo keltä. Tässä saakka tervasvuolla personallaari, kun myös oksille johtajakassa ne sanon myös kaunui kolmun jäämäs kieltä valahus täällä olko pelleet odeemaan. Alkopäivi teimä, keltä sallus on karsita, mitä pahvoi ja toivottavasti hahtia lähmättän, että sain jo teki tjallulla kyttör. Romsalas on meillä tuomioon kittasi kolma jahka ja kuulamannui, niissä on olma vielä välttämätihti. Äsimien nulu voi keskaa tavviromsa ja sätsää digikottis. Kos on me itoutusta niitäs sivalaitsen äsjäs kuhtimi. Sanoma, että ei tuu mäksi nissu, niin kuekti tjuhti, että siellä oli kolma tuo rumnu puhtatussa. Piras direktora tässä ei mähti tatsa maan ollut luossa kotto mieras norkas. Kuolästä etsi, että annat uhtsän tihtet, että ferittiit elektromnalaitsa tiediä maan ollut luossa teki luosalle kotten lohke direktoraatas. Kun piutu ii tieti huvaa toi tavaha parkkoutimas kähtseli, että luosanäänifas naanusmahtit. Vai mitä tjengalla voi tienään eikkäli servi starra vuonas. Tän käsi pesse fas piutu kohti, että luosa tjengalla voi tien eukopala jo aina manjalla, kun lämmas kilti juvun. Luossa parasita gyrotaktilis salarisa kiechille. Ja se on sähtä tuolossa, että sii lähtee lähityskohtaan, että ruoissa faunassa professori Molchanov maskustajatko täytyy ruoittaa. Tämä on tietysti svalpara äsken perrei kehti Lars Föyse NRK:i. Föyse mel siis lämmäsoktilas ja konstruktiivilla skulahallan Barentsburgka generaala konsulan Tampirra moht rektor Mätki Chalahuva. Äsche perrei kähtsi joudihä Mätki ja nannama iera ei se vältti torjutaan. Siillä lähtsän diilinuote privaata olomot peset atjipasat rektot ja dielekkoulaset.

Pierre Jonas on pidi Gullivars vuotta ja mun on tälle rahvan tälläkin kahta kietsti. Mua tälläkin on rosaatta min onneks. Ja mun saattan nälok Finn Markus Arvi. Ja tällä olis Finn Markus tähän Arvi. Ja just tuossa kalkalla vähän liikkuu kaunakalle fjertu Finn Markus. Vei tässä Roomsa Felki räissäs mai arve ja tähtä arvi tähtä vuonna siisä ties kiitte yku pahti toppe mai arve. Roomsa kauppiskalla ferhtu ja oppa täällekin ja siis Roomsas peluhahki palvei. Mä otan Roomsas mai peluhahki palvei ja mun ajan täällä ollis, mästä jo ollis Roomsalla kaskal gloi ja mä etten blot leikka graata. Mä tässä kouluidessa ähkänjarkassa ja nuulantstella ienas perohahki palvei, mutta muhtun sain toppeleja rittukouluin te saihtä arvi mai. Kote päätä, muusserei, nahan tällä toppede arvi, kun ehtee nuu arve mai kiittää päätä tröntelä felehki. Ja tähtä arve mai Trentin vuonna ja mun ajan tässä muhton sain tässä kiittarittukouluin tässä aihtäällä ferehtu, mutta muuten ehkä laadavaa maittaa ei Trentilla filkas. Plus toppi kalla jo ferehtin ja toppilla peluhahki paljon väijää, kun päätätte teidän liimelle mättäskouluita, kun myös äiti myös äsillä pelohakki palvei ja mästä jo kvektelokraata muhtun sain. Ustu vuonna perä pelohakki palvei siiski muistis mästä jo kvektelokraata ja olkulista rauppa tälläkin ja vihtan blokraata numma tässä ajan. Just minä juovut tämän rittuun, jos mä tässä kuului Agderfilkkaita etelävässä Vaadjapelta ja Agderfilkkaita Aadentaalla. Se teppikoulussa täällä pelohakkiin paljon väi, mutta kun teppäällä Kristian Sanni ja taas minä huodin ja sitten eikä lauppa täällä kiinni. Ja teppä mä jään sulle kaskal vihtaan ploihin väille, kun ehkä on leikka graata. Muuttu, kun te lahkunnissa kuvataan Stavangeraadiassa tän arjerittus tekalarve, brynis jo arve ja ties arve taaväs kuului tän arjerittumelle. Pärkinis ja puhtiin vuotta paatain tippikoulussa maittai tavelis ties välle arve ja nu arve kiittää paata huolisyn olisin miettää moldei toppi mai arve Kristian synnissä, että kalla arve kiittapa trendillä kiipas. Siis jätnä meissä saattaa olla kuut optaalasan arve, mutta teko vähemmätti liidies poeta te firehte ja lä ienas peluhahki palveidesta ja työttärin siis jätnä miss maatta norkas ja die. Tiedelei täälläkin on nää ehkä tii. Täällä kuuntelasti, että Elina Mihke.

eli näistä mihkeitä liissuanga namma. Ja koska vahkuta ihtin, tjak tjaman ohtsa päivä hautautu vukona tässä harral. Ja tämän oktavua tässä lämmis erinomais sättenäikkit. Pöriidit sä, mii äläkä tjätäikke nuo tävalatjat, mutta nohka ohtsis tiimu outarko tävalat nohka. Oktanu plohäikke, te äläkä mis erinomais saattaa hautatamme oktavua tässä, mii pistä ohta ratjait. Tän saatteis mii muista sakkoonas harralla ja maison merkksi saamelajji. Ja ohtaike mii kulla rihka viitusas hautadan saatta pe ohtetis.

0: Kristoffer Karjalainen, die evi vuoda lei suonga naamaa, vaikku tälle alle tjokta. Mutta täällä nu, että täällä lämmäs vähän tjallassa, minä kuulun maitte pöysiä saamistien pidettä. Mä sen kallakaan karvu, mä sen kallakaan karvu di hautatus.
1: Joo, ja tällä maitte ennako saami paimusäsille justavalt tiesla tässä saakka.
0: Joo.
1: Pala häri hiera saami taittara britta marakat lappama ja kierrahalla.
0: Joo, vai varra häälistä, että just tavalla tien piirrä vähän mangilla sotni. Mutta minusta mehtiin täällä jo älikin tämän piirrahalla. Hän että mä ei donjak kultaleji. Mä ei kalksi saamme sokta hautadusessa.
1: Mä ei donahpanne. Lävo kalkko chappamus sherra selkälemmas selapa puhkana pitch voi skilla ja selkä sherra a eri läkkä voi kalka tekkä pitsemalla vähän täuhka ja äljä tällu ekas säyny simni mai loi noin miltä kalka mokaka maselo niin että lähti chingala mutta mokaka karvu sitten kuol tällä Iltal täpstä konas las hautauska, mutta nämä muuduja täällä hautata vuodekot.
0: No, Charles Val monnoita NRK...
1: Lavo raava monnoita.
0: Joo. Charles Val monnoita NRK radio appas. Toppe tonut saat pöre päivisä mi ja de tätilas hän in vuolu. Juus lähjo radio appas kultalämi munno. De lähdäs den seittus, koska saattaa lähteä toppuimaikaan Charles tietoa tämän saattei.
1: Ja vielä mä ettei, vielä mä vähällä millä tällä täppämään häällistä on. Täällä on muhtama tällä häällitän ja anmajomus kohpaa, että automerkka tihti kirukkuja. No. Kalkaa kahpira, tsiä kahpira, muuduis nuippa kahpira, mieljöläs. Kalkaa tämän nuolla heidän. Ja takat vaan rikuas, kun se kirukku, mutta koska maks muutuja nämä hiejasta alla meitä ja niin aina.
0: Jäskärin nyt se, mun kallitsen nuollahti, ostamansko pahan siis.
1: Joo.
0: Tienkalla, ja tiedätkö tiekkaapeni, näpä käpsä.
1: No muutuja viisi, puhu millä suojivalko paikalle, näitä uskon nää kohdista vuotta, eikä te usin varata, koska nuolle.
0: Nää varan jotain.
1: Pari. Tämä on varmasti tehtyä rahalta, mutta nää maks snoipa, nää teki käpsä, punttikahpir, tjahkahpir, sjauhka.
0: Nää, manjalla lohpi tjohka siis ja manjalla lohpi. Ja mun teetä on täällä mankiske kiehoi käpsä, mä ei kohti snoipa.
1: Nää ei pala snoipa.
0: No mun niin tätä, mutta aina kiehoitan seistä.
1: Mm.
0: Yes. Tämä on Kalle Kultalasti, kappa ja Lea Luudin tämän ähtelään löyhtepottuksi.

0: kappadia lea luudin ja de tällä pahtan lyötte pohtu chiitas NLK Saame Radios. Oot näitä vetsän kolman luodi ja pääsuunna luodi. Tässä osa märkantti, se on rohta lyhkas laasena ja de Nils Juhan Köyppä rohta faskisti Monika. Oot alko heiltä länsmante rohta annovla. Ja tiedellä kolman luodi majan väljen. O näche i muistohan mai ahte jyehki päivä kuudas tjejara tjejtela olis teima löehte poddu, kos tuusse kiava kuulla takkar musiikka kats luudi. Ja maittai muistohan ahte mistä podcasta mai saat finnat kuultale min NRK Radio appas. Ja tällä huippuille just on täällä fiina, että kuuntelemin. Ja että tällä saitella, että kuuntelemin jo puhutte otsi osi, otalko oda aikuta, että almuhuva. Ja mun teidän täällä päättämin oda aikuta luotis luottai podcasts.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Tervehti ole nuote min sokkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos.
2: Ulemahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njänis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
1: Don Kultala podcast av NKS.

0: Den har gett några diamattolant luudin. Ja tälle tällä anjo kaunan vähä odda siitas olko rehkas. Ja mai sähte älikin tänne tällä Amerikan presidentta Johkan Kova. Den Truth Socialist, den millä suu mästellä on Twitter. Ja lohkulle doppelä kova ollestavia merehkäs ja maittai Karibia sullut doppelä mattafelmai mun veloinnin tässä. Kuuba, Haiti, Jamaica, Bahamas, Guatemala, El Salvador ja Nicaragua ja vel Meksiko tietysti ja Kanada ja Ruonajana ja vel Islanda. Vuosla täynjövun Amerikka liukkana.
1: No.
0: Tämä on mun mielellä tähpähuvan tälle. Tämä on vähän mielähuvun muun mielessä.
1: Vähän tiesi joro taika.
0: Mutta tällä Islanta, onko tällä puhut Kanada, Ruonajana, Danmarku, Meksiko, puhkalla reageerin tiesä tähän liikkua, kun niitä tahkaa.
1: Onko tämä myös mehtä? Hästä suoli johkallapan viliksi stouvus. Ja suoli jäimän. Tätä suht voi olla.
0: Joo. Tätä sähtä.

0: Tähän ehkä tahoruleikkumen provosaarit.
1: Tahoruleikkumen. Ja
0: tietenkään mähtä.
1: Joo. Ja ei jää pärjätään. Mutta Lake Ontario.
0: Joo, missä tielimme.
1: Joo. Täällä stöer...
0: Tätä meistä saamme kuin tehtän Mount McKinley. Tätä niin... Tätä Barack Obamahan niin... Tätä niin... Pitchan fastan naama tai millä tämä...
1: Paris naama, alkuvalle mun naama. Mun ei muistaa tämän naama.
0: Oh, fiina oli vain juovuksi käytössä tehty naama, eli että mukavettiin
1: näin. Mutta tehty Lake Ontario, tähän lähdä, että tähän naujun naama tämän alkuvalle mun kielas. Ja täällä... Amerikka presidentti tällä naamuhan Lake American. Lake America ja New Mexico tällä startaa Amerikassa, tai USAssa. Tällä pitkän tällä liukka, ei liukka, mutta kartta, kun se on New America.
0: Tämä onko miljoja tänne mairauta?
1: Nää.
0: Tässä ei uskoa tänne... Naamma tällä Denali, Mount Denali.
1: Denali tässä naamalassa. Ja tällä mai USA ambassadora Island tällä kohtuvun patsissa Islanta olkurihka departimangi chilik mie tältä pahova. Manne Islanta mä lojun Amerikka liivka ties manne si lau nuotti si häli tällä välti Islanta mai. Mä tällä vähän provoseerimin tälle, tiedätkö, mun itse mä oon ollut pläänin välttä, mutta mitä tehtä, että ruoan äijät nämä tähän kalalit nuun, että tämän kalle tuodas häälitän vältit Amerikka ja tällä hallan iär kuupapirra mai. Kuupa maja hallan...
0: Ne Venezuela.
1: Tämä horro lähtee, että tämä häälitä storiidit USA, että USA eikä tuossa puhuttiin liikkeen, että maailman laakka.
0: Lähtee, että täällä tien liukkaan, tien arahkaan puhuttiin liikkeen, mutta täällä meri tuosta Afrikan kontinentta, joka Oulu suora, että se on täällä kaartassa. Ja tästä yössä Oulu unnit.
1: Joo, tässä sähtä. Tässä lähtee aina. Tiemällä Oulu Amerikka suhtan tätä olemuhan, että kun niin riyt tämän kaartta.
0: Mutta tiedänhän mun on ihan että mä olen itse jo alkoi, että kun slämmäs on niillä, kun niinhän tässä lähtee riftimäntä. Ja tästä kalalit nuunat ruonajana. Ihan tällä hetkellä niistä tuorissa mun kaartta chai. Tätä on just mä haluan kehittää, että on omat täällä kaartta, mä oon se millä häräjänä Islanta. Sulli niistä tuorissa riftimeltä nolla kaartta meiltä, että ne kalelit nuunat.
1: Joo, aina tällä vähän muodalla täynnä noutelija, että takka alkeella älki faatna siitä, maikkohtsikkoon kalkaa. Naka on, että koko kalikin pohjasti hienoja.
0: No, oli juoja.
1: Ja tien lahkai teille tästä pariskaaretta, tämä heivi huipuudessa. Mutta tällä mai hui, tämä ei kohtu yhtä eurocentriski. Tätä pitää Eurooppa kuitu maailmi. Numo on tällä kalkella, että Eurooppa tällä meistä yli maailmi. Ja tällä on tietysti määritän, että täällä kalkella kaaretta chai ovu numo tuotaille. Ja tällä saattaa Afrikka huistuudessa.
0: Ja kojo mä en muuta siinä lähtenä hallemmin. Ja koska täällä mä muunnan mä kaunan. Täällä mä jännä koos tähtä challiua. Ja tähtä koska mä itse Donald Trumpa muhtun lähtenä muhtu. Pohti jo, että tuo holmo lähtenä vuolle ei challan vaita. FIFA-presidentta Gianni Infantino. Organisationa Fair Square. Voi viltä, että se on rihkun FIFA juotkaluse, kun suussa nuu laas oktobuolta. Outa merkki tihti USA-presidentti Donald Trumpin vaitaisi juhuva ärhiä FIFA-rääfi palkka suomi asema ja keikijuvujen Trumpi. Manga tahposimman Infantino.

0: Kalkala Torjun president tämän kiesi mainomestikilvuin rierata palukun äsi kosteten suusta ruksessa kuorat että ne pääsee lihka check sitten lei semifinaala että yössä että malla päät spissa. No ja de kähtsellä me vauti hoosi mainomestikilvuin kilvun nää privaatte investoreita ja hässä hän saa tiun tällä FIFA ehtalas läyti kotte. No te vielä okta maittai mai saa mampira saa maittai lohta. Niin koska vähän ollut kuin riski.
1: Ja BBC:s channel, täällä on ollut siitä channel, että maan vaan tietoja täällä, että tuopan Franska Rivieras, täällä suolat pahkin Renoir Musei suoladi kovai. Itse saadaan, että outal kuitenkin itse tuoppe Frankriiksi. Ja tässä ehkä suoletan myös njälje koova, mutta kuitenkin koova päätsit ja saa olkupäällä musea. Ja tässä tällä huijoulu tai tätä koova pirra ja muuta päästä. Tässä ehkä äiti saada voisi nä vaier aiti chada sen vaier aiti rahkadan tänne raikki vai pes siisa ja tällä alle olu tässä suoladan tällä olu ruuhta tai kovajun ja tässä lok mä tässä vähän chuvun tän samma just muista tätä eli Louvre museasta på Frankriks
0: tälläkin no tämä on huijoutani
1: ja tämä malja on lok että tässä saita että pohtien hän täkkälään suolla sitten koska suolla eli tän rahka iko että the coach the copycat thieves att det att kopiera det göra modala då kan jag det ge jag mig då kan det det där la vara att det olgurit odas att där mig kalkulta lasti hivan bölje ja saralea alekki

Rain dali suongana maja li tangnikidan lavlui. Ja meille nojun täs musiikka saavaltaa täs tsetju. Sähti pehti tsoe hit aamokslaagara kolle aksu. Mun inkaamnadan niehtäs. Tiuski sähti tsoe hitan. Ja mun saatte muistii toni kaunadan niehtäs, kun tähi kaunu niehtäs. Tähi halmuhan nehti dekker streaming platformaide tannu mun ättin. Näitä täällä aamok gollaaksu tämän mangaa kuulat odasi.

kollaksu aamok tiejeteni kultaleji savan kullat. Nädellä teima jo kuekti minusta bachil kuekti ja täällä odassat. Romsalas anmaila tupmiuvun kittasi kolma jahkai ja kuuda mannui, niin on ollut mun vielä vältima tihti. Äsi miennudu voi keskattaa viromsa ja saatcha digge gottis. Kos an mai i todstan ejes sivalajan ashes kuhtimi. Sonna maitteitu miuvun maksi nissuni kuekti tjöjeri kolma tuuhat runnu puhtadussan. Ja Suoma sisministeri Mari Rantanen lohka, että rätsäiti ruossa räjämel saitta an nanniuvut justaassa lättarpu. Tän taajai vessarka Suoma ja ruossa rätsä stasjonas nuimas, nujamas, kos avudekke tanko äiti tällä kärväs muvan. Äitillä kuehtyt kilometra kuhki ja Rantanen selki mai ahte EU nuortapel lahturihkat tarpsi laasi EU-ruuta vai suihte haitu ruossa räjä alte. Ja Mieratutkan instituutta sähtää lät kaunan voimo hehtet teppui ja staarai jauhkamis norkka rittus. Mankalo jai lähtee karanas ruhtuhte luoktan mirrasattut nuko teppu ja staarai mat lähtee hälätsä oulu kuulite ja mirrallite. Täällä lähtee Mirratutkan instituutas kaunahan, että kun siirrytte hieman älli Steinari tohku, kun kaaranas ruhtuilla, te botfas eräkuolikke tohku, kun Steinari jauhkadit kaaranas ruhtuja die, lekke odasat.

sävedi ein lät hiekkas. Ja täällä tällä teema tietysti minusta patsille kuitenkin on kuultelat NRK Sami Radio. Ja tämän saattaa namalla puhelipäivissä me-studiossa, että Kolbjörn Nurvang jälle mahailu Antti. Ja tässä tämän teema veitä saattaa koska kohtia kolmaa kuulla, että herra sai päiväs Sami National Theater Oda Theater huoptas. Ja te kuulla vielä, että täältä vahkuluoppa teillä Kirjala Suoda Festivaala Karasos. Ja ilmestyisi Kirjala Suoda Festivaala täällä Internationaali Kirjala Festivaala. Taas mä ei kuulla sai tässä mangelas. Mutta myös tässä oudal, tai tampoutta oli mun rinkin pieväs Sami National Teatra Houti. Te mi kuultelasti Vegard Jeula.

0: Vegardie jeulasta lie suonga namma. Ja sami teatermailmis lättar kertulas aikitte. Biegväs sami nationalteater la färrin odavistai. Tjärdokko tjärvemattai ja teater la maittajun odajodihäjji. Ja se onkin kalka tälle tsegge kinnu viitasäputtehje tänne galli tänne mä en lävi kohtsit. Kallit tämän päällekkä. Lä olmuskin jo kuhkailla lämmäs tehalas jäännä min kulttuuras. Otna kuessi lähtoutus kirjitjalli ja dramatiikkar ja tämän maittain päiväs Säämin National Teatra Oda Teater Hauta. Puolis puhtiin Räynä Karita Eila.
1: Huu, joulu kihtu.
0: Joo, Tuon lähkä lämmös konstituer juvun hauta täällä joulumaanureis, mutta täällä tuon näitä fasta barkuadju, mutta tuon fasta hauta.
1: Joo, tjaktsa maan uuvos päiväräis, teilen mun joli hetki päiväsaami nationalteatteris. Mm. Ja tähän tälle vuos kaskapotsas aikodat, että aikofas lohkit utlys, että virikin olla teatterhauta, mutta mulle teatterhautan kiittää lohpakehtsen suitnamaan upohtiakin.
0: Mutta tämä on mitä täällä, tämä on teillä hanjuuta, että jäi otskuului, kun tuonne hauta, ja saat vähän planaa pitch tälle.
1: Joo, mun kalpaan plan otskuului. Mihän fyrtti teatterä päälle slähkit koktiakin outal kalksi lähki planemin. No, että tällä on ollut planenbargu, sihkeä pohtiakin ja manihiakin ehtui.
0: Tuossa on kuksi härjänä me tällä kirjichallin ja chaelmaschallin. Voi jakta, että tuossa pohtaa vuhtu teatrabargus oldschooli?
1: No, tällä on tietysti, tämä muu vaimu lakamus lää. Saami muistelusat. Ja kun lakan saami muistelusat, mä heille muisteluvun outan. Tämä tahkaa tietysti, että mun perustan huijolu olla saami dramatiikka ovda nahtit ja parakat johket saami taittarat teatteri ja mä ettei teko ja lähki teatteri olle saamai. No kuhkas komi nagolit.
0: Mun on mänkis mehtän tällä tahan, että kun saamis, tämä ei lähe nuolu saamelatsius kiertetään iera almui ektui, mutta lihkä. Te lähellä ooluskeet välji tien mestron teatrielima, mutta tämän neftar elima. Lau annu nuora ikaskas, että ta poht hoda nuora neftara, että an teatri.
1: Joo, mun mielestä tälle nuolu tjeps olomotoppe ja tjeps talentteit. Mat läht mietta saamis. Ja te, tuskin talmi oi niitä olla puolva, mille maittai valdimme ohpu teatrektu. Ja ta hille tuossa neftara, mutta alle maittai erä...
0: Lääkkuudessa, ton on vähän, ton, joo, tästä jaafkai Räynäkarita tässä. Mun pitchalastan musiikka ja te kähtsalan fassa rinkettä ja mi kuullat empusus. Mä isän mi kuultari, mi pitchitte Natalie Carrion tamputta mi mun rinkin fassa Räynäkarita. Täällä I Know It Hurts.

0: Natalie Carey and Dear, I Know It Hurts, dhe li shuang nam. Aja desa u dargo bitjelin Natalie Carey and Gioia Hitte le lekin halishte min bjei versami National Theater o da huobdan rauna karita eira. Ja dalt on kallat, dalt mun fatin fas du.
1: Jo, kalla tekniikka le muhti min.
0: Joo, da potki voi munus tässä saastalla. Mutta mä leimä halla min dampirra, että hala Oulu nuora, nuorakke tal pot mel vald teatruhpui.
1: Joo, da le nuorak ja mun saava nahtalle en velänne nuorak ma valde hohpu. Ja mi oi ni tal muhti no tein bohti teatteri, mutta le mai tein manga fagasorki teatteris. Nahte, dalle hui soma chovu melde saami servo daga, ko toppe kautni nu olu tjep solomot.
0: Mm.
1: Ja olu muistelu saa ma heille hos muistelu on.
0: Joo. Mm. Ja mun smehtin den teatter parkku, en itte puokkaatte, joska oine tein njeftari, mutta la nu olu parkku, ma lähtee mas lähmai ma hei oinu no mo takki kalka huks tän lätti ja takki kalka kurru tei piktasi ja
1: jo piftas ham mi edjit scenografi ham mi edjit suotnja takkit koreografat visuttat mille tuoka välde mai alltså när lauten alltid mi dioske oitni ne efter att mot appele ollu olemassa parikin oudanahtit ja otti sitten teatteria.
0: Mm. Ja tiellä onko tätä heistän, jos kaiken kähtsmakkeen puolin tässä servotakin erkotan kulttuuria tai muistelusemme ja muistella. Tällä on ollut parkkuimme.
1: Joo, meillä onko tämän storin minun parkkusajien koulutukeinus. No, että minähän lähti minun jahkaan muuppumille täällä. Tiedän uplohkai vasta parikin. Vihta kolmalla lohti tämän årsverkkait. Ja saava, missä me olemme pysähtäneet, no me saatte laasihin olla mahti oltskuului.
0: Mm.
1: Ja tälle stora palkusatsi. Ja te halas palkusatsi. Ollut tämä, että me tahkaa, että tälle tietysti etsämme alamoga historia ja etsämme lokte ja etsämme alamogi tjaji teater. Mutta me tahkaa, että tehty johonkin, tämän stora servodahki, kun tämä pohti kehtiä, minkä elmaseit.
0: Mm.
1: Minä parka haluu tämän maan ja nuoreit.
0: Mä tein vasta, lähkoan ties?
1: Joo, mun lennäs.
0: Joo, tämä on vähän.
1: Joo, tälle kun olmas lähtökään virkis, tämä olmas ringi päivin.
0: Vai en niin?
1: Mä ittäin, kun mulla on jäädä alla, missä tuntuina.
0: No, tämä heille nuotte sähtä laikkusikolla teatterohauta.
1: No, raska oli sähtä njankos uvaralta.
0: Joo. Mutta tiedän tämä juo, tuon Queski juo tässä outer, kun jäykki. Tämä lähtee parka nuorain mai, että tämän aikin täällä hui ollut, että tien perä hälle. Voi kun makka sorkkis läällä on teatteri, voi media, voi... Tällä juksa hoida, nämä juksa nuorai ja nuora kehti.
1: Mm-hmm.
0: Mä tämän tahkapäät?
1: Tällä ei olisikin haastallusta, että kun me muhtin lahkaan kilvalli, että ei säädä mediaikun ja filmain ja tihturmaimmin. Niin ei tämän lahkaan. Mutta tämä on meille puolella minun päällistä päiväisistä. Tällä tavalla meillä tietysti, missä on lämmös maana ja nuora kehtämme teatteri ollut. Ja että harjanan pohti teatteri. Ja täällä olta mun niitä tietysti, että teatteri ei ole noin aamastinka. Mutta tietysti täällä minun tohkeen kanssa, että meillä kiitti vasta muistelusrat nuora ja Mä sii perustit ja mä ittei takaa vuokki. Tekohan huomaa siinä kielä.
0: Mm.
1: No aina missä huispäntäs puhtelussa talmikaika johti Finnmarkus. Ja tälle tahti fök Chaelmas. Min manna på jatska skola ja. Vi malke på Romsabel jatska skola ja. Da Chaelmas. Mm. Ja tällä det kan vara några fräscha Chaelmas mi mille olkon ja är haamisko teatter där på Lätlä. Ja tällä det ska ossin min barkos lätan. Mikä ko ole hit nuora ja mikä ko ole hit maana ja. Mutta mä itse raaves ollut moja ja voidaan se olla moja miehtä. No te, missä mankalakan mankapäällät kehtiit. Ja tämä oli huimellakin, että vasta just te parakat teinä, että muut on olla hat, nämä puhuvat moja.
0: Nä, ja mun jahkan kanssa tekkä naaman, ne mua fuck, tällä kan detta ta namma är så namma mig tacka det några vara vähän på smitt att det är så att det kan bara så lo mycket egal.
1: Nej, jag just det där Chaelmas illa att ta på det kan pick up på all det jag ologon jag orkobär skola. Jag var den där så lätt att du att våta jag tjänar den kommissionen rapporta. Mot och där lätt att kon det kan våga med att nå det kan ge det går ega så att saki ja ega reflektera gjort sitt med att ha egentligen läge eller gå där till alla smunje. Något där är hojmjälla gitt vars jag åkta våki det jag ska dacka.
0: Don näkäl ofta vahkulemus virkaduvun hauta, mutta don näkäl konstituerijuvun lämmös juobleidais. Ja don teidän, tälle teidän alloilu don parkkupirra. Mä jakton saa tästä tuoda mus hastalus tämän jäivel, kun alkaa lähteä hauta tuolus.
1: No, tämä mielestä joskin puolella lähti mulle parkan tämän teatterissa, kun te tuohon kolmarajas. Ja manga jäki parkan kotsi hedgin tappe. Den mun mahtan den infrastruktura med läteatris. Ja tälle tjöske mun tottan hui puhdes tämän teatera. Hastelus lä, adjot, mun jäkka stori mun hastelus lä, kähtseli nannet, den rohta dämme min toimaja. Den ditt kommer hodjön, hui stora finna vessu. Ja saala mutta mihän tarvitsisi maittaa äänet olemot parkkus, jos mikä kannaa kodit kevää hittän viesu ja semmoisellekin turneeteatteri, niin kuin millä lämmösen. No tällä onko haastelus parkoteina ja te missä ei iskulla kann olta nähtiin projekta. Tällä maittaa niin, että siikelle parkan alkulajista teatterista tällä halkan man eller ha kida porta alla alla mot sätta ja alla hastelu sait ja tällä hui mella kitte vars jag borde jag mun fucking gal locka missä hui fina parku ja fkodan teatris sitti simel sigere parkan kuhka ja alla hodda hålla mot ma portet.
0: Nä det olu gehto rauna karita ira ko servetas ja mun muspestin ko mun naamuhin tässä eski ko introduserin tuo että tänne tässä ehkä kirjitjalli ja dramatiikkar mutta mun naamuhan tän ofta tinka tonne artista mai tonne laulu
1: mun en kalta kanta mai jo
0: joo tän sait tout tän tuona
1: joo tämä
0: Tavas, sirkus pularia.

Sirkus Polaria die davas ja tän tahkilaulu diestä lä min kuessi kiljeidas meldeske rauna karita eira. Ja tähän liian muistia, että ihtin kaskava kuh tjaksa manu ofta päivä hautatuvu konas harra. Ja tämän oktavuodas, missä erinomais sätten aikit. Pöydissä me hälkä tjaikke nuota avalaja, mutta nohkä oftis teima outalko tavalaja nohkä. Oktanut plahäikke de alkamis erinomais saatta hautadamme oktavuodas. Me pistä oftarajain. Tän saatis mi muistatte konas harralla ja maison mirksi sämmelaji. Oftaike te kulla riikka viitosas hautadus saatta pe oftechis.

0: Joo, tiedelle jää. Todjo nuof sitte de knäkte greine, Kaisa Paltu ja Motti. Ja pärjätä tämän vahkuluok pärjälokt. Pärjätä ja lavata lää riikka i kaska. Sash kirjalla suoda festivaala kärasuos. Man sami kirjatjalli servi laida. Tohku bot kirjatjalli ja kirjalla suoda perustajit arktisa unnit kiela i kuoblus. Nuo kalahlit nuunat fasolluin ruosas ja väldyske sami kuobluin. Tätä lä nuppekärre, kun täkkär festivaala läiduvu ja vuostiskärtele kohtuudokkakli neljäs kalahli nuunattis. Ja enkä rauna eira saamii kirjitjalli sirvis muisteli pöriidissä, mä ei otneedes mannesi läidi täkkär festivaala.
1: Tällä danja go nomu lähtö. Kulle vastakkär onnit logu kella joukkuide. Tällä ollut rakkaan haastallus miis ja erinomaisen kirjatjalli. Olen ollut pestokan kirjamäille, mä ei tohki huvut oppin vauti kirjia. Ja se haali remmat rakkaan takkaan festivaala. Tuo rakkaan ei tuo tapsa festivaala, mutta takkaan oktavalla, koska te ei voi puhuta enosta. Kyllä, tässä määrin kyllä kuulu kirjatjalli täällä Arktis ja Davirikan. Pysy mä kuulla muualla sen tillit oppi minäkki täällä saamis ja mä minä saatsimme ohtas parka ja minä jähkiä, että minä saatsimme kevrat, jos minä olisimme, että alkoi takia ohtas parku naa pähtäiksi. Ja tämä festivaalilla tietysti alkoi olla suhteessa minua. Ja tiedot. Ja haalisti. Ja aina kuulla nuppi kirjalla suolta pidä. Ohtako minun? No, kuulla nuppi kirjalla suolta pidä. Ja aina makkel kirjassa siis lää.
2: Tuonne muisteli ihan, että ahtale sahtoko lähti vaatis päässä sin sisällit norkkaa tekkä kirjalla suodaa. No, nuko oras lohko meski.
1: No mi kon fauja not mi ja huatsu norkka belis norkka start di pente vaikka lohka den samle choj oh sattai. Mutta dappi norkka belgal mi sla valle boende dille misse samedik stipend hela miss myte oktoberstas fan da mia gidje challi servia samedite cheppi servi not misse gamla verha na mi na verha boende dille go oldalle
2: just det
1: moto mi han dab sucho na hane tekka dare tal kapidik gidje challi. Ja minä ajattelin, että minulla on oppilaita järjestelmällä, kun täältä tiedä, että haalista.
2: No just tavalla. Ja Arktiissa ja Tavirikka kielä, että huomioon, ei nuo ollut olla, mutta tänne Challon kielä ja kirjalla suhtaa tänne joella tehdään. Tiedä Challi Bettan podium, missä saat konsilikin manna?
1: No tänne olisi huidavia. Bästa bältet är större gavbyt, bästa bältet är ejsevälldig. Om man ojar det lär. Nå, då lär man oss att samma väg att få det. Nu må samiska jag, men jakarna. Den är lär man stoppa mig. Då miskar det upp det och stappa hur man ålder är på. När det är. Kun mangi tehty, kun ei raportti, että haluu juuri tällä alkaen ui ollut, että puoli ässi tahpa huva kirja challita. Mutta mä oon vähän joutunut. Mutta enkä mun teille lau missä puhutin tilli on mahka färsullun ruona ja että mistä hieman kouluin tappa. Tanta mitä arvioissa tietkot jo ainit.
2: Ja nu ganska lågen till båtet råna när miss färsullun råsas är väl sami gubblun makar håll mot alla äta eller kirje challi arvidemas.
1: Ja, det är kirje challi ja då polk mi hall jo ehkä koulu alkaa muistaa, että kiitellä suoraan pitää. Tällä on huidea hallitus alkaa niin. No, vahvas muuta. Ja kaikki mistä ajatella soudan puhtima. Kos jo ehkä no jo ehkä koulu kirja tjallipet meldä. Chai sin et se taita kada het den challi mi da sahta jo ei klaulu ta je molde halina. Ja de golga den berja hekta ka gidjelas koncerta mi stappe get

0: Hallur heim die borgjóstittalige sjunga namma. Ja, och ne, anja hodda amada ju tv odda sin. Den sa ett kall gullan så radios odal. Mutta ne, te kallakä mairena Antti muistelit odda si tv odda sin. Pori päivi mairena.
1: Pore päivi, tuli pore intro.
0: Ah, olei?
1: Joo.
0: Joo, mun on mestana vähän tjaulei. Tuonne lämmöskal radios outal, täällä auki TV. Vuostuspäivi on ne mun lämmöspäivi.
1: No, vähän kalla teoska olemuskalla väärässä niin, mutta on kalla saatan vuik. Mutta mun on kalla här igenan radiossa hallat muuttui. Ja tämähän on verran kamerille kamera i gärtsut. Ja the studio han on ollut stora, kun mä olen mun jahkin outo, alkoi mun ikte uutskärti laukikin. Toko on runnu unni tämän studios.
0: Tämä on toivottu, että tätä. Puhuta kamera kehittyy.
1: Joo, tällä on väärin. Tällä on aika spänta niin, että saat
0: olla. Nämä on eri. Tehdään nukuksi eikä. Tämä on vaatii ja kaikki ei tässä jo vuosikäydellä radios.
1: Joo, tällä on vastille jaa eikä. Ja mun saat olla, että musiikki ämpu niin, että kuitenkin vuosikäydellä radios enkä ole olla siinä muita liittyvissä.
0: Joo, mutta sä tällä vähän vähä tuon radioshallan.
1: Joo, mun jaakka on ottanut tuolla vähän. No, här är jag någon mikrofonen ja muita liittyvissä. No, det var bara att du måste det lämsta om och se vias.
0: Nä, tällä lähtee mästä rantana jaa nauhpus lämmas.
1: Joo.
0: Mä oon jo vättis.
1: Vähäs vättis. Tällä vähäs ära lakka i nadioske mä gå tv ja radio puhta det. Men han kallar det oske vähäs ära lakka. Ja det Jaana Hansson har mäta i åphim och börja det samme så att det är rakka nytt. Ja det har slapp programmet jag det här till något alla sju. Och är det bara så att det är Jaana la mäta i rakka nämme mot tv mäta i.
0: Nej, det har också gen den dota.
1: Ja, det har dota. Må månne mån dota må sånna något alla sju. Och är det bara så att han lakta.
0: Mäiden Antti, mi kaksi mäitet kiitlehtoon.
1: Kiimun län, wow. No, mun län, nu mun lak mun amma, mun mairen ante, mun an kuikla i kohta ja i Boris, Karasjås, Bajasjantan. Fint an Oslo stoppla norrun, ja olgur ikk som mytta i orrun. Ma ei vel aga mun. NRK Aslan bara kan tal bachelors jai.
0: Joo, näte tälle kodon tälle aina hoda amataju TVS teetät kia läätät mairen Antti. Oulu kiihtuu finaali tässä.
1: Kiitos. Yes.
0: Ja mun miettin tähän oli hui heivulas tuojehi tämän suongen. Tässä on oma vaatibas vuhti. First step in faith, Alien in the Woods.

Darling West ja Song I'm Still Here. Tegal teimällä muhtun sekunti pöytäjällä kolma ja lähen pääs vähän kuulla huoltasi. Raumsalaisen meillä tuu minun kiittäsi kolme jahka ja kuulemaan nyt niissä on ollut vielä välttämä tihte. Äsi minä ollut voi keskät tavvi Raumsi ja Sätsä tekekouttis. Kosaan me iitouttastan iätäs sivalaitjan äsäs kuhtimi. Sonla maittai tuu minun mäksi niissä on niin kuekti työtä tietysti oli kolma tuo rumnu puhtalussa. Suoma sisminister Mari Rantanen lohkatte rätsäiti ruoassa räjämeltä saihtaa aina nonni vai just asalla tarpu. Tän tai Vessarka Suoma ja ruoassa rätsästä suomnes nuujamas, kos avulikkelan kun äiti tällä kärvis. Äitillä kuekti 20 kilometriä kuhki Rantanen selki mait, että EU-nuorta päällä lahturiikka tarpeeksi laasi EU-ruulla vai suihteet aitut ruoassa raja al. Karasjo keltaiku tohkit 30 kronassa sahku manjelko onmos jäämi fulahos taallu otkupalle tiimaa challa saaka hävissä. Stahtaat bukahta kohtumelte sahkualla karasjo keltä. Tässä sahka tirvasvuota pääsun laarihkumus ko oksiloja ohtaja kasas nesnomus kaunui kolmun jaamas keltä fulahos taallu otkupalle oltaja ja mano alkopeivi tiimaa. Keltä sallossa karsita mitä pauva ja toivottavasti että lähtee mättään tätä sääniöleikki tjäl ulav kyttor. Se on sähtä tuotusti, että siellä läidiskohtan, että ruoissa saa professor Molchanov maskustekki tarpeeksi ruoittut. Tämä on tietysti valparaa äsken perreikehti Lars Föuse NRK. Föuse meillä siis lämmas oktilas ja konstruktiivalla skolahallan Barentsburgka generalkonsolain Tampira moht röktomätki tjallahuvu. Äsiperre kehti joodihämätki ja nannama erä ei se vältti torjutan. Siillä lähtsän tiilinuoteen privaata alamu pesi haitsipassat roftui väset. Ja vieläkki olosat.

0: So now to the Tantali Shuanga Nama. Tantala Tema, Chiajamin of the Bachel, Gola Maya Don Kultalat, and Narcos Hani Radio. Tanza Danamala Berbevi, Satmi, Ya Studios, Otnenet Nicolbion, Norvang,
1: Yala Mahilo Anti.
0: Nova, Yala Dan Temos, the Gulat, here of the Jo mi oru heiv min tal kuldali mai chakt ko semju diskuata tala behal kerre sami baltunas muihtalus at mai mitä fejjan tänne sami horror podcastas.
1: Jo mitä tajia vähän ainetan ofta maina sa hävalasi mi kuldali täs tuohko jo ehkä maina parkka ja tuorasta.
0: Näin, no, ja tjähki, että tässä on tämän alle kuhkas on skuuli, tien kullakas.
1: Joo, nämä olisi ihan vittu tämän nuppi uusissa tämän vuosisesongasta ehkä aiku taas.
0: Jälä miehtsis.
1: Jälä miehtsis, ja tämän nuppi uusi, millä nauvallin johonkin neljä muistelussa. No, täällä on kolme muistelussa.
0: No. No, mieh mä ei vielä kuulla tämän tingmus.
1: No, kun jo tämän heivien on nähty mihin vähän kuorkaasi kultalas. Ja mun on kaunin tuolle, että mä olen jo tähpätorkis. Eli Okta-programma, aikaisprogramma, mä siin täällä Oustumlikselle kaftsilla luo alkukehtsi. Ja siinä on mä Eitsa Rauka. Ja Issa Hösmu, tänne liian. Antti tämän uusissa meidän munan käynnän programmaa Fuola Hekki. Ja loppuun haastuhun joulun mun rinket. Muisteli tälle tekkä vähän palttunassa muistelussa ja nuu aina. Ja lohkohan te rinki kuoftes. Kuekta olun mun rinkit. Täällä on Anjara Santti ja Rontsen Anne. Antis Pär. Ja Anne teki Anna Ytsi Antti. Rinkipalohko ja moi äälistä po isäkös. Mun hui meille kiittuvassa kulla. Täällä mä ajattelin, että sitä väärikä palttunossa aina. Saakka.
0: Joo, mi heive chakchi.
1: No, tämän pääs kulla, että mun ei tee kansi perasi päällä neljä suulla. Tiedätkö päihki?
0: Joo, mutta täällä olisi Outal Sami Horror uusi IT-kultalasti Hannah of the North Someone.

0: And now the North Tie, someone that he shuanga namma. Golkmanu viidäppiä viikkoehten kohtetuohan kohtli oftas kun lui vuostas ossi saami horror nammasas podcastas. Tällä podcasta, kun sä mennätkö muisteli herhierä paltunasain ja iimas tähpähuusain. Tässä tuohkuupiessa te kuulet saami horrora ja radiosat ei vääräs te millät tjöhpän podcasta on helpun, no ahti kuulla hohta muistelussa hävälasi. Ja täällä piessa kuulla huosa, että kun mä huosis, tällä nuppi uusis te episodas kal, mutta täällä kuulla mä huosi tämän nuppi episodas, niin mä ei sähte lohkat. Ja nää chilike tämän episoodan perra. Sämi lästuodis ja viittis. Ja kun oktilla välkän mehtsäi vantadit, te isoitte nuppe olmu aini manka vahkui. Vaikku mehtsi orru lämin kuorus, te ihlä koike okto.
1: Du hörer en podcast fra NRK.
2: Mehtsäställän lohpies enää samlatsee. Mun meikalka tahkat, kun tämä mehtsien vaina ilässä semmo ohpies. Pahti muistu ledsiä, lei verti mullakaan mehtsäi. Leikä tohkan kaafastallat, muijatan kaafastalla, missä kal pohtaan mihkike.
3: Joo, mun amma lantis persen saara. Teikä laavii kohtuja hante per hante. Joo, ja muu parakkuulla lämmäsen traus ja vuotsin ja lännen parakkan jäljellä jäkki. Tällä oli, tällä kermuus kohta, joo, ja aukus maano kaskaa muuttas. Ja pohta treemikosta ikka. Ja mä ikallekin vuolke tokko juonjaa jauri vaatsi. Patsi vuoras vaari ja juonjaa jauri. Ja sitä suohpa meiltä. Lokka maitan tänne suohpaan, lokka just tästä paatuu pohtaa, se oli paatsiipa. Eikä nuorostapa kittaran, nuuveran. Lokka tämä kille suolaa ei tahta lilleman kevää. Ja oli muokko vuoras vai oletti ja te pohtaa saasta jääpä paatsu. Muistakaa saasta perra jääpä. Ja la pohti mun lokimättärä tuohka ei jotju ikään. Lohka mihkala asoka njulike suohpana. On lohkan taakali hoitse njulike suohpana. Iin. Taakala rinna laakia. Muussa peana. Ja hui olmus pohanis peana. Ja lähi vaino tämän herkkiä. Tämän pohutsa. Vaikka pohi loki mättärä tuohka. Läki taakka vaini mihkikin. Jällä ruusaaria hoitse. Jällä ruohtaisi. Tätä manai. Ja mä eikä voi säätti, kun mä näin mokko juonjaa loppakat, vaatsiimme loppu. Se oli alle kuhki vaatsi. Joo, ja mun on sosia raakas, mä ei tjauke kuhti miestä kaski, mä ei niin auka. Ja mä alle on no, vaipan. Tämä ei pussi vielä kaafella tässä. Älä tapea nalki raukkuu, ja nuo raukkuu aina läik. Tämä ei oikein anna ja ja vast manjos manna peana. Mä en kehti tarkki läpä. Mä liian olmos jo rauhta miestä perä. Ja velikäs pikta sanalt. Tämä on millä tärästä fosvinnis trakt. Tämä mun lokan olokma niin tappika lille läikkönä. Itse aina kun mä juu taas. No kolme ei taaskalla ole heivuolassa. Mä leimän upalttaaska niin, ja peana on uman mästä tämän olopalussa. Ja vois muodottaa manjoa. Tämä ei kato, pimeä kaavet virkkasi ja piiaima. Juonjaa ja kattai. Ihan kilometrä lakaa pois. Tämä ei kato, kun naaduimme ja illetusta nohka. Ja tämän uppapäivä vultkii me chaskille. Lääkällä juokalla märkä vaan sinne miestä perään. Pohdimme lohkona, ei oppikalle juolla palkkiset. Täällä jauhaa noin 5,5 tuntia. Ja tänne tiedä vielä nekin mihin lähtee. Mutta täällä juokka paltunas, kun ei lähe lähemmäs. Tää kun ei ole opasi, kun ei ole muunnais kuin hiile. Kalta oli kuin pohta saakai.
2: Tuonne täällä kuuluu on Saamien Horror Podcast. Toimihet siellä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Bohl. Puhteetetsiä ja jätnähä miettiä Pär Josef Idivuomaa. Musiikka Leijan Toni Hettaa Tahkan ja Forest People Fitnodat leikataan puhtaan NRK Saamien Outtossa.

Emmaeliane die i masi i mastande Wandering Wonders enkla skilli. Ja de muistan fas kaska vaikka de ihtin chakchamanu oftsäppiä vihte hautaduvu konas harral. Ja dan oktavuodas lähmis erinomais sätten äikkit. Pueriidissä mi alaka työtäikke nuo tavalatjat muhtu nohka oftsis tiimu outal ku tavalat nohka. Oktanopla häikke te alaka mis erinomais saattaa hautademme oktavuodas mi pistä ofta ratjai. Tansattis mi muistasakonas harralla ja maison mierkksi säämmeläjji. Oftaikke te mikulla riikka viitusas hautadus saattaa pe oftigis.

0: Och Niko, jag sett reger det är never mind.
1: Jo, ja tämä skulla aikas programma uusiko itse raukalle radio raitumi alko voi ohtsen plötsöde kaktilo lou alku kehtsin tahli saattamas sähti ärhiera kullas sohta siitä ja sketchei ja kultaleikki sähti renke ja säärava saattei jo saajon tehi jo kello voi säärävamin. Ohtsin plötsöde kaktili kuulas lei itse rauka saatte näikin kaski ja sohtaratse ja tää kulake uusi mii saatti ju voi porkemaan on kuektele ohtsä päivä. Isak Ösmu Fuolahi saatta ja tällä on haastuhi olumui renke ja muistelit palttonas mainasi. Ja tämä on siis on vel järjeli suuskut rinki, että tautako tämän säämi vaatjassa.

0: na sami radio itjaravka vellet morihan ja dalgula veikunan buures tele duoda idarbu tahki tola ja justa godalle läs manna min chaufcha gol ja läjo semjonan olla sit te tai teke dalle sagat volka huvotavja ja tolla gattis ja itjaravka bivdage kultale jidasas ringet teikka hallo Kia tiellä kun te ringe?
1: Täällä läppä, sjössäudessa.
0: Sjössäudessa? Jaa. Tuon tämän orossa tässä, tuon kullon upuudessa orossa tässä nurkkipiirre tuekin huikki.
1: No mutta länkä tietysti, kun täällä tuu mielessä suurun, tuollut sänjää mielessä, kun nurkkipiirre.
0: Kiellä kun te ringe?
1: Täällä sänjää sänjää.
0: Anders Pär.
1: Jaa.
0: No, makkar saa tuosta läppäällä sjössäudessa.
1: Eihän täppäällä.
0: Eihän puhuttu ottaa mä ilmissä.
1: Eihän täppäällä täällä missään, se ymmitys kohti yhdessä.
0: No täältä kalli joo pihka säyjä mestä. No, mä oon tuon tällä puuvalta, tieppä, sua särkuvalmusta.
1: Mä oon tällä puuvalta vähän nakkar huksin hommaa.
0: Mä oon tällä huksin?
1: Täältä se mentäi, kun rosan jo vähän villuskuja.
0: Oja, mä oon tällä huksin?
1: Täällä tivuuden mennään vähän täällä, kohta täällä ollen takia pikka minuutin.
0: Oja. Joo, kolmella tieppä.
1: No, kolmella yliskati pisti jo.
0: Leiko?
1: Joo.
0: Taita oli vuotsitse, kun pisti sun leikin.
1: Mitä teillä vuotsat, kun lämmäsi mänki ja hui kolmasta.
0: No, lähkoon nähpään vielä tieppä. Lueme miehti tieppä.
1: Toppika linna fiit. Näin mun nähdä purran, tein suoppaan, niin mä he olkut saukkis.
0: No, joo.
1: Ei akkulan luoppaan, että tänne mun puhutellekin sänkkään jo puheen. Viisi tolmua. Kolmuun jollekin viikkuun taluamme pistämään tänne. Takko lohka. Entä mun puolesta on uskossa se nukuhukka.
0: No mä olen tuon puolella, että Tšernobyl liikkuis vuotella. Nuoskin on luoppamäri.
1: Taas mun kadin puolella. Mun katsella mun ei jää mauta tämän pieni. Vekki poraksin, vekki mä noulu
0: missä. Tuonna porkkuhan Mirkku ja...
1: Mun polppu on miespuhin tälkkä.
0: Joo, eikä ole veljä.
1: Enkä jähki tainnakaan jäämään.
0: Mhm. Mutta, Anjara Sänte, lähdetkö tuon pärhtinan kuassia?
1: Pärhtinan
0: muu. Nuo tein yhdessä ferittin bilitin, yhdessä ferittin chaiva, nulla.
1: No, kalhallaan muuhtin.
0: Sille halla.
1: Kalhallaan osantamme tänne jahka.
0: Onko tämä merkka tihti kullakka?
1: No, ei muuta täällä voisi muistaa. Mukaan on tuolla mänkisentän varra. Ei mukaan leikki muistanut naaminakin. Mukaan on tuolla mänkisentän. Katsotaan tuosta päälle päärehtiin. Mun hieman sähti ja päärehtiin tästä talonuksen häärän vaan verestiin.
0: No, tokkaan pärjäkkäin päärehtiin minun oivillakin. Mm. Tuossa, ei ole tuossa lohtajäkkäriä muistolasti. Voi tuon fähtä täällä, tämän huokkossa.
1: Ei muuta leikki täällä fähtä. No, katsotaan tietysti. Päärehtiistä kallahmaa, näkö kannia, niin ei ole polttuna sai härreillä päärehtiistä kallahmaa hyvää.
0: Mm-hmm.
1: Mänkisä tommos kulla ja kaikki
0: ja. Jaa, täältä olla aipa siellä kuin mileä.
1: No kallahmaa luhtii kallahmaa, niin mutta teillä mun tälle, ei mutta tälle mileä huhtii, toppa kaarittuu, minä toppa luulittele. Tätä uutta solta päivänä poli näyrii laulussa.
0: Makkara näyri.
1: No lasta perhtillä näyri. Tuorisen oli hoppa johka mellit. Hoppa johka täällä tiemaisiin. Mutta ja mun viehkalin kähtsonks. No ihan tässä nimi. Mun se liljainen lokna. Tuori on yksi kalkan uutta yksi muuttu.
0: Mutta Anjara Sänte, mun lokta on Gojalla tunne. Täällä on mun tajan... alku ofta sätnevatja, siis et on alka luopaitan.
1: No, et alot.
0: Kahta sa käkti
1: kuhku.
0: Tiet poodi kontanta, nu peski hokta man on ruoftulet.
1: No, ma hokta.
0: Tonne tiedä säämi sätnevatja siihen.
1: No, kommentar muhtiri, kun teillä on mun kielessä sun nuorilla on musa, että ei puhari sätnevatja sinne. Mä ei veritte tehty.
0: Mhm.
1: Joku saapelaitsee vielä nautiksi.
0: No nuval. Joo, kiitän kun ringistit, Anja Rösänti, ja älä tärvän. Joo. Hallo?
2: Hallo?
0: Kiitän tiellä, kun täällä ringi.
2: Mä rontsen äänne vajamohkin jarkka.
0: Anna ytsi amttiin.
2: Aa.
0: Mun muuta tjallu, on mulle tjatarukilli. No, mä ei tälle puutalla tälle mongoskeetse ehkä. Ei,
2: mä ei ties kermasenkaan puutalla. Ei näin rajutsa mainasi pirra.
0: Moikka mainasi.
2: Tulin kuin nuorallekin.
0: Mä ei muista, matkar mainasi muista, että männä vuotta tai nuora vuotta ikkistä.
2: No, mä muistan, kun lekkin poikki ollut mun piikään, te mun tappelekin se tappelvuelle taalus piikään poikki ollut mun ja taalu ollut mun lekkin näävekkua, kun kestä kaikkiin tällä näävekkua. Ja se vuolikin tällä tohko näävekkua, tehtiin tuossa tällä manka kilometri vihtoa jään puolesta taalu kasku. Ja pohtiin tohko aina mun taalusta aina tjoukka, vaikka sitä näytin. No se tietysti mun joudukka, niin mä oon niin vasta kulierää sängä täällä. Jotsi, niin mä täällä tuosta muistelen, kun mä oon paljon.
0: No.
2: No se tietysti tää mun täällä vasta vuolikin otas. No mun täällä pohtiin tohku, kun täälläkin on tjoutaa pitkään. No mun tjoutaa kaladoppi, sen mä sain siellä toppilla. Ja poinu, ilma hovaa torkkaa häikkiä, nuu kohki mun täällä.
0: No.
2: No mun täällä tjoskaalan täällä ilma hanja, täällä ei mihkiä. Luottoi. No mun jortsia maissa mun tei kuus aikorkaan pohti Vietnamiin. Kaikon mun ku tästä kiemni oli kevetsitupas touhuus. No mun jortsia nähti nakas mun jemi varra. Ei leihko alko mun Vietnami pohjainten mielki. No mun karristan tal tohkonki jo. Ei vuhto luettiin mihki. Mun on vois kähti nähti uoktakalla musta top. No joo, että mun kautta jos verrattiin välttiin ja en tajus ähti, että nami ja pohti, että tänne mieskin just sen ehto liikkuu ja saa. No se jos tämä on tältä monniin tohku. Loppulainen tänä äkkiä nuo kohkia, nuo ähti peyttiä, unna kaskanut jorreen. No mä oon jo leis vuotanut patjaan alle. Mun just sen, että no, älä voi olla yläukkakal kouppamakal manna o. Jotka jaukkuna. Mun jalmi me jarvun ja jo jaatta tjoukku. Selkii mä jouran ja erä huola se ammala. Mun karristin tohku. Älä kuofti saavaa holkupäl mun stovu. Tän taalu kostalan kohki, mintä näävä. Mä kestin suohpaan maisiä ja tapuahtaan toppia mun kahtan tällaiset kuvistara ja taaluusta. Täällä on mun manni siis. Nämä meipa täällä, täällä on selkeä määliis. Täällä mun kyllä piisää niin jytsin. Täällä mun kalouduu niin ja jo toppe. Tää on täällä usko jo. Mun läpi tuossa tohkutti itsellä toppe. Tiosi mun äättiin tuolla pajutsi. Tiihana muu vehpa lämmäsemmin. Mulla on alle kauni. Ahtan ei muu vehpa, mitä herkki on pohtaan toppia. Tuolla on jolkan raittuja. Ja teusta on ihan kasvatti kouppi. Mullekin tälle maana lyhtymme loot, niin teusta en jahkuus kouppi.
0: Mutta oli kuhkin edes polttona.
2: No. Ne viekkää kouppi, ja manka on myös sähtäväini ja kaunialuvu.
0: No, no vaat.
2: Ja se mun kuoli näitä kuin rämpö mun jätki.
0: Joo, mutta mun jatkan tunne aina sohtan kasvallaan tunne.
2: No.
0: Oktaa sätne vaja suhtiin. Puitualvo?
2: Puitualvo on suuremmäis.
0: Rekta. Kiitos kun rinkitit Rontsen äänne tai Anna Ytsi Antti. Ja älä tervan.
3: Joo. Joo, niin tämä porkemaan on kuitenkin ohtsa päivä. Ohtsempäätä kaksili kuulas luohpa hii, että ala itse raukka programma. Vuola häkki Isakas Musatta. Ja numu kuulle, että tästä on sun häälesti Rontsen äänin luohpas Anna Ytsi Antti. Ja te vielä ohtelet, että Anjaras Antti tekee Antti Spärm.

Lauridie mainas suongan. Ja delan rahpan ihtä tälke kaattades, mutta lorru ihtin ides shattamin tälki. Ja tätä arviimi o nenämäs Finn Markus nää takkala jo aistan juotkan taavas kuului, kun aina saisiko tälle arve ihtini tässä kaartta meiltä honnisväis ja meha manis olko kähtsin tämän posanku vuonna. Muutui te saattaa noktis nörähtä Finn Markus värkkäin kirkun jalkus tässä valja vuonna pirra ja pahtsa vuonna stelä ienas päivätät ja maksais mai aips jaalahas, mutta te soitkalle muhtun palvattis. Ja tässä väljärkis ja väljärkona perätäräs oli loi leikkagraata ihtin itses. Honnusväis ja kiiluvuonas ja teppikoulussa täällä fasmai loi leikkagraata ja numeskilohkin arvi, mutta toppilämai chauka varje piekkat. Siis jätä meis Finn Markus toppkalle päivada ja jaalahas Finn ja täällä kiitos mihin

Ramses. Siis jätä missä vähän kalmassa tjöjä lenkakraata ja pelohakki palvei matta. Ramses on jäntäs innä sullus pelohakki palvei muhtu äntän jalkaskalla oppa täällekin. Ties nuulla antas ähkän jalks ja suorittas mättäs kuului eteenkalla pelohakki palvei. Muhtu kode, ties lahkuniskalle potoitju, te saata enää hän päivätät. Vuoskuus tällä jalahas potoitju, skallan pelohakki palvei, muhtu taas tekalla jalahas tehe ienas päivätä mättäs kuului. Muus niistä he musseles mättäs kuului tällä fas pelohakki palvei ja kupaa trendelähki nahan tekalla areva. Tässä tjöntjukalla, että Trentin kauppuissa lää perehtuu ja pelohakki paljon väijä muuttuu mun ajan piirra Trenttimaa teekalle arvan. Että saa Trenttimissa mai arva vähän. Plasche sanjan tässä arvi ja vihta graata ja tässä myös piirra teekalle oppa täällekin muuttuu ferehtu. Maattapäin myös ja ustuvuona piirra täällä pelohakki paljon väitehi iänas päivätät. Olko muuts ustuvuonasta tällä jo jaalahas ja finja täällekin. Mättäs kouluja tässä ja uudjas teidän nuorten pelaajatelfilkka tällä jaalahas finja täällekin ja väille loite patsilas loi lekkakraata itses. Ja ienas päivänä, kuten korinjettis taavaspas arjerittumel. Stavangelis ajan tässä pelohakipalve ja kuehtinut blokkraata Bergen, kuehtinut blokkraata ja pelohakipalve. Muuttu ties taavapäin Bergenä, nämä kalla arva ties rittu kuovluin. Siiski muuten kuhkis vuonna ja pelapakallaan ferehtyä pelohakki paljon väi, mutta te taas taavais kuului te kalle ollista möyre rittu melte arva. Ja siis Vietnamissa tippetäi tuetta rintalä pelohakki paljon väi, te hienas päivällä ja tietelee yhtään.

0: Henning Antti, Miles from Home, dali shuanga namma. Näde mun ajan näille mahailut on raahpa munnustan ruona kidji ja kisäämissä.
1: No mun län ja tjoktsumana kähtsä päiviä, tjoktsumaitte märjä vahku. Talaban märjä messu, ne messu. Kirkulospassi näitä märjä, minä päätni niin reikalan päivä ei muistun. Määrä jäljellä puhuttaa pasimus, mä en mihin hekkala tsei koska. Sonne jo reikalamme passi on myös tasko. Min limerran suusattai. Jeesus äänen jälkate tsoitju tällä ruski äiki. Jo äsken suuvasta asa, että juus on nela tsaappa täällekin. Te tehtää puori tsaus. Mua kolmen täppälä täällekin.
0: Täppi saattaa kalli puhelle tsaus.
1: Täppälä kutsari.
0: Joo.
1: Ja päivi aravana. Nähtä. No, ui. Jälä muistelua tässä viitassa vielä. Täällä on ollut, että lähoutal hui ollut jähkäliporten ja käsahallan röktut. Jähkäli porita outalko kalemme. Ja läpöre poriti jähkäli juusla sauta täällekki. Koihke pahka täällekin lä jangalat ike läpöre jähkäli poriti. Ko jäil mollana äälekki puh koihke täällekin. Olluhine lekki hirkki täällimiehtä viesuit lahkusin. Herkki ne käsahallat vesolusa sunni muore ja firamoi. Mi ain tarpasuvui ja märkänin manna mohki. Ja kala tarpasukki siihke herkkite ja omite. Omite vus moska. Liamasamasa ärhiera jähkälei pitse. No, tiedi. Tiedekö näitä tiedot tämänkin? Jos tjoktsumana kaffetse päivä läpi suomalaisluokkalit.
0: Joo, nuu mi täällä kultalastit. Enkä mä ja blin kaltuu.

0: En mä ja blindiä galduu ja talkalle maana ei tässä, että luoppakoului. Mä en vielä muistua, että ihtin tällä erinomaisessa saatta, konas harralla häytätemi okta vuodessa. Nähti tällä äläkä oktanoplahäikkiä ja pistäkittää ofta ratjai. Ja pojat lisää, me ei lähtöä kaikkea teimme ihtin, tiedäs ofti ratjai. Joo, mutta tällä kalle mä ei sähtelokka. Kuulahalla hihtin.
1: Kuulahalla mifal.
0: Kiihtuu mun nuots. Ja mun amalla Kolbjörn Nordvang.
1: Lämä ilo Antti.
0: Ja tässä luoppas vielä kultalasti, että luotitalla Samuel Andreas luohti piirihin. Eli tämä pyljuja Saara Kristiina Oskar.

0: sami kultur ja bara musmahto galksiloktio melde enet ollislars kirkusvoti. Kirunis rahpoi chayahus migutniahta taitara Johan Turi. Chayahus chalmustahto su oktuola etnami. Det åse åpna åda sin på rekt. Både dårlig arbeid ved skjergåsvåta la Lundtolars åse. Norge kulturdirektoratet og vil da gjøre at det større servodas la Ålo med sata opp sami. Da blir meg faddan Trondtimis konferans.
1: Mannen vakko leide vi sami givadan peikkikonferanse Trondtimis. Tokku, lätsä pautin pänttankki jooma ja suojamina aina viia alla kirkkusuotapilta. Tää, niin juomi hirmastuhti suutnu, kun äpälansmehtan on suutnu jällin vuokki, la maittai tjaatnu kirkkusuutti.
2: Vi har jo, no, vi har liksom et fast foredrag da, som er et år i reindrift.
1: Se on läupä loalta alla spatsotalopilta. Mä otta ferittipä smeht herralahkai. Mä otta liipu erre. Tak, jätsä tiidolla.
2: Men det var bra. Det er bevisstgjøring. Så det gjorde seg det.
1: Jätskirkusvuotta la modon ja tupirakotti lep rahkanan piiri kutsumus tjeja päivä ju sätti tilli tjejjilla ja tähällä servuota tuemme kaitet. Inkalil synsät kulturdirektoraats uivilta että kulturmahtu la isuras tähällä ollislas kirkusvuotti.
3: För det att kunna spisa det som gror på det område du kommer ifrån eller
1: Tämä on sähti häfkastalla luonttu ja eli tämän kuulusko soorut ja tehdään poromuskulttuuri. Ja tämä maittaa kerpulla suoraan. Mua häfkastalla luonttu, jos saatte häti tiedä.
3: Hvordan overlever man, hvis man ikke har kunnskap om hva som dyrkes og hva som kan spises i det området?
1: Aina, kalma jo aina, at sami kulttuura lauhtsa naamuhuvun kohallu poromusaiktui kirkkusuorassa.
2: Jag läste ju nyss en artikel om matberedskapen och då var det kun landbruket som var nämnt.
1: Som låg i ofta artikeln av Borgmorskyrkosvåda Pirra. Då blev ju tjejenan tulla namnhuvud. Pohts han kohti tuettarin ja ei tarvitse själv ränni tai ei tjäisi näihin saada Borgmorskan. Tää la juoma ei ollut heis mieltä.
2: Ström eller vatten i fjös eller något för att bli till färdig mat.
0: Lappi bols la dutka min barakuli kvisvåda mas olmors jämi ikte vässarka korsata i mannu gaske i svävi gilis. Dushan olmors lei motorvåjan en baraka min kuli kvisvåda dapphoi. Bols i mojtal vässtanli kvisvådas enet jäla ain dutka min jämin siva. Ruotha badudalulaka adda tjeroide veikvåda bjudit elka i majtai privata etnamin orda raja bajabälde. Belloda talida dal reuda ditan, ko oivildi att det boka inferte la samma bjudoveikvåta. Tjeroin la bjudoveikvåta majtai erse etnamin, ja dan elka bjudo topal registrerma belloda talida reuda dit. Låta demokrata Jodi Hedji delki tima dalve att det alimus duomostuolo kirjasa duomo kalksi famuhuhtit. Duomo att det kärrui okto hoi kvåda haltsi pyytu ja kuolastäämi järset enomin. Sami nationalteater bjeivätsa teaterhauda Per Ananiasen ladjälkan erhaudan. Oda teaterhauda la rauna karita eira tjaktsumano vuostrspäiväräis. Ananiasen jodi hiipiäivästeatera kuikti duakoikli njelli räis. Eira virkadu voi kaskapodusat teaterhaudan tiimas kappamanus. Ja dal la som virkadu on jodi hii teatera kuikti duakoikli loi tjeja soinamanu lohpi. Stivra la bargagatan gauna olomo teater hovda virkai. Tjöte jaja äigi tjai huveke taitara Johan Turi sarkuma huostaskärde almulatst. Kiirunis ladal beulas aini su sarkumi kin taita davir vorka oda tjai huusas.
4: Kiin taita davir vorkan kiirunin vuosu huvudal tjai huusmi kutnu johtamanko bela taitara Johan Turi.
5: Så han är järv, han är påhittig och han drivs
4: av en vilja att
5: berätta på djupet.
4: Jag husa olemille chalmosahti olmoja etnami kaskavu sula kolmalo sarguma kirje ja tuoje Johan Turis vuosi huvui ofta staitar ohti pieske ja arkitekta Johanna Minde taita porkkuiko sihke pieske ja Minde leba vedzan inspirationa Turi porkkois.
2: No mun alan lehui mielakittavas maakkar mo tan Johan Turi sarkusin pohta oinosin tän suu oktavuotta etnami ja muuta lääten on tekkä päihkiko, millä tekkä aktiivis päihkikosta on toaimat ja ellat ja tässä siis tuolla viisot, että automerkat itse, että tai edes olles päävirle ja teetä iena. Mä oon alte tästä puhu viisot ellimaa aktiviteetta tahpahuvat.
5: Och vi har valt att lyfta fram Johan Turi
4: som sin härlig kjolmustohti Johan Turi Borkoi talkut vuotavua kommissiona rapporta Olmohuvu Damanu Lohpagetsi.
5: Presenteras den 30 september.
2: Den härligen tänna kutne jättitän Johan Turi Borko. Mo son lätätä oktavuosteskille Challamin historiaa ja muistelluset pääperiaalla.
0: Ja åpne rahbo i skolemannen i Daidertjeje hos samme kulturgåvdærs Saisis. Daida lakarvanen Lappi Universitetet Daidabajaskesin Borgobajin Karasjås ja Vuhatsjås.
2: Tappe aanaris samme kulturgåvdærs Saisis la åpne rahbasan Daidertjeje hos. Kosa latte tujjon Daidertui outamerka tihti Vuhatsjå ja Karasjås skolemannet. Juurtan tämän tohkin la Lappi Universiteetta kuefti jahkasos projektaman naamalla reutan.
6: Meillähän on keskeistä, että me kehitetään.
2: Siis tämä skuottajis ottiri servodahlas taittapajaskessima ja odastuvi arttalas taittapajaskessima toimavuujiin. Mä saan ne aukin päihkälas tiedu, mojellis säämiskos reutan tähpähuva johtilit Ije Aalo puori kuului.
6: Sinne parempaan suuntaan.
2: Mä näppeessä sajo siis chaitit etsasettuujiin ieräitte. Son lei tuossastuvan tiimus ja de onni tihtor sierma ja da leidas. Parko päijitä uossalasta mai aakke olomot.
7: Siellä niinku saamelaiskäsityötä tai jotakin, että jokainen saa nyt valita minkä haluaa ja sitten mä mietin...
2: Samme tuujiita he ierä sähtii jo ehkä hans väljet. Alkos on ite tämän mai parkat, mutta taas totsaski väivä, että se on tjölemä linni tjuon mai riisiitä.
7: Aha-elämys, että koivun risuihin mä solmin näitä Lapin, näitä huivin näitä rimpsu-ramsuja.
0: Det gärsta vill ihta tälke dialo. Tappe David Musami skaskai bäivada ja belohaki palavai. Rittus arve oftit. Madelabs belohaki palavai ja gaskai bäivada ta David Muskovluin. Muudui arva oftimel. Tieli bohu nachi puedeakt ja el tervan.

0: Tääl kuullo löette boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai. Jo ehkä ähkeda. NRK Sameradios.
1: Nalemmon juufa.

0: Ullella.
1: Sä kuulat Lehtepottu, tämän kuulat Kuudas, Tjöjärätsäi, Jyhke Ehkä, NRK Samradius.

olla manne lahte vilkes vilpis ehkes väikki väljo. Siellä ei ole laulu loolole loololoillaan, ei ole laulu loolole. Ei ole ole loillaan, ei ole ole laulu loolole loololoillaan. Manne lahten härke pello veljos kilidio. Ei ole ole laulu loolole loololoillaan, ei ole ole laulu loolole loololoillaan. Manne lahten suhpas jiridio nununa. Ei ole ole laulu loolole loololoillaan, ei ole ole laulu lululule luluilla. Ei ole manne lähtee salon pessu alki pauki. Ei ole lululule luluilla. Ei ole lululule manne taas tora niipi selkka laimaan. Ehpi me ei ole lululule luluilla. Ei ole lululule luluilla. Tanjo noulla hansa tjako veloasta veljo. Sanka vaari perralle jolkis tanjo veljo. Eikä leidä lalla lalla lalla lululoilla. Eikö leijo nalkan joakka veljo noulla hansa. Naijo vieskis lehki veljo lalla lululoilla. Teija lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla

lan loilo. Na engele velai kumeli eskaide jo dorvasti. Ja engele velai kumeno arpasita ahtsin. Mu vuostas maimondohkin delieskan mun naihtalin. Ja danin ammon shattin dai arpasita ahtsin. Ja nuppi maimondohkin deietjan mun jolotnun. Dan norka gattis loilan golorde loilan loilu. Uidan nilja satja jo astla loilu.

Ei ole lähkeekaan aikkaas ammos, loi loo loi lalo, loi loo loi lalo. Nakala talle deuske jau jaan jo karvodan jo, loi lalo lalo lalo loi lalo loi loi. Nakala oppeekaan löyhtsoidaan, muttos kojake.

kahtia. Aiko, että

0: baby, zap me.
1: Yo buri spalle, zap me, ja buri baby. Otar tongu trahana ko Sami Radio, ja buri baby, Sami. Tässä studios on ne Kolbjörn Nordvang.
2: Ja aihtaa vielä munkin jaukuten tässä olemaan Ailo Antti.
1: Yes, vai olkaa, no ne saattaa olla musiikkaan tähän Silja Oda Skirdus Dov Namta.
0: Päällä kunnolla Pärpäivisä, niin NRK Samradiossa.

0: Janol Hermansen, det är Felgen pappa. Järel! Tällä teema jo kahti minuutta patsilokta ja lämmä hairu tuustelät oddasat.
1: Jonule ja mun muistelun vastaan satkus, että karasoo keltä aiku tohki, että kolme tuo ruunassa saa, kun manjako on mosiaami valahusta loutko pelleet teimää tjalla saakat. Stahtaat pukahta kohtsumelta saakkoilla karasoo keltä. Tässä saakka tervasvuolla personallaari, kun myös oksille johtajakassa ne sanon, koska on kaunui kolmun jaamassa kieltä valahusta loutko pelleet odeemaan alkopäivi teimä, keltä sallosa karsita, mitä pahvoi ja toivottavasti hahtia lähmättän, että sanjoteekki tjallulav kyttör. Romsala on meillä tuomioon kettasi kolma jahka ja kuulamannui, niissä on olema vielä välttämätihti. Äsimien nuo voi keskaa taviromsa ja sätsää digikottis. Kos on me itoutusta niitäs sivalaitsen äsjäs kuhtimi. Sanoma, että ei tuu mäksi nissu, niin kuekti tjöhtä tjöjälle kolma tuo runnu puhtatussa. Piras direktora tässä ei mähti tatsa maan ollut luossa kotto mieras norkas. Kuolästä etsi, että annat uhtsän tihtet, että ferittiit elektromnalaitsa tiediä maan ollut luossa teki luosalle kottan lohke direktoraatas. Kun piutu ii tieti huvaa toi tavaha parkkoutimas kähtsäli, että luosanääni fas naanusmahtit. Vai mitä tjengalla voi tienään eikkäti särvi starra vuonas. Tän käsi pesse fas piutu kohti, että luosa tjengalla voi tie eukopala jo aina manjalla, kun lämmas kilti juvun. Luossa parasita gyrodaktylis salarisa kiechille. Ja se on sähtä tuolossa, että sii lähtee lähityskohtaan, että ruoissa professori Molchanov maskustajat tarpeiset ruoittut. Tämä on tietysti svalpara ässe perrei kehti Lars Föuse NRKV. Föuse mel siis lämmasoktilas ja konstruktiivilla skulahallan Barentsburgka generaala konsulain Tampirra moht ruokto mätki Chalahuva. Äsche perrei kähtsi joudihä mätki ja nannama iera ei se vältti torjutaan. Siillä lähtsän diilinuoteen privaata olomot peset, atjipasat, ruoktot ja dielekkoulaset.

Piero Jonas on pidi Gullivars vuotta ja mun on tälle rahpan tälläkin kahta kietsti. Mua tälläkin on rosaatta min onneks. Ja mun saattan nälok Finn Markus Arvi. Ja täällä olis Finn Markus tähän Arvi. Ja just tuskalkalla päin liikkuu kaunakalle fiettu Finn Markus. Veita sa roomsa felki räissas mai arve ja tähtä arvi da trevu yku vuonna siisa des kitte yku pahti doppe mai arve. Roomsa kauppiskalla ferhtu ja oppa tälki ja siis roomsas peluhahki palvei. Mata roomsas mai peluhahki palvei ja mun anjan tällä ollis, mästä jo ollis roomsalla kaskal gloi ja maitten blot lekka graata. Mättä skouloides ähkänjaks ja nuulants tällä ienas perohahki palvei, mutta muhtun sai intoppeteja rittukuvluin te saihtä arvi mai. Kote päätä muusserei, nahan tällä toppete arvi, kun ehtee nuu arve mai kiittää päätä tröntelä felehki. Ja tähtä arve mai Trentin vuonna ja mun anjan tässä muhton sain tässä kiittarittukouluin tässä täällä ferehtu, mutta muuten ehkä laadavaa maittaa Trentilaa felkas. Plus toppikalla jo ferehtin ja toppilla peluhahki paljon ja kun päätätte teidän liimelle mättäskouluita, kun myös äite myös tästä pelohakki palvei. Ja mästä jo kvektelokraata muhtun sain. Ustu vuonna perä pelohakki palvei siiski muistis mästä jo kvektelokraata ja olkulista rauppa tälläkin ja vihtan blokraata, no mä tää sanjan. Just mi juovutan rittu des mättäs kuului agterfilkkaide täällä vois vaadjapelte ja agterfilkte aadentaalla se teppikoulussa täällä pelohakki palvei, mutta kun tepa Christian Sanni ja taas mana huotias teka lauppa täällä kii ja teppi malja sulli kaskal vihtaan ploja väille kvektelo lekka graata. Muuttu, kuten lahkunis kuadas tavangiraadies tän arjerittus tekal arve, brynis jo arve ja ties arve taaväs kuului tän arjerittu meille pärkinis ja puhtiin vuotta paatain tippikoulussa maittai tavelis ties välillä arve ja nu arve kiittää paata huolisyn olisin miettää moldei toppimai arve Kristiansyn sähkällä arve kiittapa trendillä kiipas. Siis etnä me saattaa olla kuut optaalasan arve, mutta teko vähemmät liidies poeta te firehte ja lä ienas pelohahki palveidesta ja työttärin siis etnä mis maatta norkas ja die. Tiedelei täälläkin on nää ehkä tii. Täällä kuuntelasti, että Elina Ias Mihke.

eli näistä mihkeitä liissuanga namma. Ja koska vahkute ihtin, tjak tjaman ohtsä päivä hautatu vukona tässä harral. Ja tämän oktavua tässä lämmis erinomais sätte näikkit. Voi riidit sä, mii äläkä tjätäikke nuo tävälätsät, mutta nohka ohtsis tii muutalko tävälätsä nohka. Oktanu plohäikke te äläkä mis erinomais saattaa hautatamme oktavuotas, mii pistä ohta ratsäit. Tän saatteis viin muista sakkoonas harralla ja maison merkksi säämeladji. Ja ohtaike mii kulla rihka viitusas hautadan saatta p-ohtajis.

0: Kristoffer Karjalainen tie evi vuoda leisuanga naamaa vaikku tälle alle tjokja. Mutta täällä nu, että täällä lämmäs vähän tjallassa, minä kuulun maitte pesiti saamistien pidettä. Mä sanon kallakaan karvu, mä sanon kallakaan karvu di hautatus.
1: Joo, täällä, ja tällä maitte ennako saami paimusäsillä justavalt tiesillä tässä saakka.
0: Joo.
1: Paljon häri hiera saami taittara Britta Marakat lappamaan ja hiera
0: jo vai vara hälste, että ne just tavalla tien piirrä vähän mangilla sotne. Mutta minusta mehtiin täällä jo älykit tämän piirrä hälle. Hän että mä ei donjak kultaleji. Mä ei kalksi saamme sokta hautadusas.
1: Mä ei donahpanne. Lävo kalkko chappamus sherra selkälemmos selappa puhkana pitch voi skilla ja selkä sherra a eri läkkä voi kalka tekkä pitsemällä vähän täuhka ja äljä tällu ekas säyny simni mä loin noin miltä kalka mokaka maselo niin että lähti chingala mutta mokaka karvu sitten kuol tällä Iltal täpstä konas las hautauska, mutta nämä muuduja täällä
0: muuduja
1: hautata verkot.
0: No, Charles Val monnoita NRK...
1: Lavo raava monnoita.
0: Joo. Charles Val monnoita NRK radio appas. Toppe tonut saat pöre päivisä mi ja de tätilas hän in vuolu. Juus lähjo radio appas kulta lämmin munnu. Da lähdäs den seittus, koska saattaa lähteä toppuimaikaan Charles tietoa tämän saattei.
1: Ja vielä maittain, ja vielä mei vähällä millä tällä täppämään hälystä on. Täällä on muhtama tällä hälytän, ja anna on kohpaa, että automerkka tehtiin kirukkuja. No. Kalkaa kahpira, tsiä kahpira, muuduis noippa kahpira, mieljolas. Kalkaa tämän nuolla heidän. Ja takkaan vaan riikuvasta, kun se kirjoittu, mutta koska maks muutuja nämä hiejasta alla meitä ja niin aina.
0: Jäskärin nyt se, mun kallitsen nuolla, ofta mansku pahan siis.
1: Joo.
0: Tienkalla, ja tiedätkö tiekkaapeni, näpä käpsä.
1: No muutuja viisi, puhu millä se oivalko paakalle, näitä uska nää kohansta vuotta, eikä te usin varata, koska nuolle.
0: Nää varan jotain.
1: Pari. Tämä on varmaan tiktor rahalta, mutta nää maks snoipa, nää teki käpsä, pontsakahpir, tsiakahpir, sjauhka.
0: Nää, manjalla lohpi tsohka siis ja manjalla lohpi. Ja mun teetän tällä mankiske kiehoi käpsä, mä ei kohti snoipa.
1: No ei pala snoipa.
0: No mun niin tehdä, mutta aina kiehoitan siitä.
1: Mm.
0: Yes. Täällä mä ihan kalleen kultalaisesti tehtävä kappa ja Lea Luutin tämän ähtelään löyhtepottuksi.

0: Abadielle ja Luudin ja te. Täällä pahtan lyötte pohtu siitäs NRK Saame Radius. Oot näitä vetsän kolman luodi ja läpäsuuna luodi. Tässä osa märkantti. Se on rohta lyhkas laasena ja te Nils Juhan Köyppä rohta faskisti Monika. Otarko heiltä länsman te rohta annovla. Ja tiedellä kolman luodi majan väljen Otna chei muistohan mai ahte jyehki päivä kuudas tjejara chei tera odas teima lyhte poddu kostuusi kiava kuulla takkar musiikka kats luudi. Ja maittai muistohan ahte mistä podcasta mai saat fitnatte kuultale min NRK radio appas. Ja tällä huippuudelle just on täällä fiina, että kuuntelemaan. Ja tällä saitella, että kuuntelemaan jo puhutte otsi osi, otalko oda aikuta, että almuhuvan. Mun teidän täällä päättämin oda aikuta luotis luottai podcasts.
1: Tuon kultala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat.
3: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
4: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoi kaikki lähkos.
3: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
1: Tuon kultala podcast av NRKS.

0: Den har gett några diamattolant luudin. Ja tälle tällä anjo kaunan vähä odda siitas olko rehkas. Ja mai sähte älikin tänne tällä Amerikka presidentta Johkan Kova. Den Truth Socialist, den milja suu mästellä on Twitter. Ja lohkuna doppela kova ollestavia merehkäs ja maittai Karibia sullut doppeli mattafelmai mun veloinin tässä. Kuuba, Haiti, Jamaica, Bahamas, Guatemala, El Salvador ja Nicaragua ja vel Meksiko tietysti ja Kanada ja Ruonajana ja vel Islanda. Vuosla täynjövun Amerikka liivkana.
1: No.
0: Tämä on mun mielellä tähpähuvan täällä. Tämä on vähän mielähuvun muun mielessä.
1: Vähän tiesi joro taika.
0: Mutta täällä Islanta, onko tällä puhut Kanada, Ruonajana, Danmarku, Meksiko, puhutko reageerin tiesä tähän liikkua, kun niitä tahkaa?
1: Onko tämä myös mehtä? Hästä suoli johkan loppuun viliksi stouvus. Ja suoli jaiman. Tätä suht vaholama.
0: Joo. Tätä sähtä, en nyt huijollut en tähän liikkuun. Tämä juoksen Suomeen, tähän Suomeen kova. Mutta tämä on että tähän me, tämä presidentti Amerikassa. Tämä on älkiin ruoan ajan. Tällä hiipäri tekevät, että Suomeen tihti jälkeen olmu halli. Ja te fahka puhuti presidentille, että se on halli tämän ruoan ajan. Näin, ja täällä kisät horju pohkan rustii tohku.
1: Tähän me, että tämä on leikkumen provosäärit.
0: Tämä on kalaalu leikkumen. Ja
1: tientäkään mähtä.
0: Joo. Ja ilmeisesti pärjätään. Mutta Lake Ontario.
1: Joo, missä tieliin mähtä.
0: Joo, täällä stöer...
1: Tätä meissä saamme kuitenkin Mount McKinley, että niin... Tätä Barack Obama, hän niin, tätä niin pitchan vasta naama, tai millä, että...
0: Paris naama, alkualmun naama. Mun ei muistaa tämän naama.
1: Joo, fiina oli vain juovtsikäytössä tehty naama, että mukavettiin
0: näin. Mutta tätä Lake Ontario, tähän lähdä, että tähän naujun naama, tämän alkualmut kielas. Ja... Täällä Amerikan presidentti tällä naamuhan, Lake American. Lake America ja New Mexico, tällä startaa Amerikassa, USAssa. Tällä pitkän tällä liukka, ei liukka, mutta kartta, koska se on New America.
1: Tämä onko miljoja tänne mairautajat?
0: Nää.
1: Tässä ei uskoa tänne... Naama, tällä Denali, Mount Denali.
0: Joo, Denali, tässä naama tässä. Ja tällä mai USA ambassadora Island, tällä kohtuvun patsi siis Islanta olkurihka departimangi Chilik, mie tältä pahova. Manne Islanta, mä lojun Amerikka liivka, ties manne si lau nuotti si häli tällä välttihti. Islanta mai.
1: Mm-hmm.
0: Tällä vähän provoseerimin tälle, tiedätkö, mun itse mä oon ollut plänin välttä, mutta mitä tehtävä, että ruoanäijät nämä tehtävät kalalit nuun, että tämän kalle tuodas häälitän vältit Amerikka ja tällä hallan iär kuupapirra mai. Kuupa maja hallan
1: Venezuela. Tätkä joo.
0: Tämä horro lähtee, että tämä häälitä stuoriitit USA, että USA eikä tuossa puhuttiin ehkä ilmassa laahka.
1: Lähes on täällä tien leukkaan, tien arahkaan puhuttiin ehkä, mutta tämä on täällä merkitystä Afrikan kontinentalla, joka Oulu suoraan chaiuu täällä kaartassa. Ja tästä yössä Oulu unnit.
0: Joo, tässä sähtää. Tässä sähtälähtiä aina. Tiemällä Oulu Amerikassa suhtan tätä olmuhan, että kun nerryt tämän kartta.
1: Mutta tiedänhän mun näin hinnä, että mä itse jo alkoin, että kun slämmäs on niillä, kun niinhän tämä lääräriefti menetetään. Ja tästä kallelit nuuna, että ruonajanain. Ihan tuolla hän niestuudis mua kartta chai. Tätä on just mä hankan kehtsä. Tällä on omat täällä kartta, mä oon se millä häräjänän Islanta. Sulli niestuudis riefti meiltä nolla kartta meiltä, että ne kallelit nuuna.
0: Joo, anja, tällä on vähän muodalla täynnin outelija, että takkalkeilla hälkit. Älki fatna siitä maikkohtsikkoa kallekä. Naka on koukku kallekä pohjasti hieniä.
1: No, oli juoja.
0: Ja tienlahka ei teillä paris kallekä, tai heivi huipuudis. Mutta tällä mai hui tämä kohtsikko eurosentriski. Tätä pitää Eurooppa kuitu maailmi. Numo ou tälle kalkelle, että Eurooppa tälitä mihin stiuri maailmi. Ja tällä ou antiuskia määritän, että tällä kalkelle kalkelle chai ouvu numo tuodaille. Ja tällä saatte Afrikka huistuodissa.
1: Ja kojo, mä en muuta siinä lehtää hallemmin. Ja tuskin täällä mä mun ammai kaunan, täällä mä jännä koos. Tää challiue ja tää kuoska maittei Donald Trumpa muhtun lähkän muhto. Pohti joo, että tuo holmo lähtee tällä vuodella ei challan vaita.

0: pohjoisimman infantinu kalkalla torjun president tämän kiesi mainomestikilvuin rierata palukun äsi kosteten suusta ruksessa kuorat, että hän pääsee lihka tsekkiin semifinaalaan, että yössä että malla päät spissa. No joo, jäädä kähtsälä, me voitiin hoosia, mä en mielestäni kilvun nämä privaatte investuureita, ja hän saa juon tällä FIFA ehtalaisi lautakotteen. No te vielä okta maittain, mä ei saa, mä oon pira saa, maittain lohta pöö. Niin koska vähän olko riikki.
1: Ja BBC's tjäl, täällä oli siitä tjäl, että mä oon vaan tietoja täällä, että toppan Franska Rivieras tällä suolat pahkin Renoir musei suoladi kovai. Iide saada te outal kuudai kiitos toppe Frankriks. Ja tässä ehkä suoladan vois njälje kova, mutta kuekte kova päätsi tässä olkupäällä musea. Ja täällä tjällän huijoulu tai täällä kova ei pirra ja muuta peistä. Täällä tekkär äiti tjäädä voisi, vaijer äiti tjäädä, sen vaijer äiti rahkataan tänne räikki, vai peistä siisä ja tässä on alle oulu tässä suoladan tässä on oulu ruuhta tai kovajun. Ja tässä lukma, tässä vähän tjuvun tämän samaa, just muista, että täällä oli Louvre-museasta oppi Frankriks.
0: No, tämä on huijoutani.
1: Tämä on huijoutani. Ja tämä on malja lukma, että tässä saittaa, että tämä pohtiaan hän täkkällään suolla sitten koska suolla eli tän dag i god att the coach the copycat thieves att det kopierar det era modala dag kan jag det jag mig dag ta det det där det här att det olgorit odas att där mig mig kalkulta lasti hivan bygge ja saralea alekki.

Rain dali suongana maja li tangnikidan lavlui. Ja meille nojun täs musiikka saavaltaa täs tjöntju sähti pehti tjue hit aamokslaagara kolle aksu mun inkaamnadan niehtäs. Tiuski sähti tjue hitan ja mun saatte muihti toni kaunadan niehtäs kota hi kaunu niehtäs. Tää hiilja halmuhan nehti dekker streaming platformaide tannu mun ättin. Näitä täällä aamok gollaaksu tämän mangaa kuulat odasi.

Kollaksu aamoktie jeteni kultaleji savan kullat. Nädellä teima jo kuekti minusta bachil kuekti ja täällä odassat. Romsalas an meillä tupmiuvun kittasi kolma jahkei ja kuuda mannui, niin on ollut mun vielä vältima tihti. Äsi miennudu voi keskattaa viromsa ja saatcha digge gottis. Kos an mei i toutstan ietjäs siivalajan äsjäs kuhtimi. Sonna maitteitu miuvun mäksi niissuni kuekti tjöjäli kolma tuuhat runnu puhtadussan. Ja Suoma sisministeri Mari Rantanen lohka, että rätsäiti ruossa räjämel saitta an nanniuvut justaassa lähtarpu. Tän taajai Vessarka Suoma ja ruossa rätsä stasjonas nujamas, kos avudekke tanko äiti tällä kärväs muvan. Äitillä 60 kilometriä kuhki ja Rantanen selki mai ahte EU-nuottapäälle lahturihkat. Tarpsi laasi EU-ruuta vai suihte haitu ruossa räjä alte. Ja Mieratutkan instituutta sähtää lät kaunan voimo hehtet teppui ja staarai jauhkamis norkka rittus. Mankalo jai lähtee karanas ruhtut luoktan mirrasattut nuko teppu ja staarai mat lähtee halatsa oulu kuulide ja mirrallide. Täällä lähtee Mieratutkan instituutas kaunahan, että kun siirrytte hieman älli Steinari tohku, kun kaaranas ruhtuilla, te botfas eräkuolikke tohku, kun Steinari jauhkadit kaaranas ruhtuja die, lekke odasat.

päivän ja ain läht hiekkas. Ja täällä tehdään teima tietysti minusta patsille, kun eikä tietoon, kuultelat NRK Sami Radio. Ja tämän saattaa namalla puolipäivissä meidän studiossa, että Kolbjörn Nordvang jälleen mahailu Antti. Ja tässä tämän teima veitä saatte, koska kohtia kolmaa kuullahat, että herra sai päiväs Sami National Teatra Oda Teater huomattas. Ja te kuullaan vielä, että täältä vahkuluoppa teillä Kirjala Suoda Festivaala Karasos. Ja ilmestyisi Kirjala Suoda Festivaala täällä Internationaala Kirjala Festivaala. Tässä mä en kuulla sai tässä mangelas. Mutta myös tässä Tampotouri mun rinkin pieväs Sami National Teatra Houti. Te mikultalasti Vegard Jeulas.

0: Vegardie jeulasta lie suonga namma. Ja saami teatermailmis lähtäl kertulas aikki te biegväs saami national teater la färrin odavistai tjardokko tjarvemattei ja teater la maitteujun odajodi hädji. Ja se onkin kalka tälle tsegge kinnu viitäsä puttehje tänne källi tänne mä en lävi kohtsit källit tämän päällekkä. Lä olmus kiio kuhkäällä lämmäs tehalas Vietnamin kulttuuras. Otna kuessi lähtoutus kirjitjälli ja dramatiikkär ja tämän maittei pieväs Säämin National Teatra Oda Teater Hauta. Puolis pohtin Rauna Karita Eira.
1: Huu, joo, kiitos.
0: Joo, Tuon lähkän lämmössä konstituerii juvun hauta täällä joulumaanureissa, mutta täällä on näitä fasta parkkuja, mutta tuon fasta hauta.
1: Joo, tjaksa mä oon uvos päivä istelen mun jolihäti päivässäämi nationalteatterissa. Ja tähän levos kaskapotsas aikodat, että aikofas lohkit utlyse tämän virikin odda teaterhauta, mutta mullen teaterhautan kiittää lohpakehtsen soittamaan upohtiakin.
0: Mutta tämä mitä täällä, tämä on teidän hanjuuta, että jäi outskuului, koska tuonne hauta, ja saat vähän plana ei pitäisi tälle.
1: Joo, mun kalpaan plana outskuului. Mihän fyrt teatrabäällis lähkit koktiakin oudal kalksi lähki planemin. No, että täällä on ollut planen palku, sihke pohtiakin ja manihiakin ehtui.
0: Tuossa on kuksi härjänä me tälle kirjichallin ja chaelmaschallin. Voi jakta, että tuossa pohtaa vuht teatrapalkkus outskouluihin?
1: No, tällä teoske, tämille muu vaimu lagamus lää, että saami muistelusat. Ja kun lagan saami muistelusat, mä häil muisteluvun outal. No, tämä tahka teoske, että mun perustan huijolu olla saami dramatiikka, ovda nahtit ja parakat, johket saami taittarat teatteri ja mä ittäin teko, ja lähki teatteri olle saamai. No kuhkas komi nagolit.
0: Mun on mänkis mehtän tällä tahan, että kun saamis, tähän ei lähe, että nuo on ollut saamelaksi, jos kiehtsit tämän iera almui ektui, mutta lihkä, te lähellä ooluskeet väljit tien mästävän teatrielima, mutta den neftar elima lauannu nuorai kask så att pot hoda nuora neftar att an teatri.
1: Jo, as mun mielestä tälle nuolu chaps olomotoppe ja chaps talenteit mat läht mehta saamis ja de tuski talmi oi nit oda puolva mille maitai valdi me ohpu teatrektu ja ta hille tusen neftar att mutta le maitai
0: Lääkkuudessa, ton on vähän, tästä jaafkai Raunaka riittää tässä. Mun pitchalastan musiikka ja te kähtsalan fasse rinket ja mi kuullat empusus. Mä oisin mi kuultare, mi pitchit Natalie Carrion tämän putta mi mun rinkin fasse Rauna Karihti. Täällä I Know It Hurts.

0: Natalie Carey and Dear. I Know It Hurts, det är ju sjunga namn. Ja, det är så att det går in Natalie Carey och tror jag hittade. Läcken härlig stämmen. Bjärvar Sami Nationalteater och där hoppen Rauna Karita Eira. Ja, det är kallat det är mån fatt infas då.
1: Ja, kalla teknik, kalla muhti min.
0: Ja, da potki jo voi munnus tässä saastalla. Mutta mä leimä halla min dampirra, että hala Oulu nuora, ket tääl pot, väl välteateruhpui.
1: Joo, da lää nuora, ja mun saavan ahtalle en välänne nuora, mä valdehohpu. Ja me ei niitä muhtiin otein pohti teatteriin, mutta oli mä tein manga fagasorki teatterissa. Että tälle huisoma tjuvu melde saami selvotaka, kun toppe kautta nu olu tjep solomot.
0: Mm.
1: Ja olu muistelu saa mä heille hos muistelu on.
0: Joo. Mm. Ja mun smehtin den teatterparkku. En itse puhkaatte, jos oin, että ei neftari, mutta olen olu parkku, mä lähtee. Mas lähmai mä hei oinu no mä takki kalka huks tänne läpi ja takki kalka kurrut ei piktasi ja
1: joo piftas ham miettit scenografi ham miettit suunja takkit koreografat visot att mille tuoka välde mä alltså lauten alde mille joskin aitni ne eftera mut appele ollu olemassa parikin oudanahtit ja otti sitten teatteria.
0: Mm. Ja tiellä onko tätä sitten, jos kaiken kähtsmakkeen puolin tässä selvotakin erkotan kulttuuria tai muistelusemma ja muistella. Tällä on ollut parkkuimma.
1: Joo, meillä onko tämän story minun parkkusajien koulutukeinus. No, että minähän lähti mun jahkaan moppumille täällä. Tiedän blokkai fasta parikin. Vihta kolmal ohti tänne årsverkait. Ja saava, missä me ajattelimme pysähtäin, no me saatte laasihin olla mahto oltskuului.
0: Mm.
1: Ja tälle stora palkusatsi. Ja te hallas palkusatsi. Olo tämä, että me tahka, että tälle tietysti etsämme alamoga historia ja etsämme lokte ja etsämme alamogi tjäi teater. Mutta me tahka, että tehty johonkin, tämän stora servodahki, kun tämä pohti kehtiä minkä elmaseit.
0: Mm.
1: Minä parka hollu tämän maanai ja nuoreit.
0: Mä tefas, Ielan, lähkö anties?
1: Joo, mun lennas.
0: Joo, tämä on vähän.
1: Joo, tämä on tälle, kun olmas lähtökään virkis. Tämä on olmas ringi päivinä.
0: Vai en niin?
1: Mä itse, kun mulla on jäädä alla, missä tuntuina.
0: Nää, tämä heille nuotte sähtä laikkusikolle teatterhauta.
1: Nää, raska lisähtä jankos uvaralta.
0: Joo. Mutta tiedän tämä juo, tuon Queski juo tässä autorkojaukki. Tällä lähtee parka nuorain mai. Ja nyt tämä näkki, täällä hui Oulu, että tien perä häällä. Voi kun makka sorkkis läällä on teater, voi media, voi... Tällä juoksa hoida, nämä juoksa nuorain ja nuora kehti.
1: Mm-hmm.
0: Må di den dagarbet?
1: Da lærde jeg å skje haste, men ikke gå med motinlakka i gilet var litt det skjæret med media, ikke kun jeg filmer inn, ja, dittor meg min. Nede jeg lakka i. Men da vil jeg bare min bælt beiva, just, eller den at vil jeg til å skje hvis han er lærmere smane her nåre hjerte med teater Ollo, ja, att det har jag en båt i teater. Jag har alla ålda mån i det jag ska att teater är lite något avmastning. Och jag ska att min dåken gav natt att mella gidde vars mytelåsrätt några jag. Man blir massivbär och stigt. Jag märkte att det är våk i. Det går ihop med sin gela. Man har ju missat hojspräntas på ofta hos Dalmiga och Jotit där på Finnmarkos. Jag har lärt att fuck, tjejelmas. Min man är på jöska skola. Vi man lägger på Romsabell jöska skola. Det är tjejelmas. Jag talar det här. Det här några fräscha tjejelmas med mina olkon. Jag är hamisk och teater där på Lättjälä. Ja tällä joskin osin min barkus lähtän, mikä on olehit nuoreja, mikä on olehit maanajia. Mutta mä itse raavis olemme ja vuodessa olemme miehtä. No te, missä mankalakan mankapäällät kehtiit. Ja tällä huimellakin te vasta just te parakat teinä, että muut on olehat nämä puhuolemme.
0: Nä, ja mun jahkan kalt täcka naaman nemo fuck tällä kalt att ta naama istä naama mai tahka te nuora vara vähän pus mitä te nä tä hisaitte lätte täcka pares olo muite kal. Nä
1: ja just det där chelmas illa ta tahpo vo täcka pick up på alde ja olkon ja olkobär skola. Ja vuodon taas alle tätä tuotta vuotta ja säännöön komissioon raportta. Muuttu tälle tahkoon tekkaan vuoki meiltä, että nuoda kalke teko iedä saati sahki ja iedä reflekteille jutsit, mihin että heikki lää ja lääkö taas tehalas munja. No, tälle huimellakin te vas ja okta vuoki teoskin tahkan.
0: No, tässä Don näkäl ofta vahkulemus virkaduvun hauta, mutta don näkäl konstituerijuvun lämmös juovleidais. Ja don tehdas, tälle tehdä alloolu don parkkupirra. Mä jakton saa tehdä stuora mus hastalus täl tän jaivel, kun kalkas lähtee hauta stuolus.
1: No, tämä mielestä joskin puolella lähti mulle parkan tämän teatterissa, kun tuohon kolmarajas. Ja manga jäki parkan kotsi hedgin tappe. Den mun mahtan den infrastruktura med läteatris. Ja tälle tjuske mun tottan hui puhdes tämän teatera. Hastelus lä, adjot, mun jäkka stori mus hastelus lä, kähtselit nannet, den ruhta dämme min toimmaja. Den ditt kumil hodjon, hui stora finna vessu. Ja saala mutta mihän tarpeeksi maita ei äänet ole, mutta parkkuus, jos mikä kannan kodit, kevä hittän viesu ja semmoisellekin turneeteatteri, niin kuin millä lämmösen. No tällä onko haastelus, paljonko teinä, ja te missä ei ole kuulakaan olta nähtiin projekta. Tällä maita ei niin, että Sigele Parkan alkulajies teatteristappe, tälle halkan mannet. Älä hakkiin pohta. Olla olemot, sätsäi. Ja olla hastelusäit. Ja tälle huimella kiittävässä ja puhutaan. Ja mun fäkkin kallokkaa, missä hui fina parkuja ofkuudan teatteris. Sihti siimellä siikellä parkan kuhkaa. Ja olla olla olemot, mä pohtet.
0: Näde olu kehtu rauna karista eila ko servetässä ja mun spestin ko me mun naamuhin täs eski ko introduceerin tuo te donne te sihki kirji challi ja dramatiikkar mutta de mun naamuhan tän ofta tinka ton artista mai ton laulu
1: mun en kalta kanda mai jo
0: ton sait tout tän tuona
1: joo tämä
0: Tavas, sitkys pularia.

Sirkus Polaria die davas ja den takilaulu diesta lä min kuessi gilleidas meldes ke rauna karita eira. Ja tähän liian muistia, että ihtin kaskavahku tjaksamanu ofse päivä hautatuvu konas harran. Ja tämän oktavuodas, missä erinomais sätten äikit. Pöydissä me hälkä tjätäikä nuotavalaja, mutta nohkä ofsis teima outalko tavalaja nohkä. Oktanupla häikä de älkä missä erinomais saattaa hautatamme oktavuodas. Me pistää oftaratjain. Tän saatis mi muistatte konas harralla ja maison mirksi sämmelaji. Oftaike te kulla riikka viitusas hautatus saatta pe oftechis.

0: Joo, tiedelle, todjon uffsitte, te knäkte greine, Kaisa Paltu ja Motti. Ja pärjätä, tämän vahkuluok pärjätä, pärjätä ja lavata lää riikkai kaska. Sash kirjallas vuoda festivaala kärässoas, man sami kirjatjalli servi laida. Tohku bot kirjatjalli ja kirjallas vuoda perustajit arktisa unnit kielai. Kuoblus nuo kalahlit nuunat fasolluin ruosas ja väldyske sami kuobluin. Tätä lä nuppekärre, kun täkkär festivaala läiduvu ja vuosikertelle kohtuudokkaille neljäs kalahli nuunattis. Ja enkä rauna eira saamii kirjitselli sirvis muisteli pöriidissä, mä ei ole neidäs mannesi läidi täkkär festivaala.
1: Tällä tänne, kun nuomu lähtö, kullekostakkär onnit loogu kellajoukkuille. Tällä ollut rakkaan haastallus miis ja erinomaisen kirjatjalli. Olen ollut pestokan kirjamäille, mäi tohkehuvut oppin väyti kirjia. Ja se haali demmat rakkaan takkaan festivaala. Tuo rakkaan ei ole tapsa festivaala, mutta takkaan oktavalla, koska te ei voi puhuta enosta. Kyllä, tässä määrin kyllä kuului kirjatjalli täällä Arktis ja Davi-riikan. Pysy mä kuulla mua lää sindillä loppe minäkki täällä saamis ja mä saatsimme ohtas parka ja minä jähkiä, että minä saatsimme kevrat, jos minä olisimme, että alkoi takia ohtas parku naa pähtäiksi. Ja näet festivaalilla tietysti alkuun voi suhtas mua. Ja tiedotit. Ja haalisti. Ja aina kuulla nuppi kirjalla suolta pidä. Ohtako mun? No, kuulla nuppi kirjalla suolta pidä. Ja aina makkel kirjissä siis lää. Ja
2: tuonne muisteli ihan, että ahtale sahtoko lähti vaatis päässä sisälle itse norkkaa tekkä kirjalla suodaa. No, nuko oras lohko meski.
1: No, mie kolla fauja not mie huatsu norkka välis norkka staht di pente vaikka lohka tem samle choj ohtsa tai. Mutta dappi norkka bägal mislä valle boende dille missä sami dik stipend hela miss myte oktoberstas fanda mina gidje challi servia sami dite cheppi servi not missa gamla väha na mi no väha boende dille ko oudanne
2: just det
1: mutta mi han dab sjuchu me hane tekka dare jag talka pidik gidje challi. Ja minä ajattelin, että minulla oppilla ei ole kuulun oltu, kun täältä tiedä, että haalista.
2: No just tavalla. Ja Arktiissa ja Tavi-riikka kielä, että huomioon, ei nuo ollut ollut, mutta tänne Challon kielä ja kirjalla suhtaa tänne joella tehdään. Tiedä Challi pettän podium, missä saatko sillekin manna?
1: No tänne olisi huidavia. Bästa bältet är större gavbyt, bästa bältet är ejsväldig. Om man nu gör det där. Nå, då lär man oss att samma väg att få det. Nu må samiska jag, men jag kan att ni lär man stoppa mig. Då miskade det uppe och stappa hur nå du är på. När det kun mangi tehty, kun ei raportti, että haluu juuri tällä alkaen ui ollut, että puoli asti tahpa olla kirja challina. Mutta mä oon vähän joutunut. Mutta enkä mun teille lau, missä puhutin tilli, on mahka färsullu, on ruona, että mistä hieman kouluin tappa. Tanta mitä tarvitsisi sieltä, että se on ainut.
2: Mm. Ja nu ganska lågen till båtet råna när miss färsulluin råsas ja väl sami gubluin makare olla mot alla äta eller kirje challi arvidemässä.
1: Tänna är det kirje challi ja då polk mi halla jo ehkä koulu alkaa muistaa, että kiitellä suoraan piirraa. Tuolla on huidea hallitus, jos alkaa niin. No, vahpas muut. Ja kaikki mistä ajatella soudan puhtima. Kos jo ehkä olisi, no jo ehkä koulu kirja tjallipäs meiltä. Tjallisin, että se taitakaa, että ei tjallimia, että sahta jo ei laulata ja maalta hallita. Ja se kaikkea. Den berga hektaka Gidjelers konserta mistappige servona fiesus. Mina ravas olomuida.
2: Ma ei tiedä, kun pehtäisi olla hiihtäin ja teivät, min äräko teivät.
1: No, minä kyllä aikaisemmin olla hiihtäin. Että soittaa, että minä sähti barktakar Otsbargui, Gidjelers vuoda Otsbargui. Tosi, että kuitenkin oktami olikin läpitähtävä. Tällä tavalla minua pähtäi olikin tämän festivaalissa. Tahtami ja suhti samassa. Tällä tavalla uskon, että pitäisi minua tredjua minun pressa tiedä huussa. Pitäisi nautisi kiitellä suora. Ja kiitellä suora saakasta olla minun, kiitellä suora luolta olla minun, luokka minun, luudi. Ja det blir skräckte bäven. Det är många skräckte jandor var det bär i gilja eller sådär. Ja, då har det gått att det är en bit av härligt. Det är en hyra man såg med. Gilja tjärli, han har ju också gått av tjärli. Men det är tjock och det lönar sig tjärli. Ja, det är hyra man såg med era i en del. Någon
2: mån i den där mitt rabas olomuida, vai?
1: Jo, det är rabas.
0: Joo, no, just toki hallita puhta, sahta puhta. Joo, ja leikki kaadeneida kihallisti inkaravneidan pöriidi saamis onne. Tässä kuultalaisesti tehtää kallur heimaa, porjostit.

Hengjarinn manna minn dvarra, Jorki stað ég gátt.

0: kallur heim die borgjus ditt allige sjunga namma. Ja, och ne, anja hodda amada ju tv odda sin, den så etikall gullan su radios odal, mutta och ne, te kallakä mairena antti muistelit odda si tv odda sin, pori päivi mairena.
1: Pore väivi, eli pore intro.
0: Ah, vale.
1: Jo.
0: Mun on mestan vähän tjäulä. Tuonne lämmöskal radios outal, täällä on TV. Vuostuspäivi on ne mun lämmöspäivi.
1: No, da han kalla deuske ormskal och värs ner, mutta han kalla satan vuik, mutta mun han kalla han här igen han radios harlat mot och mot dig. Ja, da han nu bara kan väl kamera i gärtet. Ja, da studio han har alla stora kommer med mun jakin och tal kommer nikte och skärt lauk, ikk inte och och runnu undi den studios.
0: Den dovd hatte det. Puhta kamera kehittyy.
1: Joo, tällä on vähän niin, tällä on aika spänttä niin, mä saatan
0: lukkaan. Nä on ero, se voi tehdä nukuksi eikä, tämä on vaatte ja kohti ja tässä jo vuosikäydelle radios.
1: Joo, tällä on vastille ja eikä, ja mun saatan lukkaan, että kun mun sekin embu niin, vaikka olikin vuosikäydelle radios, enkä ole kannan olla siinä muuttelit teemis.
0: Mä tässä... Joo, mutta sä tällä vähkään vähän ihan tuon radioshallan.
1: Joo, mun jaakka on ottaa tuolla ilää vähkään. No, här är jag någon mikrofonen ja muuteli hodasi. No, te var på ett rätt musa det lämmaste om och se vihans.
0: No, tällä te mästä on tuonne jaa nauhpus lämmas.
1: Joo.
0: Mä oon jo vättis.
1: Vähäs vattis. Tässä on vähäs eri lakka i Nadioske. Mä oon gå tv ja radio ofta det. Men han kallar det oske vähäs eri lakka. Ja det är Jan Hansson. Han mäittää i Åphim och började i Sápmi. Så det är rakka nytt. Ja det har slapp programmet jo det här. Så nu att alla sju. Och att det bara så att Jan alla mäittää i rakka nämme mot tv mäittää.
0: Nej, det har också gett en dota.
1: Ja, det har dota. Mån dota må sånna. Nu att alla sju är att det bara så att han lukta.
0: Mairen Antti, mi kaksi mäittät kiitlätton.
1: Kii mun län, wow. No mun län, nu mun råk mun amma, mun mairen Antti, mun an kuikki oli kuhtö, jo ei puoris, karasos, bajasantan. Finnan Oslo stoppla norrun, ja olko riksan muita jorrun. Mä ei vielä aika mun. Annar kooslan parkan tälle, parsilas jäi.
0: Joo, näette tälle, kun on tälle aina hoida amataju TV-ssä, te teetät kiia, läätät Mairen Antti. Oulu kiihtuu finaali tässä.
1: Kiitos.
0: Ja musta miettin tähän oli hui heivulas tjuojehit tämän suongen, tässä on oma Watchabas vuhti, tehdä First Step in Faith, Alien in the Woods.

Darling West ja Strong I'm Still Here. Tegal teimällä muhtun sekot näin pötsillä kolma ja lähen pääs vähän kuulla huoltasi. Raumsalaisen meillä tuu minun kiittäsi kolme jahka ja kuulemaan nyt niissä on ollut vielä välttämä tihte. Äsi minä on ollut vii keskät tavvi Raumsi ja sätsiä tekekottis. Kosaan me iitouttastan iätjäs sivalajan äsäs kuhtimi. Sonla maittai tuu minun mäksi niissä on niin kuekti työtä tietjällä kolma tuo rumnu puhtalussa. Suoma sisministeri Mari Rantanen lohkatte rätsäiti ruoissa räjämeltä saihtaa aina niiva just tasalla tarpu. Tän tai Vessarka Suoma ja ruoissa rätsästä somnas nuujamas, kos avulikkelanko äiti tällä kärvis. Äitillä 60 kilometriä kuhki Rantanen selki mait, että EU-nuorta päällä lahturiikka tarpeeksi laasi EU-ruulla vai suihteet aitut ruoissa raja al. Karasjo keltai ku tohkit 30 kronassa saa, kun manjelko on myös jäämi fulostaalu otkupalle tiimaa, jolla saakaa hävissä. Stahtaat mu kahta kohtumelta sahkualla karasjo keltä. Tässä saakka tervasuola pääsunlaa rihkumus ko oksiloja ohta jahkaisessa nesnomus kaunui kolmun jaamas kieltä fulostaalu otkupalle oltaja ja mano alkopeivi tiima. Keltä sallossa karsita mitä pauva ja toivottavasti että lähtee mättään tätä sanjoleekin siellä Olav Kyttor. Se on sähtä tuolesti, että siellä lähtee lähtiskohtaan, että ruoissa saa professori Molchanov maskustekki tälpeessä ruoittut. Tämä on tietysti valpaa äsken perreikehti las Fäuse NRK. Fäuse meillä siis lämmös oktilas ja konstruktiivalla skolahallan Barentsburgka generalkonsolain Tampira moht röktomätki tjallahuvu. Äsiperre kehti joodi hämätki ja nannama erä ei se vältti torjutan. Siillä lähtsän tilinuoteen privaata alamu pesse haitsipassat roftui väset. Ja vieläkke olasat.

0: Sun näytti tie ootan tälle suunga namma. Tän tällä teimaa tietä minusta patsille kolmaa ja ton kultalat NRK Sami Radio. Tän saattaa namana pöydäpäivi Sami ja studios on ne kolbjörn Norvang.
1: Ja lämmä hailu antti.
0: Nu fall. Ja tälle tän teimus te kultalat. Är hierä ofta juomi oru heivy min tal kuldeli mai chakch ko sevnyu disko ta ta la behalkerre Sami Baltunas muihtalus at mai mitä fejjan tänne Sami horror podcastas.
1: Joo, mitä tajia vähän annetan ofta maina sa hävalasi mi kuldeli täs tuohko jo ehkä manja parkka ja tuorasta.
0: Näin, no, ja tjähki, että tässä on tämän alle kuhkas on skouliin tien kullakas.
1: Joo, no, nämä uudessa ihana vitsi on tämän nuppi uudessa tänne vuosista sesongasta ehkä aiku taas.
0: Jälä miehtsis.
1: Jälä miehtsis, ja tänne nuppi uusi, millä nauvallin johonkin neljä muistelusi. No täällä on kolme muistelusi.
0: No. No, mie ja, mai vielä kuulla tämän tingus.
1: No, kun jo tämän heivien on nähty mie vähän, vähän verkaasi kultalla. Ja mun on kaunin tuolle, että mä se jo tähpä torkis. Eli Okta-programma, aikaisprogramma, mä siin täällä Oustumlitsen kaftsilla luo alkukehtsiä. Siinä on mä Eitsä Rauka. Ja Isaac Hösmu, Issa Hösmu, tänne, eli Anke Lan was his my munan kaunen programma fuola hekki. Ja loppe da has tu jolo mui renket. Moi tali tal tekka vähän paltunas mui tulo si ja nu ain. Ja lohkohan te rinki kuaftes kuekta olo mui rinki. Tala ainara santi rontsen anne. Antis pär ja anne teki Anna Ytsi Antti rinkipalohko ja moi äälistä po isäkös. Mun hui meille kiittuvassa kulla. Täällä mä ajattelin, että sitä vähän ehkä palttanut sain. Saakka.
0: Joo, mi heivä chakchi.
1: No, te on päässä kulla, että monin tää kansi peräsi päällä neljä suulla. Tiedätkö päästi?
0: Joo, mutta täällä was Outal Sami Horror was ite kultalasti Hannah of the North Someone.

0: And now the North Tie, someone that he shuanga namma. Golkmanu viidäppiä vii, kuehti tuohon, kuehti oftas kului vuostas ussi saami horru nammasas podcastas. Tällä podcasta, kun sä mennätkö muisteli herriä paltunasain ja iimas tähpähuusain. Tässä tuohkuupiessa te kuulat saami horrora ja radiosaattei väärässä te miljät Tjöhpan podcasta on helpun, no että kuulla hohta muistelussa hävälasi. Ja täällä piessa kuulla huosa, että kun mä huosis, täällä on nuppi uusis te episodas kal, mutta täällä kuulla mä huosi tämän nuppi episodas, niin mä ei sähte lohkat. Ja nää chilike tämän episoodan perra. Sämi lästuodis ja viittis. Ja kun oktila välkän mehtsäi vantadit, te isoitte nuppe olmu aini manka vahkui. Vaikku mehtsi orru lämin kuorus, te ihlä koike okto.
1: Du hörer en podcast fra NRK.
2: Mehtsäställän lohpies enää samlatsee. Mun meikalka tahkat, kun tämä mehtsien vaina ilsa semmo ohpies. Pahti muito ledsie, lei verti mullakaan mehtsäi. Leikka tohkan kaafastallat, muijatan kaafastalla, miskal pohtaan mihkike.
3: Joo, mun amma lantis persen saara. Teki laavii kohti hante perant. Joo, ja muu parakulla lämmäs on traus ja vuotsin ja lännen parakan jäljellä jäkki. Tällä oli, tällä kermuus kohta, joo, ja aukus maan on kaskaa muuttas. Ja pohta treemikosta ikka. Ja mä ikallekin vuolikin tokko juonjaa jauri vaatsi. Patsi vuoraisvaari ja juonjaa jauri. Ja sitä suohpa mieltä. Lokka maitan tänne suohpaan, lokka just tästä paatuu pohtaa, se oli paatsiipa. Eikä nyorostaapa kittaran, nyuvelan. Lokka tämä kille suolaa ei tahtaa lillemman keväärä. Ja oli muokko vuorais vai orettiin ja te pohtaa saasta jääpä paatsu. Muistakka saastaa perra jääpä. Ja la pohui mun loukimättärä tuohka ei jotju ikään. Lohka mihkala asoka nyulikki suohpana. On lohkan taakali hoitsu nyulikki suohpana. Ihin. Taakala rinna laakki. Ja muussa peana. Ja hui olmus poraanis peana. Ja ei ole aina tämän herkki. Tämän pohutsa. Vaikka pohui loki mättärä tuohka. Läki takaa vai. Ei mihkikin. Jällä ruusaaria hoitsu. Jällä ruohtaisi. Tätä maanai. Ja mä eikä voi säätti, kun mä näin mokko juonjaa luoppaikat vaatsiimman luokka. Se oli alle kuhki vaatsi. Joo, ja mun on sosia raakkas, mä ei tjaukia kuhti miestä kaskin, mä ei niin auka. Ja mä ei alle nuo vaipan. Tämä ei vussi vielä kaafella tässä. Älä tapea nalki raukkuu, ja nuo raukkuu ei ole leikä. Tämä ei ole annaa ja ja vaan mainos manna peana. Tämä ei kehti tarkkiä. Mä tiedän, on myös joka uutta miestä perä. Ja vilkis pikta sanalt. Tämä on millä tärjestä fosvinnistrakta. Tämä mun lokan olemme niin tappakaan lille leikkana. Itse ajattu, kun mä juu taas. No kun mä ei taaskaan ole heivuudessa. Mä leimän upalttaaskani ja peana numan mästä tän olopalusa. Ja vois muodottaa manjoa. Tämä ei kato, pimme kaave perkkasi ja piiaima. Juonjaa ja kattai. Ihan kilometrä lakaa pois. Ja mä ei kato, kun naaduimme ja illetusta nohka. Ja tän uppapäivä vuutkii me chaskille. Lääkällä juokalla merkka vaan sinne miestä perään. Pohdimme lohkona, ei oppikalli juolla palkkiset. Täällä joka on 5,5 tunnin vekko. Ja tänne tiedä vielä nekin mihin lähtee. Mutta täällä juokka palttunut, kun ei lähe lehmässä. Tää kun ei ole opasi, kun ei ole muunnais kuin hiile. Kaltä liikui pohta saakai.
2: Tuonne täällä kuuluu Saamien Horror Podcasta. Toimihetsi leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Bohl. Puhtetetsi ja jätnähä mietsi Pär Josef Idivoma. Musiikka leijan Toni Hetta Tahkan ja Forest People Fitnodat leikataan puhtaan NRK Saamien Outtas.

Emma Eliane det är i marsi i marstan. The Wandering Wonders, enkla skilli. Ja, det muistan fast kaska vaikka te ihtin tjaktsamaanu ofta pieni te hautaduvu konas harral. Ja tämän oktavuodas lähmis erinomais sätten äikkit. Pueriidissä me älkä työtäikke nuo tavallatjat muuttu nohka oftsis tiimu outal ku tavallatjat nohka. Oktanoplahäikke te älkä missä erinomais saattaa hautademme oktavuodas me pistää ofta ratjai. Tän saattis me muistaa konas harralla ja maison mierkksi säämmeläjji. Oftaikke te mikulla riikka viitusas hautatus saattaa pe oftigis.

0: Okay, Niku ja Seth Rager, The End, Never Mind.
1: Joo, ja tämä kalpeas kuulla aikas programma uusi, kun itse raukalle ja raitu, raitumi alko voi ohtsen, plötsä te kaktilo louu alku kehtsin, tämä oli saattamas sähti eri hirra kuulla sohta siitä ja sketsi, ja kultalekki sähti rinkä ja särävä sähti jo saajon tehi jo, kello voi särävämin. Ohtsin plötsöde kaktili kuulas lei itse rauka sättänä ikä kaskia sohtaratse ja tää kulkee uusi mi sätti uvui porkemaan on kuektele ohtsä päivä. Isak Ösmu Fuolahi sättä ja talles on hastuhi olumui renke ja muistelit palttonas mainasi. Ja tää on siis son vel järäli suuskut rinki ate tautako tän säämi vaatjasa.

0: na sami radio ikkaravga vellet morihan ja dalgula veikunan buures tele duoda idarbu tahki tola ja justa godalle läs manna min chaufcha gubli ja läju semjonan olla sit te taite kedalle sagat volkohuvotavja ja tolla gattis ja ikkaravga bivdage kultale jidasas ringet teikka. Hallå? Kiitä tiellä, kun te ringet?
1: Täällä läppä, sjössäudet.
0: Sjössäudet? Jaa. Tuon tämän orot tässä, tuon kullon uudessa orot tässä nurkkipirre tuekin huikki.
1: Mutta länkät, kun on tuolla tuu mielä suurun tuolla sänjää mielä, kun nurkkipirre.
0: Kiitä, kun te ringet?
1: Sänjää sänjää.
0: Anders Pär.
1: Jaa.
0: Naa, makkar saa tuosta läppäl sjössäudet.
1: Ei
0: hän täppä. Enpä tuottar mä ilmis. No täältä kalli joo pihka säyjä mestä. No, moi on tällä puolella, tiedätkö, sinua särkuvelmusta
1: tällä? On tällä puolella, on vähän nakkar huksin hommaa.
0: Mä en tällä huksemin?
1: Tää sementtä, kun raasa on jo vähän vellut.
0: Oja, mä en ole huksemin.
1: Tiivutemme, vähän täällä uusi taalulla tässä pikka minuutti.
0: Oja. Joo, kolmella tieppä.
1: No, kolmella viiliskati pisti jo.
0: Leiko?
1: Joo.
0: Taita oli vuotta sitten, kun pisti oli.
1: Mitä teillä vuotta, että kolmella lämmäsi vankin ja hui kolmasta.
0: No, lähtikö on ähpän vientä tieppä luemme miehti sitten.
1: Toppa kalina pitää. Mun nähdä purran tai suoppa, niin mä he olkut saukki. Ei Akkulan luoppaan, että on mun puhutellekin sänkkään jo puhutellekin.
0: Viisi
1: on
0: tolmua.
1: Mun jotenkin viikkulan taluamme pistää, mutta Akkulaa. Entä mun puolesta on uskossa se nukuhkaan.
0: Mä olen tuon puolesta, että Tšernobyl liikkuisi vuotella. Nuotskin on luoppaan.
1: Taas mun kalin puolella. Mun katsella mun ei jää mauta tämän pienyvät ja porasimmat ja mä noulumissa.
0: Tuonna porkkuhan Mirkku ja...
1: Mun polttu on mies puheen tälkeen.
0: Ja ikälä veljä?
1: Inke jähki tainnakaan jäämään.
0: Mhm. Mutta Anjara Sänte, lähdetkö tuon päärehtiinan kuessia?
1: Päärehtiinan
0: muu. Nuo ei yhdessä ferehtiin bilhetin, yhdessä ferehtiin chaiva, nuulla.
1: No kalhaan varmaan muuhti.
0: Sille hallan.
1: Kalhaan osantamme tänne jahka.
0: Onko tämä kadihti kullakka?
1: Ei, mutta täällä on muistin. Mukaan on täällä mänkisenttän varrein. Mukaan ei ole muistinut naaminakin. Mukaan on täällä mänkisenttän. Katsotaan, päälle päärehtiin. Kun hieman sähtiä päärehtiin, tai sitten täällä olisi häärän vaan päärehtiin.
0: No, tämä on jäkkäri päärehtiin minun oivillakin. Veijulla olisi tuossa loukta jäkkäri muistolasti. Voi tuon fähtä täällä, tämän huuhkossa.
1: Ei, mutta täällä ei kyllä ole fähtä. No, kun on tietysti kyllä... Päärehtiistä kallan, mä oon niin, että polttuna sai härreillä päärehtiistä kolme vähän.
0: Mm-hmm.
1: Mä en kysyä tuommoista kulla ja kaikissa.
0: Ja kautta aipa siellä voi mieleen.
1: No kun mun huhtiikalle, niin mun tälle, mille huhtiikalle tappu kaarittu, minä tappu luulittele. Tätä huhtisolta päivänä puoli näytyy laulussa.
0: Makkara näyri.
1: No las perhtillä näyri. Tuorissa oli hoppa johkamellit. Hoppa johkatärmi tiemaisin. Mutta ja mun viehkalin kähtsonks. No ihan tässä nimi. Mun selillä ne lokna. Tuori on yksi kalkana uuden yksi muuttu.
0: Mutta Anjara Sänte, mun lokta on Gojalla tunne. Täällä mun tajan... alku ofta sätne vaikka, siis se on aika luopaitan.
1: No, en talot.
0: Kahta sä käkti.
1: Kahta sä käkti kuhku.
0: Tiedä, pohdi kontanta, nu peski ofta man on ruoftulat.
1: No, mä
0: Tunnat, tonne tiedä säämi sätne vaikka siihen.
1: No, niin. Kommentaan muhti, niin kun teillä on mun kielessä, itä mun kielessä sun nuori on musta, tai puoli sätne vaikka siinä teillä. Mä ei veritte tehty.
0: Mhm.
1: Joku saa pelata sen vielä nautiksi.
0: No nuval. Joo, kiitän kun ringistit, no. Anjara Sänti, ja älä tarvan. Joo. Halu?
2: Halu.
0: Kiitä tiellä, kun täällä ringi?
2: Mä rontsen äänne vajaa mokkin jarko.
0: Anna ytsi amttiin. No. No, mutta tjallu, on mulle tjatarukilli. No. No, mä ei tälle puutalla tälle mongoskeetse ehkä.
2: Niin, mä ei ties kermasenkaan puutalla. Ei näin rajuutsa maina siipirro.
0: Moikka mainasi.
2: Tulin kuin nuorallekin.
0: Mä en muista, mä mainasin muista, että manna vuota tai nuora vuota ikkistä.
2: No, mä muistan, kun lekkin poikki ollut mun piikään, te mun tarttopillekin se tuolle taalus piikään poikki ollut mun. Ja taalu ollut mun lekkin näävehkua, kun kestä kaikkiin tällä näävehkua. Ja se vuolikin tällä tohko näävehasti tehtiin tuossa. Tällä manka kilometri vihtava jään puolesta tallukasku. Ja pohtiin tuohon aina muuta alusta aina joukka, ehkä tänä näytin. No se olisi mun joukka, niin mä oon niin vasta kulierää sängä täällä. Jussi, niin mun täällä tuosta muista, ehkä mun on paljon.
0: No.
2: No se olisi tämä mun täällä vasta puolikin olta. No mun täällä pohtiin tuohon, kun tälläkin on joukka pitkään. No mun joukka kalla toppi sen, mä sain siihen toppi lähteä. Ja poinu Irma Hova Torska Häkkiä, nu kohki mun talus.
0: No.
2: Nää mun tal Joskalan, tal Irma Hanja, tal Ilin Mehki luottoi. Nää mun jortsia, mä ois mun tei kuusaikorkaan pohti Vietnamiin. Kaikon mun ku tästä kiemni oli kvetsitupas touvus. Nää mun jortsia, nähti nakas muiemi varra. Ei leihkuol kum Vietnamiin pohjaantin mielki. No mun korristan tuolla tuhkonkin jo. Ei vuhtu luettiin mihki. Mun on vasta kähtsin ahtuokta kalla musta top. No juhautta mun kateus verrattiin välttiin. En tajus ähti, että nämä jo pohti. Tänne mieskiin just sen ehtän liikkuun ja saa. No se olisi tämän mun tuolta monniin tuhku. Loppulainen tänä äkkänu kohkenu, että peyttiä, unna kaskanu jorreena. No mä oon jolle vuotanu patjään olle. Mun jutsen, että no, ei lähe olla yli loukkakal koopmakal manna. Jotka jaukkuu, mun jalmiin me jalvun ja jo jaatta jaukku. Selkiin mä jouran ja erää huola se ammala. Mun karristin, kun täällä kuoftiin saavaa holkupäällä mun stovu. Tän taalu kostalan kohki, mintä näävä. Mä kestin suohpaan maisiä ja tapuahtaan toppia mun kahtan tällaiset kuvistara ja taaluusta. Täällä on mun manni siis. Nämä meipa täällä, tää tällä selkeä määliis. Täällä mun kuul piisää niin ja yksin. Täällä mun kalouduu niin ja jo toppi. Tän taalus kuju. Mun lävitöiset hukutit jalalla toppi. Jussi, mun äänettiin tuolla pajutsia, että tiihana muu vehpa lämmäsemmin, mulla on alle kauni. Ahtan ei muu vehpa, mitä herkki on pohtaan toppia, tuolla vuonna jolkan raittu. Ja jussi, tämä on ihan kasvatti kouppi, mullekin tälle maana. Lyhtymme loot, niin jussi, tämän jahkuus
0: kouppi. Mutta oli kuhkin edes polttonat.
2: No. Ne jäkkää kouppi, ja manka on myös. Tähtäväini ja
0: kaunioluvut. No noin.
2: Ja mun oli näin
0: kuin rämpö mun jätkin. Joo, mutta mun jatkan tunne aina suhtan kaisallaan tunne.
2: No.
0: Okta saatne vaja suhtin. Vahpuitualvo.
2: Vahpuitualvo on suuremmas.
0: Rekta. Kiitu kun rinkitit Rontsen äänne tai Anna Ytsi Antti. Ja älä tervan.
2: Joo.
3: Joo, niin tämä porkemaan on kuitenkin ohtsa päivä, ohtsa mutta kaksili kuulas luohpahi ja täällä itse raukka programma vuolla häkki Isakas Musatta. Ja nu kuulle, että tästä on sun häälesti Rontsan Annin luohpas Anna Ytsi Anttin ja vielä ohtelitsias Anjaras Anttin tekee Antes Pär.

0: Travel.
1: Lauridie mainas suongan. Jätellän rahpan ihtä tälke kaattades, mutta lorru ihtin iides shattamin tälki. Ja tätä arviimi o nelämäs Finn Markus nää takkalla jo aistin jo äsken taavas kuului, kun aina saisiko tälle arve ihti niitä kaartta meiltä honnisväis ja meha manis olko kätsin tämän posanku vuonna. Muutui te saattaa noktis nörähtä Finn Markus värkkäin kirkun jalkus tässä valja vuonna pirra ja pahtsa vuonna stelä ienas päivätät ja maksais mai aips jaalahas, mutta te soittakalla muhtun palvattis. Ja tässä väljärkis ja väljärkona perätärä sulle loi leikkagraata ihtin iddes. Honnusväis ja kiiluvuonas ja teppikoulus teillä fas mai loi leikkagraata ja numeiskin lohkin arvi, mutta toppilla mai chauka varje piekkat. Siis jätä meis Finn Markus topkalle päivänä ja jaalahas Finn ja täällä kiitos miimoin mirkshaatte toppas vaihtella vähän kolmas itseskan. Vuonna paljon muutui tässä varje Finn Markus te läpeilu hakii palevä ja väilelui lekka graata. Roomsa felkas, kun vaat huodias tohkuude raissasan pelokki palve ja väile loigraata. Ja nu orru maittai täällekki lähtes tei vuonain ja rittukuvluin tavvi Roomsas. Siis jätämis vähän kalmassa tjöja leikagraata ja pelohakki palvei matta Roomsas. Anjan tässä ennäs ollus pelohakki palvei. Muhtu äntään jalkaskalla oppa täällekin. Tässä nuulantas ähkän jalkas ja suorittais mättäis kuului teekalla pelohakki palvei. Muhtu kode tässä laakkuniskalle potoitju tässä enhä hän päivätät. Vuoskus tällä jalahas potoitjuskallan pelohakki palvei. Muhtu taas teekalla jalahas tehe ienas päivätä mättäis kuului. Muus niistä he musseres mättäis kuului tällä fas pelohakki paale väijä kopaa trendelähkin ahan teekalla areva. Tässä tjöntjukalla, että trendin kauppuis lää ferehtuu ja pelohakki paale väijä muhtuu mun anjan piirra trendimaa teekalla arevan. Että saihtaa te trendimismai areva vähän. Plasche sainan tässä arvi ja vihta graata ja tässä myös pirra tekalla oppa täällekin muuttuu ferehtu. Maattapäin myös ja ustu vuonna pirra tällä pelohakki palveitehi iänas päivätät. Olko muuts ustu vuonna tällä jo jaalahas ja finja täällekin. Mättäis kouluja tässä ja uudjas nuorten päällä aktifilkka tällä jaalahas finja täällekin ja väille loi te bachelors loi leikkagraata iddes. Ja ienas päivänä kode korinjettis taavaspas arje rittumel. Stavangeris anjan tässä perohakki palve ja kuektinu blokkeraata pärken kuektinu. Nauktana blokraata ja pelohakki palvei muuttu ties taavääpäällä pärkinä nalkalla areva ties rittu kuovluin. Siiski muutsiten kuhkis vuonna ja pelapakallaan ferehtyä pelohakki palvei muuttu te taas taavääskuului tekalle ollisten möyden rittu melte areva. Ja siis Vietnamissa tippetäi tuettarin tällä pelohakki palvei te hienas päivällä ja tietelei ihtää

0: Henning Antti, Miles from Home, dali shuanga namma. Nade mun ajan lem hailuton raahpa munnustan ruona gidje jahki säämis.
1: No mun län ja tjokki mana kähtsä päiviä. Tjokki mitte märjä vahku. Talaban märjä messu, ne messu. Kirkulospassi näitä märjä, minä päätni niin riekalan päivä ei muistun. Määrä jäli puhuttaa pasimus, mä en mihin hiekkala tsei kaska. Son leijo riadamis passi on myös tasko. Min limerran suusattai. Jeesusa äänen. Jätäkö te tjuu tällä ruski äiki. Jo äsken suuvasta taas, että juus on nela tjääppä täällekin. Te tehtää puori tjau tjau. Mua kolmen täppälä täällekin.
0: Täppi saatte kalpuhelle tjau tjau.
1: Täppälä kutsari.
0: Joo.
1: Ja pei vieravana. No, että... No, ui. Ja te muistelua tässä viitassa vielä, että täällä on ollut, että lähoutalla hui ollut jähkäliporten ja käsahallan röktut. Jehkali porita outalko kalemme. Ja läpöre poriti jehkali juusla sau sauta tälki. Koihke pahka tälkin lä jangalat ike läpöre jehkali poriti. Ko jeil mollana älki puh koihke tälkin. Olluinen lekki hirkki te tälvimehtä viesuit lahkusi. Herkki ne käsahallat vesolusa sunni muore ja firamoi. Mi ain tarppasuvui ja märkänin manna mohki. Ja kala tarppasukki siihen herkkiitä ja omite. Omite vuus moska. Liamassa maassa äärihierä jähkälle pitse. No, tiedä. Tiedäkö näitä tietysti tämänkin? Jos tjoksuvana kaffetsä päivällä ei vielä suomalaiset lohkolit.
0: Joo, nu me täällä kultalasti, enkä mä ja blin kaltuu.

0: Enkä mä ja blindiä kaltuu ja talkalle mä näin tässä, että luoppakoului. Mä en vielä muistua, että ihtin tällä erinomaisessa saattaa, konas harralla häytätämiä okta vuodessa. Nähti tällä älkää oktanopla häikkiä ja pistäkin ofta ratsai. Ja pöydä lisää, mie ilko kuehti teimme ihtin tiedäs ofti ratsai. Joo, mutta tällä kalle mä sähtelokka. Kuulahalla hihtin.
1: Kuulahalla mifal.
0: Kiihtuu mun nuots. Ja mun amalla Kolbjörn Nordvang.
1: Lämailu Antti.
0: Ja tässä luoppas vielä kultalasti. Luotitalas Samuel Andreas luohti piirihin. Eli ta pylju ja Saara Kristiina Oskar.

kun kuopsa haastajiin, vain jahko nästi pullimaan. Pulahkon puolais röskä ja päyskä, mutta mun on vain mulla lelkasa tilua. Tanin!

dansestedene, dansestedene, chattes chorma nejta. Kukkila sämiskaatma itja, kukkia ohi.